blaga, ki so začele veljati včeraj po propadu pogovorov med Washingtonom in Otavo, je posledica napačnih kalkulacij, njihov cilj pa je razdvajanje, je ocenil kanadski premier Mark Carney. Kot je dejal, je ameriška stran v pogovorih zahtevala preveč in ponudila premalo. Napovedal je enakomerne povračilne carine, ki naj bi začele veljati 8. septembra. ZDA so za neuspeh okrivile Kanado, češ da je zavrnila dogovor, o katerem naj bi se dogovorili ta teden. Družbeno omrežje TikTok je pristalo na plačilo $400 milijonov v poravnavi tožbe z ameriškim ministrstvom za pravosodje v zvezi z očitki, da je TikTok kršil zvezne zakone o varstvu zasebnosti otrok. Gre za eno največjih poravnav v povezavi z zakonom o varstvu zasebnosti otrok na spletu. Ta spletnim stranem prepoveduje zbiranje osebnih podatkov otrok mlajših od 13 let brez soglasja staršev. Slovenske košarkarice do 16 let so postale evropske podprvakinje. V finalu prvenstva v Romuniji so jih 87-40 premagale Španke. Reprezentantka Veronika Ferjančič je bila izbrana v najboljšo peterko prvenstva. Slovenski košarkari pa so v Celju na še eni pripravljalni tekmi pred drugim delom kvalifikacij za svetovno prvenstvo izgubili proti Črni Gori s 85-78. Slovenija je v prvem delu kvalifikacij trikrat zmagala in prav tolikrat zgubila. V drugem delu jo čaka še 6 tekem. Vremenska napoved. Delno se bo razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo na severu, kjer je lahko popoldne še kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22 stopinj. Dnevne od 22 do 26, na Primorskem 30. Jutri bo sončno, v torek pa delno oblačno, popoldne bodo možne plohe in nevihte. V sredo bo spet večinoma jasno in suho.

Lep večerni in glasbeni pozdrav z prvega programa, z vami Svanja Rupel in Mirta Berlan. Godbe zgodbo pa so posvečene ustvarjanju angleškega glasbenika Marka Knopflerja, ki je praznoval 77. rojstni dan. Ta odlični kitarist, pevec in skladatelj je kot eden vodilnih kitaristov prodal več kot 120 milijonov albumov, tako skupino Dire Straits kot tudi samostojno. Večnost je zapisal številne pesmi, med katerimi so tudi Money for Nothing, Brothers in Arms, Sultans of Swing, Romeo and Juliet, Walk of Life in številne druge. Izdal je 10 samostojnih albumov in posnel glasbo za več filmov. Leta 2019 je svoj 9. album Down to the Road Wherever predstavil tudi v ljubljanskih Stožicah. Na prvem pa skladba skupine Dire Straits iz leta 1980, Romeo and Juliet.

Mark Knopfler se je rodil 12. avgusta leta 1949 v Glasgowu. Glasbo je vzljubil že kot otrok, ko so mu starši kupili prvo kitaro. Po študiju novinarstva se je leta 1973 preselil v London, kjer se mu je kmalu pridružil tudi brat David, s katerim sta leta 1977 ustanovila skupino Dire Straits. 27. julija je skupina posnela prve demo posnetke in oktobra naslednje leto je šel prvi album Dire Straits. Album se sprva ni preveč dobro prodajal in ni zbudil velike pozornosti glasbenih kritikov. Šele ko so Dire Straits izdali single Sultans of Swing, ki je bil v Evropi uspešnica, je album počasi prišel na lestvice, sprva v Evropi, nato v Ameriki in šele na koncu tudi v Angliji. Leta 1979 je tako izšel že drugi album skupine Communique, naslednje leto pa tretji Making Movies, na katerem je bila tudi slišana skladba Romeo and Juliet. Leta 1982 je skupina izdala četrti album Love Over Gold, s katerega boste slišali naslovno skladbo.

Leta 1983 je imela skupina Dire Straits na svetovnih lestvicah veliko uspešnico Twisting by the Pool in seveda razprodane dvorane. Po 8 mesecev trajajoči turneji so Dire Straits leta 1984 izdali dvojni album posnet na 2 koncertih v londonski dvorani Hammersmith Odeon in VHS videoposnetek koncertov. Album se je uvrstil na 3. mesto angleške lestvice. Med snemanji in koncertiranjem je Mark Knopfler našel čas za druge glasbene projekte in med drugim napisal in produciral glasbo za več filmov, poleg tega produciral album Boba Dylana in napisal skladbo Private Dancer, veliko uspešnico, ki je na glasbene odre vrnila Tino Turner. Mi pa poslušamo Twisting by the Pool.

Leta 1985 so Dire Straits izdali svoj komercialno najuspešnejši album Brothers in Arms, ki se je prodal na kladi preko 30 milijonov izvodov in je še vedno med najbolje prodajenimi angleškimi albumi vseh časov. Skladba Money for Nothing je prišla na prvo mesto ameriške lestvice in je bila prva skladba, ki se je v 80-ih zavrtela na angleškem MTV-u. Med leti 85 in 86 je skupina odšla na turnejo in odigrala preko 200 koncertov. Po končani turneji so si ostali člani skupine vzeli zaslužen oddih, Mark Knopfler pa je v tem času ustvarjal glasbo in koncertiral z drugimi glasbeniki. Mi pa poslušamo Money for Nothing.

Dire Straits so se ponovno zbrali leta 1988 na koncertu v počastitev 70. rojstnega dne Nelsona Mandele. Kmalu po koncertu je skupino zapustil bobnar Terry Williams in septembra istega leta je Mark javno oznanil, da so Dire Straits za nekaj časa prenehali delovati. Leta 1989 je Mark ustanovil skupino Nothing Hillbillies, ki je igrala pretežno folk, blues in country glasbo. Izdali so en album in ga predstavili na turneji. Septembra leta 1991 je šel nov album skupine Dire Straits, On Every Street, ki pa ni ponovil uspeha svojega predhodnika. Ne glede na precej slabe kritike je skupina album promovirala na turneji, na kateri jo je poslušalo več kot 7 milijonov ljudi. A odnosi med člani skupine so se na turneji še poslabšali in leta 1995 je skupina prenehala delovati. Mark Knopfler se je po razpadu skupine posvetil solistični karieri.

Marca leta 1996 je Mark Knopfler izdal prvi solistični album in imel na angleški lestvici uspešnico skladbo Darling Pretty. Naslednje leto je napisal glasbo za film Wag the Dog in leta 2000 izdal svoj najuspešnejši album Sailing to Philadelphia. Dve leti kasneje je izšel tretji solistični album, ki pa ga zaradi poškodb, ki jih je dobil v prometni nesreči, ni predstavljal na turneji. Leta 2004 je ponovno stal na odru na koncertih ob izdaji četrtega albuma Shangri-La. Aprila leta 2006 je skupaj s country pevko Emmylou Harris posnel in izdal odličen album All the Round Runnings, ki je bil odlično sprejet in je akterjema prinesel nominacijo za nagrado Grammy. Že naslednje leto je aktivni Mark izdal nov album, ki ga je predstavljal na manjših, bolj intimnih koncertih po Evropi. Vsega skupaj je izdal in posnel 10 albumov, leta 2024 je izšel njegov zadnji album One Deep River. Štirikratni dobitnik Grammyjev je s skladbami ter izrednim kitarskim talentom uspel ustvariti velike uspešnice. Revija Rolling Stone ga je uvrstila med 100 najboljših kitaristov vseh časov.

V Godbah zgodbo ste slišali nekaj uspešnic, ki jih je v dolgi in uspešni karieri napisal angleški glasbenik Mark Knopfler. Anja in Mirta se poslavljava še z eno skladbo skupine Dire Straits iz leta 1985. Walk of Life.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Na včerajšnjem slovensko-alžirskem forumu, ki je potekal v okviru sejma Agra, so izpostavili priložnosti za poglobitev sodelovanja med državama na področju kmetijstva, živilstva, znanosti in naprednih tehnologij. Kot so med drugim poudarili na dogodku, je Slovenija za Alžirijo, ki je partnerica letošnje Agre, vstopna točka v Srednjo Evropo, Alžirija pa bi Sloveniji omogočila vstop na afriški trg z več kot 1,5 milijarde prebivalci. Ukrajina je z napadi na ruske gospodarske tarče odprla Pandorino skrinjico, je dejal ruski predsednik Vladimir Putin. Ob tem je napovedal povračilne napade na najbolj občutljive ekonomske sektorje Ukrajine. Ob okrepitvi diplomatske dejavnosti, ki je usta včeraj obiskala nemški zunani minister Johan Vadeful in ameriški odposlanec Kit Kellogg, je Putin nove ukrajinske predloge za končanje vojne označil za eksotične in nesprejemljive. Dejal je, da je Moskva pripravljena na pogajanja le na podlagi realnosti na terenu. Na Japonskem je moški več ur pustil svojega 7-letnega otroka samega ob poti na goro Fuji, da je lahko nadaljeval vzpon na goro z dečkovim starejšim bratom. Otroka so opazili zaposleni v gorski koči in obvestili policijo, ki je stopila v stik z očetom, ko je bil ta približno 3 ure hoda oddaljen od dečka. Ko se oče vrnil, so mu otroka predali in ga okarali, oče se je policistom opravičil in dejal, da je ravnal nespametno. Slovenske odbojkarice po včerajšnji zanesljivi zmagi 3-0 nad favorizirano Nemčijo danes čaka druga tekma evropskega prvenstva. V Carigradu se bodo pomerile proti aktualnim evropskim prvakinjam, domačinkam, Turkinjam. Vremenska napoved. Delno se bo razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo na severu, kjer je lahko popoldne še kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 16 stopinj, na Primorskem od 18 do 22, dnevne od 22 do 26, na Primorskem 30. Jutri bo sončno, v torek pa delno oblačno, popoldne bodo možne plohe in nevihte. V sredo bo spet večinoma jasno in suho.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Minister za kmetijstvo Janez Cegler Kralj je na odprtju mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra v Gornji Radgoni med drugim potrdil, da bo država kmetom v prihodnih dneh izplačala odškodnine zaradi lanske suše. Napovedal je tudi 8,1 milijona evrov izredne finančne pomoči kmetijskim gospodarstvom zaradi višjih cen energentov. Slavnostna govornica, predsednica republike Nataša Pirc Musar, pa je poudarila, da bo morala Slovenija ustvariti pogoje za stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov. Iranske oblasti so zalivske države pozvale, naj se ne pridružijo ameriškim gospodarskim sankcijam, uperjenim zoper Islamsko republiko. V nasprotnem primeru v Teheranu napovedujejo, da skozi Hormuško ožino ne bo prešla niti kaplja nafte, prav tako pa bodo napadli druge izvozne poti iz Perzijskega zaliva. Ameriški predsednik Donald Trump pa je na enem od družbenih omrežij strateško pomembno ožino znova označil za ameriško ozemlje. Evropska unija je na pomoč pri gašenju požarov v Srbiji poslala 4 helikopterje in 2 gasilski enoti, potem ko je Srbija zaprosila za pomoč zaradi požara v naravnem rezervatu Deliblatska peščara, približno 60 km vzhodno od Beograda. Tam so ognjeni zublji zajeli več kot 3500 hektarjev površine. Unija je v Srbijo napotila 4 helikopterje iz Češke, Romunije in Slovaške ter 2 enoti za gašenje požarov na tleh iz Nemčije in Romunije. Na prvem polnem tekmovalnem dnevu sredozemskih iger v Italiji je slovenska reprezentanca osvojila 2 medalji. Kolesarka Nika Bobnar je osvojila bron v vožnji na čas, medaljo enakega leska si je priborila plavalka Tina Čelik na 100 metrov hrbtno. Vremenska napoved, delno se bo razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo na severu, kjer je lahko popoldne še kakšna ploha. Jutranje temperature so od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22 stopinj, čez dan bo od 22 do 26, na Primorskem 30 stopinj. Jutri bo sončno, v torek pa delno oblačno, popoldne bodo možne plohe in nevihte. V sredo bo spet večinoma jasno in suho.

Včasih se zamislim, kaj pravzaprav počnejo tisti, ki ždijo doma. Kako urejajo misli, ki niso vedno najbolj prijazne ali svetle, saj glava zna biti res naporna stvar. Zato se rada peljem in morda kje tudi ostanem, ampak a je to sploh rešitev za glavo, ki tava? A je to sploh rešitev za srce?

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Na včerajšnjem slovensko-alžirskem forumu, ki je potekal v okviru sejma Agra, so izpostavili priložnost za poglobitev sodelovanja med državama na področju kmetijstva, živilstva, znanosti in naprednih tehnologij. Kot so med drugim poudarili na dogodku, je Slovenija za Alžirijo, ki je partnerica letošnje Agre, vstopna točka v Srednjo Evropo. Alžirija pa bi Sloveniji omogočala vstop na afriški trg z več kot 1,5 milijarde prebivalci. Ukrajina je z napadi na ruske gospodarske tarče odprla Pandorino skrinjico, je dejal ruski predsednik Vladimir Putin. Ob tem je napovedal povračilne napade na najbolj občutljive ekonomske sektorje Ukrajine. Ob okrepitvi diplomatske dejavnosti Kijev sta včeraj obiskala nemški zunanji minister Johan Vadepul in ameriški odposlanec Keith Kellogg, je Putin nove ukrajinske predloge za končanje vojne označil za eksotične in nesprejemljive. Dejal je, da je Moskva pripravljena na pogajanja le na podlagi realnosti na terenu. Evropa zaznamuje dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki ga je leta 2009 s sprejetjem resolucije razglasil Evropski parlament. Na ta dan, leta 1939, je bil podpisan pakt Ribbentrop-Molotov, ki mu je sledil začetek druge svetovne vojne. V Evropski komisiji so letos dan označili kot opomnik na posledice sovraštva in nestrpnosti ter poudarili pomen obrambe, vrednot povezave. Kitajski humanoidni robot Lightning je na testnem dogodku v Pekingu 100 metrov razdalje pretekel v 9,32 sekunde, kar je 26 stotin hitreje od svetovnega rekorda Jamajčana Usaina Bolta. Peking sicer v teh dneh gosti svetovne igre humanoidnih robotov. Na njih sodeluje 666 moštev iz 16 držav z 2056 roboti. Tekmujejo tako v športnih kot povsem praktičnih disciplinah, kot so gospodinska dela, opravljanje nalog na proizvodni liniji v tovarni ali reševanje v nujnih primerih. Slovenske odbojkarice po včerajšnji zanesljivi zmagi s 3-0 nad favorizirano Nemčijo danes čaka druga tekma evropskega prvenstva. V Carigradu se bodo danes pomerile proti aktualnim evropskim prvakinjam, domačinkam, Turkinjam. Po podatkih Agencije za okolje se bo vreme delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo na severu, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Čez dan bo od 22 do 26 stopinj, na Primorskem pa do 30. Jutri bo sončno, v torek pa delno oblačno z možnostjo popoldanskih ploh in neviht. V sredo bo spet večinoma jasno in suho. Prometne informacije. Zaradi del bo vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri zaprta do jutri do predvidoma 5. Na gorenjski avtocesti je zaradi del danes do 18. v obe smeri zaprt priključek Brnik. Na štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane spet odprt, uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani pa ostaja zaprt. Danes od 8 do 22 velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. 5:04 minute.
2: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Lana Furlan.
3: Ja, dobro jutro, želi tudi preostanek nedeljske jutranje ekipe, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Žiga Žižak in glasbeni urednik Tomaž Guček. Pred nami je torej 23. avgust oziroma 235. dan tega leta. In ja, tudi poletje nam bo počasi pomahalo v slovo, do enakonočja nas loči natanko en mesec in na prvem se ob 5:30 odpravljamo v mesto, ki je primerno za obisk tako poleti kot tudi jeseni. jeseni. Odleteli bomo kakšnih 2000 km proti jugozahodu Evrope in pristali v Lizboni, prestolnici Portugalske. Ta leži tik ob reki Težu, le streljaj od Atlantskega oceana. A to glavno mesto je veliko več kot samo turistična destinacija. Je umetniški preplet pisanih barv, kultur in ljudi, ki jo predstavljajo. Več slišimo prav kmalu, kot obljubljeno, čez slabe pol ure. Iz Portugalske pa se bomo ob 6. uri in 45 minut preselili spet v domovino. V mesecu avgustu v oddaji Na potki namreč obiskujemo nekatere slovenske planinske koče. Tako smo že obili na Rudjevem domu pod Donačko gorom, Koči na Blegošu in na Loki pod Raduho. Danes pa se odpeljemo v Triglavski narodni park in preverimo utrip na aktivni pašni planini Razor in tamkajšnji koči, ki jo upravlja planinsko društvo Tolmin. Ja, do planine Razor letala ne bomo potrebovali, ga bomo pa potrebovali, če si želimo te zadnje počitniške dni izkoristiti za kakšen daljši izlet. Zato v jutranji vremenski fronti raziskujemo meteorologijo in vremenske pojave, tudi takšne, za katere sploh ne vemo, da obstajajo, saj nimajo neposrednega vpliva na naše življenje. Razen na primer, če smo uporabniki letalskega prometa ali pa letalski meteorologi. Klara Eva Kukovičič je v ponovljeni oddaji gostila Matevža Osolnika z Urada za letalsko meteorologijo in se skupaj z njim podala proti orografskim pregradam. Jutranjo vremensko fronto slišimo ob 7. uri in 30 minut. Ste na prvem, ura je 5 in 6 minut in jutro na prvem ponuja veliko zanimivih vsebin. Zato ostanite blizu.

0: V mesecu avgustu v oddaji Na potki obiskujemo nekatere slovenske planinske koče. Tokrat se bomo odpeljali v Triglavski narodni park in preverili utrip na aktivni pašni planini Razor in tamkajšnji koči, ki jo upravlja planinsko društvo Tolmin. Izvedeli bomo recimo, da je do danes doživela številne dozidave, nastala pa je iz nekdanje italijanske vojaške postojanke. Imajo pa celo sobo s pogledom na morje. Tudi zdaj sledi čisto kratek utrip. Reportažo je pripravila Nataša Rašel-Šoster.
1: In ko sem prišla gor, ste mi takoj ponudili, kaj, obvezno dobrodošlico.
2: Ja, mi imamo to rušovc, to ga sami delamo po našem receptu, ki ga ne smemo kar tako izdati. In smo zanj tudi dobili certifikat Doline Soče, kakovosti Doline Soče, in imamo pa tudi te razorske štrukle, to se pa že tudi veliko ve o njih in tudi za njih imamo certifikat, tako da to morate obvezno poskusiti.
0: Milena Brešan, predsednica Planinskega društva Tolmin, ki kočo upravlja in vzdržuje, bo ena od sogovornic v Napotkih pred 7. uro. Ste na prvem in mi vam voščimo dobro jutro, vsako jutro znova.

0: Jutro, ura je 5:21 in avgusta vremenska napoved pravi tako. Danes se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, ker lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22. Najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Napoved za sosednje pokrajine. Več oblačnosti bo v Alpah, kjer bodo popoldne možne krajevne plohe. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja, ki bo čez dan slabela. Obeti, v ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V sredo bo spet večinoma jasno in suho vreme. Dobro jutro, Dejan.
1: Dobro jutro, Lana, tudi tebi.
0: Tako, če pogledam tu iz studija ven, se zdi precej hladno. Tudi temperature kažejo na malce bolj jesensko ali še kar ustrajajo poletnih.
1: Če pogledava skozi okno, je predvsem temno, ne?
0: Tako, še vedno, res je, ni se še razistilo.
1: Ravno žigan sva se prej pogovarjala, da bo tja do spomladi zdaj verjetno tako. Vsaj za nas, ne, ki smo takole zgodaj zjutraj tu, za tiste, ki spijo spanje pravičnega in jaz sem čisto za to in jim privoščim, je to pravzaprav nepomemben podatek. Bolj pomemben pa je, tako kot si rekla zdaj le sama, za temperature. Te so bile v petih, no ja, ne bova rekla sploh ne hladne, ampak take prijetne, sveže, avgustovske. Berejo pa se takole: v Ljubljani in na letališču Cerklje ob Krki oblačno pri 16 stopinjah. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku zmerno oblačno pa 14. V Ratečah manjša ploha pri 13 stopinjah. Slovenj Gradec in Novo mesto oblačno 15. Murska Sobota oblačno 18, prav takšno tudi na letališču Edvarda Rusjana pri Mariboru. Postojna jasno 15, letališče Portorož jasno 20, Bilje pri Novi Gorici pretežno jasno 22, Kredarica je v oblakih in imajo 4 stopinje Celzija, piha pa tudi jugovzhodnik sunki do 43 km na uro. Še drugi podatki pa: Rudno polje 10 stopinj, Krvavec 9, piha tudi vzhodnik sunki do 50 km na uro. Jezersko in Kočevje 14. Ravne na Koroškem in Celje 16, Velenje in Krajinski par Goričko 18 stopinj, Maribor in Črnomelj 17, Ilirska Bistrica 12, Koper 22, Dolenje pri Ajdovščini 21 in Park Škocjanske jame 17 stopinj Celzija.

V Piranu se danes zaključuje 9. mednarodni festival Kamishibaya Beli delfin. Festival letos prvič gosti izvajalce iz Nemčije in Španije, program pa močno zaznamujejo dela Srečka Kosovela. Danes večer bodo zmagovalcu podelili glavno nagrado Beli delfin in s tem festival tudi uradno zaključili. Tako, iz Pirana pa se prav kmalu odpravljamo nazaj v Lizbono.

V prihodnjih radijskih minutah bomo znova odpotovali kakšnih 2000 km proti jugu-zahodu Evrope. Lizbona, prestolnica Portugalske, leži tik ob reki Težu, le streljaj od Atlantskega oceana. Ob omembi enega izmed najlepših evropskih mest verjetno najprej pomislite na njegove strme ulice, rumene tramvaje in znamenito jajčno sledico, Pastéis de Nata. A Lizbona je veliko več kot le odstirnjenih glavnih turističnih značilnosti. Je umetniški preplet pisanih barv, kultur in ljudi, ki jo predstavljajo. To je še posebej navdušilo Niko Vrabec, ki je Atlantsko obalno prestolnico raziskovala skozi njen umetniški pridih. Skozi zgodbe in

0: streljajo od Atlantskega oceana. Skozi stoletja je zrasla v pomembno pristaniško mesto, iz katerega so portugalski pomorščaki v času velikih geografskih odkritij pluli na druge celine. Kolonialna preteklost je pustila velik pečat tudi v kulturi mesta. Lizbonske ulice so še danes pisan preplet različnih jezikov, tradicij in glasbe z vsega sveta. Ravno ta edinstvena energija, zlasti poleti, v mesto privabi polno turistov, tudi Slovencev. V času našega obiska smo srečali Sabino in Luko, ki pripovedujeta o tem, zakaj ravno v Lizbono.
1: Nikoli še nisem bila na Portugalskem in za novoletno zaobljubo sem si 3 leta nazaj zadala, da bom vsako leto obiskala eno novo državo, tako da ja, leto si bila na vrsti Portugalska.
2: Lizbona vsekakor ponuja v pogledu kakšen drugačen stil življenja, kot je ta prisotno v Sloveniji. Namreč vse tukaj poteka po lizbonskem času seveda, podoben kakor španski, vendar brez sieste. Ta sproščenost je vsekakor dobrodošla po zelo dinamičnem in zelo hitrem načinu življenja, ki je prisoten v Ljubljani. Namreč v Ljubljani, kadarkoli si na ulici, se zbere nikomu nikamor mudi.
1: Naši načrti so še, da obiščemo Belem, da se malo uživamo še na plaži in da odkrijemo skrite kotičke, kot jih poznajo le domačini.
0: Lizbona je mesto kontrastov, kraj, v katerem se čas za sekundo ustavi. Avtorica oddaje Niko Vrabec je še posebej navdušil umetniški utrip mesta, ki v svojem bistvu tako močno pooseblja to, kar sama Lizbona je. Neizčrpen vir navdiha. O tem pripoveduje tudi Simone Carugati, italijanski glasbenik, ki od leta 2017 ustvarja v portugalski prestolnici.
3: And the cool thing about Lisbon is just, yeah, I've been like exposed and I played a lot of stuff that I wasn't necessarily aware of before coming here.
4: Ena najboljših stvari v Lizboni je, da sem tukaj spoznal veliko glasbe, ki je prej sploh nisem poznal ali bil v stiku z njo. Najprej brazilsko glasbo. Veliko sem igral sambo in MPB, torej brazilsko popularno glasbo, predvsem na začetku, ko sem prišel sem. Obenem je v mestu močno prisoten tudi vpliv Afrike. Imel sem priložnost sodelovati z glasbeniki iz Zahodne Afrike, kar je bila zame zares izjemna izkušnja. Tako da ja, ko sem prišel v Lizbono, sem je odprl povsem nov glasbeni svet, ki ga dotedaj nisem poznal. Največje presenečenje so bili zame prav glasbeni vplivi, ki sem jih našel tukaj. Vse je bilo zelo spontano in preprosto pristno, kar me je verjetno najbolj navdušilo. Takšnih krajev je danes vse manj. Toda ko sem prišel sem, sem res lahko spoznal neverjetne kraje, živo glasbo in glasbene dogodke na vsakem koraku. In to me je povsem prevzelo. Eden mojih najljubših krajev še danes je Barto du Chapiteau. Gre za cirkuško šolo, restauracijo in bar v spodnjem nadstropju. Skoraj vsak večer imajo živo glasbo, razpoloženje je odlično, vstopnina je nizka, pivo pa izvrstno. To je kraj, ki ga res priporočam. V Alfami pa je tako imenovani magični trikotnik. Tja sodita lokala Tipico d'Alfama in Težu bar. Vsak ima svoj značaj. Tipico d'Alfama je bolj živahen, bi rekel, čeprav je prostor zelo majhen. Težu bar pa je pravi tempel portugalske glasbe.
3: Težu bar je tempel of Portuguese music.
0: Vsaka mestna četrt pripoveduje svojo zgodbo. Ena najznamenitejših je Alfama, najstarejši predel Lizbone in eden redkih, ki je preživel uničujoč potres leta 1755. Med ozkimi in vjugastimi ulicami lahko v večernih urah na vsakem koraku opazimo kakšen bar živo glasbo. Eden najzanimivejših je Tipica d'Alfama.
5: Tipica d'Alfama. Tipica de Alfama. Alfama is a really popular neighborhood in Lisbon.
6: Tipica de Alfama ali značilna Alfama. Alfama je ena najbolj priljubljenih in verjetno najbolj bohemskih četrti v Lizboni. Moje ime je Kali. Sem iz Brazilije in že skoraj 7 let živim v Lizboni. Odkar sem prišla sem, se ukvarjam z glasbo. Igram predvsem brazilsko glasbo. Imam tudi veliko prijateljev, ki so

0: glasbeniki in tukaj v baru Tipica de Alfama igramo vsak četrtek. To je čudovit prostor, kjer lahko izvajamo zelo različno glasbo. Seveda ostajamo znotraj brazilske tradicije, vendar je Brazilija glasbeno izjemno bogata. Obstaja nešteto ritmov in slogov, zato lahko igramo, kar nas tisti trenutek navdihuje. Nimamo vnaprej pripravljenega seznama skladb. Igramo tisto, kar v nekem trenutku čutimo. Tako da nikoli ne vem, katera pesem bo naslednja. Ni vnaprej pripravljenega seznama, preprosto, kar me navdahne v nekem trenutku. Smo štirje glasbeniki, ki igramo skupaj. Včasih zaigramo skladbe, ki jih vsi dobro poznamo, včasih pa predstavim pesem, ki je drugi glasbeniki še nikoli niso slišali. In ja, to je vsakič svojstven izziv.
1: Le streljaj stran, nekaj metrov po ulici navzdol, je še en zelo poseben bar Alfamskih ulic. Skoraj kulten status si je najverjetneje pridobil prav zaradi posebnega, skoraj da malo misterioznega načina delovanja. V njem ni dovoljeno fotografiranje ali snemanje, celo ploskanje. Dobrodošli v Težu bar. Nam zaželijo Donatello, Viktor in Santiago. Glasbeniki, ki vam bodo med koncertom postregli tudi s pijačo. Kako se pripraviti na obisk Težu bara, pove Santiago.
2: I'm working here in Težu bar. That is a very special place.
3: Delam v baru Težu, kjer je poseben prostor. To je čudovito mesto za delo in nastopanje, predvsem zaradi tradicije, ki jo ohranjamo. Najpomembnejše pravilo pri nas je tišina med glasbo, kar je danes precej redko. V večini lokalov po svetu ljudje med koncerti govorijo, klepetajo, vzklikajo. Pri nas pa prav s to tišino kažemo glasbi in glasbenikom pomembnost in spoštovanje. In to je eden izmed razlogov, da je ta kraj tako poseben. Še ena posebnost je tudi, kako pri nas vse poteka. Večer se običajno odvija tako, da glasbeniki odigrajo kratek sklop treh ali štirih skladb, nato sledi premor, ko lahko ljudje poklepetajo ali stopijo ven, potem se glasba nadaljuje. To je del posebne izkušnje, prav tako dejstvo, da v notranjosti lokala ni dovoljeno fotografiranje ali snemanje. Tako se lahko gosti zares osredotočijo na glasbo in jo doživijo drugače.
1: Težo bar si je kulten status pridobil tudi zaradi svetovno znane glasbene obiskovalke, ki je prihajala van v času bivanja v Lizboni. Številni ga obiščajo prav zato, da bi v njem morda uzrli samo kraljico popa, Madonno. Pa jo boste res lahko srečali.
3: Ja, res je. Sean, lastnik lokala, je njen prijatelj. Mislim, da je tudi produciral enega izmed njenih albumov. Ko je Madonna prebivala v Lizboni, je prihajala občasno sem. Veliko ljudi še danes pride v Težu, da bi tukaj našli Madonno, ampak mislim, da tudi drugi znani glasbeniki kdaj pridejo v naš bar, prav zaradi te anonimnosti, ki jo omogočamo. Nihče ne sme fotografirati ali snemati. Tukaj lahko preživijo miren večer s prijatelji, poslušajo glasbo in ostanejo neopaženi. Spominjam pa se, da sem nekoč sedel zraven Madonne in sploh nisem vedel, da je to res ona. Kolegi so se mi poznaje smejali, kako nisi opazil, da je bila zraven tebe. A prav v tem je bil ves čar. Vse je bilo zelo naravno in sproščeno.
1: Morda na Alfamskih ulicah res ne boste srečali Madone. A vseeno vas ob obisku Lizbone ne sme preveč skrbeti, da bi bili prikrajšani za dobro glasbo, dodaja Viktor. Mesto diha z umetnostjo.
4: Ulice so zares polne glasbe od vse povsod. Skoraj vsak bar v tej četrti ima danes živo glasbo ali pa jo je imel vsaj v nekem obdobju svojega obstoja. Večina mojih prijateljev v Lizboni je glasbenikov ali umetnikov, tudi tisti, ki delajo v podjetjih in niso neposredno povezani z umetnostjo, po službi obiskujejo koncerte in podpirajo ustvarjalce. Rekel bi, da so umetniki eden od stebrov skupnosti tega mesta.
1: Kljub konglomeratu različnih glasbenih zvrsti, ki jih lahko danes poslušamo v Lizboni, številni še vedno najprej pomislijo na fado. Ta se je rodil na začetku 19. stoletja na ulicah mesta, kjer so živeli priseljenci iz oddaljenih kolonij. Predstavlja nekakšen preplet hrepenenja po domovini in neuresničenih sanj. Čeprav številni menijo, da gre v prvi vrsti za že umirajočo glasbeno redkost, namenjeno le turističnemu zaslužku, Francisco Pereira predstavi njegovo drugo plat. Mladi filmski ustvarjalec, po rodu iz Lizbone, ima nanj posebne spomine.
5: Obožujem portugalsko kitaro v fadu. Njena zvočnost je popolnoma edinstvena. Lahko rečem, da sem odraščal ob fadu. Ko me je dedek vozil v šolo na nogomet ali druge dejavnosti, je v avtu vedno poslušal kasete s to glasbo. Na portugalskem obstaja celo radijska postaja, ki predvaja izključno fado. Poznam veliko teh pesmi in številne bi lahko tudi zapel. Ob njih čutim močno nostalgijo. Toda poslušati fado v živo, to je povsem nekaj drugega, je izkušnja, ki jo mora doživeti vsak. In ne bi je priporočal le turistom ali obiskovalcem, ampak tudi domačinom. V resnici to ni nekaj, kar bi bilo naravno prisotno v skupnosti, da bi zares obiskovali takšne kraje. Prav zato, ker nam je fado tako blizu, ga včasih sami premalo cenimo. Če bi bila takšna glasba nekje v tujini, bi verjetno potovali daleč, da bi jo lahko slišali. Ker pa jo imamo ves čas na dosegu roke, pogosto pozabimo, kako dragocena je.
1: Vsako mesto v sebi skriva svoje popotniške bisere, a zdi se, da so tisto, kar naredi potovalno destinacijo nekaj tako posebnega, ravno ljudje in občutki, s katerimi se srečamo na poti. Glasbeni utrip Lizbone skriva v sebi nekaj, česar ni mogoče ujeti na razglednico ali opisati z besedami. Vredno je, da ga doživite sami. Oddajo je pripravila Nika Vrabec, skozi njo sem vas popeljala Mojca Delač. Zadnjo besedo bo tokrat imel glas Lizbonskih ulic. Do prihodnič.
6: Ja, poslušali ste zvočno bogat lizbonski svet, ki ga je v mikrofon ujela Nika Vrabec. Prevode so brali Maja Mol, Renato Horvat, Matej Rus, Jure Franko in Bernard Stramič. Radiosfero pa hrani tudi naš radijski arhiv. Iz Lizbone pa bo Rudi Bučar odplesal vse do Istre. Oh.
7: Skozi škure svetijo mi žarki direkt v oči, utrujen in razsud sem še od prejšnje noči. Od vsega, kar požrl sem, močan imam zadah, a vseeno si privoščim še jebi vetrski zamah. V glavi misli plavajo z nosu mi ven curlja, s

se zjutraj ful mudi za šesto delajo. Šef na delu non stop teži, da stresno harajo. Ful denarja služijo, jim raste kapital. Ko pa jih pošteno stisne, dajo vse za oči.

V današnji nedeljski duhovni misli frančiškan dr. Andraž Arko razmišlja o Jezusovem vprašanju učencem, kdo je. Odgovori so bili zelo različni. Vabimo vas tudi, da ob 10. dopoldne prisluhnete prenosu svete maše iz Sevnice.

Evangelij današnje nedelje nas sooča z enim temeljnih vprašanj naše vere. Jezus v tem odlomku namreč sprašuje svoje učence, kaj ljudje pravijo o njem, kdo je. In ti mu hitro posreduje razna mnenja ljudi, ki pravijo, da naj bi Jezus bil Janez Krstnik oziroma prerok Elija ali Jeremija ali pač eden izmed prerokov. Če bi danes Jezus zastavil isto vprašanje nam, kristjanom, ki smo njegovi učenci, bi verjetno dobil odgovor v stilu svojih sodobnikov. Ljudje, vsaj tisti, ki niso sovražno naravnani do Jezusa, o njem pravijo, da je bil to dober človek, ki je učil dobro, delal dobro in želel vse dobro. Da je bil pravičen in da je pomembna osebnost. Zelo pomembna za zgodovino človeštva, tako kot sta bila pomembna Gandhi ali pa Martin Luther King. In še bi lahko naštevali. Tako o Jezusu drugi. Bistveno vprašanje za nas pa je, kaj pa vi pravite, kdo sem? Kdo je torej zame Jezus? Kaj pa jaz pravim, kdo je Jezus? Zgodovinska osebnost? Ustanovitelj krščanstva? Jud, ki je pred 2000 leti govoril o miru in dobroti in zato navdušil nekaj ljudi, ki so iz tega naredili novo religijo? Ne le pred 2000 leti. Tudi danes Jezus zastavlja skrajno provokativno in temeljno vprašanje. Kaj pa vi pravite, kdo sem? Odgovor apostola Petra pred 2000 leti se je glasil: Ti si Kristus, sin živega Boga. Kakšen pa je moj odgovor? Je zame Jezus sin živega Boga? Je pravi Bog in pravi človek? Odgovori na ta vprašanja se ne dotikajo zgolj bistva vere, ampak tudi odnosa. Lahko sicer na neki teoretični, razumski ravni v nauku vere priznavam, da je Jezus Bog. Toda ta Bog je kljub temu lahko zame še vedno oddaljeni Bog, če tudi se je učlovečil prav z namenom, da bi mi bil blizu, da ne bi bil oddaljen Bog. Prav zato je bistveni del vere tudi osebni odnos z Jezusom. Če torej verujem, če izpovedujem, da je Jezus Bog, se moram ob tem tudi iskreno vprašati, ali sem z njim dejansko v osebnem odnosu. Je zame vera le stvar navade in tradicije, ali pa temelji na pristnem, iskrenem in iščočem odnosu z Jezusom? Prav ta odnos pa se vrši preko osebne in skupne molitve, ki je, kot pravimo, pogovor z Bogom ter preko zakramentov, še posebej zakramentu spovedi in evharistije. Prav obhajilo je središče osebnega odnosa, ko povabim Jezusa v svoje življenje in postane del mene in jaz bolj njegov. Če bi me danes Jezus vprašal, kaj pa ti praviš, kdo sem, kakšen bi bil moj odgovor?

0: je bila 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Letošnje poletje je poskrbelo za več temperaturnih rekordov in drugih vremenskih ekstremov, ki postajajo vse pomembnejši dejavnik v kmetijstvu, saj vplivajo na količino in kakovost pridelka. Posledice počutijo tako kmetje kot potrošniki. Razmere v tej panogi so v ospredju letošnjega kmetijsko-živilskega sejma Agra v Gornji Radgoni, kjer je pristojni minister Cigler Kralj kmetovalcem napovedal pomoč, potrošnike pa pozval k nakupu slovenskih pridelkov, čež da lahko s tem najbolje neposredno podprejo slovenskega kmeta. V Iranu so zalivske države pozvali, naj se ne pridružijo ameriškim gospodarskim sankcijam, uperjenim zoper Islamsko republiko. Države, ki bodo podprle takšne ukrepe, bodo obravnavali kot sovražne, so posvarili v Iranskem svetu za nacionalno varnost. Združene države Amerike so dodatne sankcije za gospodarsko osamitev Irana napovedale pred nekaj dnevi, podrobnosti naj bi predvidoma predstavili jutri. Papež Leon XIV. Je v San Marinu, eni najmanjših držav na svetu, pozval k razumevanju med narodi in skrbi za ljudi. Obiskal je tudi italijansko mesto Rimini, kjer ga je pričakalo približno 60 tisoč ljudi. Na tamkajšnjem tradicionalnem srečanju cerkvenega gibanja Občestvo in osvoboditev je opozoril, da mora biti po tragedijah 20. stoletja jasno, da se proti zlu ne bojujemo zlom, ter obsodil kulturo prevlade moči. Ptuj bo v okviru 19. rimskih iger še danes odet v antično podobo. V okviru tridnevnega dogodka več kot 800 udeležencev predstavlja življenje in običaje v starem rimskem mestu Poetovijo. Najstarejši zapis o tem mestu sega v leto 69 v čas cesarja Vespazijana. Zmagovalec uvodne vožnje na častna kolesarski dirki po Španiji je slovenski as Tadej Pogačar. V Monaku je po 9,4 km tehnično zahtevne trase po ulicah Kneževine za 900 sekunde ugnal Britanca Ethana Hayterja. Štirikratni zmagovalec Vuelte Primož Roglič je zaostal 22 sekund in zasedel 24. mesto. Kolesarje danes čaka najdaljša etapa letošnje dirke. Na dobrih 214 kilometrih od Monaka do Manoskva bodo morali premagati več kot 3300 višinskih metrov. Po podatkih Agencije za okolje se bo vreme delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo na severu, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Čez dan bo od 22 do 26 na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, v torek pa delno oblačno, z možnostjo popoldanskih ploh in neviht. V sredo bo spet večinoma jasno in suho. Prometne informacije. Na gorenjski avtocesti je zaradi del danes do 18. v obe smeri zaprt priključek Brnik. Zaradi del bo vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri zaprta do jutri do predvidoma 5. Na štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konjice v smeri Ljubljane spet odprt, uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani pa ostaja zaprt. Danes bo od 8 do 22 veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. 6:04.
1: Tukaj prvi jutranji program.

0: Dobro jutro, ura je 6:08 in poslušate prvi na to predzadnjo avgustovsko nedeljo. 23. avgust je torej danes, kar pomeni, da nas do konca koledarskega poletja loči še točno en mesec, do konca leta pa še 150 dni. Na današnji dan se je zgodilo veliko dogodkov, mi pa smo jih izbrali in jih umestili v jutranji koledar.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Današnji koledar bomo začeli v Rusiji. Leta 1942 se je tam začela ena največjih bitk v drugi svetovni vojni, bitka za Stalingrad, današnji Volgograd. Končala se je s porazom Nemcev februarja 1943.
2: Poraz je pomenil tudi preobrat na evropskem bojišču v drugi svetovni vojni. Nemci so sicer zavzeli že skoraj vse mesto, vendar jih je ruska armada novembra obkolila in Nemci so se morali vdati. V ujetništvo je šlo 90 tisoč nemških vojakov.
0: Iz Rusije pa se zdaj selimo v Francijo. Na današnji dan leta 1754 se je v Versaju rodil Ludvik 16., poznejši francoski kralj.
2: Ludvik je z 11 leti postal prestolonasledni kraljevine. Viri ga opisujejo kot sramežljivega dečka, ki pa je bil odličen učenec. Predvsem sta ga veselili angleška zgodovina ter astronomija.
0: Ja, njegovo vladanje je sicer zaznamovala vse globja gospodarska in politična kriza, ki je potem pripeljala tudi do francoske revolucije. Monarhija je bila leta 1792 odpravljena, Ludvik 16. pa je bil naslednje leto.
2: Zdaj pa skočimo še v Slovenijo. Leta 1900 se je v Zagorici pri Dobrepolju rodil Tone Kralj, eden pomembnejših slovenskih umetnikov 20. stoletja.
0: Ja, študiral je kiparstvo v Pragi, poznaje še arhitekturo v Ljubljani. Z bratom Francetom pa je utemeljil slovenski slikarski ekspresionizem.
3: Takrat smo mi začeli, moja generacija, nas je bilo grupa, takoj po vojni, ki smo imeli nekje približno sorodne poglede na stvar. Takrat smo se pojavili mi, po prvi svetovni vojni. Stvar je bila pa čisto enostavna, ker tista prva svetovna vojna je bila taka prelomnica v vseh ozirjih, da je tudi na umetnost vplivala. In na psiho človeka takrat. In ravno ekspresija je začela graditi na psihi.
2: Posebno pomemben je njegov opus monumentalnih cerkvenih poslikav. Zlasti na Primorskem so njegove freske dobile tudi izrazito narodno in politično sporočilo, saj je slikal izrazito protifašistične podobe.
0: Leta 1954 je kralj prispeval ponarodele ilustracije k ponatisu Levstikove zgodbe Martin Krpan, s katerim je utrdil svoj status velikega umetnika.
2: Ostajamo v Sloveniji. Leta 1977 se je rodila Alenka Gotar, slovenska operna pevka in sopranistka. Širša javnost jo je posebej spoznala leta 2007, ko je Slovenijo na Evroviziji zastopala skladbo Cvet z juga. Uvrstila se je v veliki finale in tam osvojila 15. mesto.
0: Ja, njena pot je sicer predvsem operna, glasbeno pa se je izobraževala v Salzburgu, Baslu in Rimu, nastopala na različnih evropskih odrih ter se posvečala tudi pedagoškemu delu. Pred leti jo je kolegica Andreja Čokl gostila v oddaji Kofetek v petek in jo povprašala o tem, kako si najraje napolni baterije.
4: Izredno rada potujem, zelo veliko berem, priznam pa, da me zelo napolnijo kakšni koncerti, kot recimo, ne vem, zdaj Jan Plestenjak ali pa grem na Severino, seveda tudi na klasične koncerte. To je meni pomembno, pa da se družim z ljudmi. Nerealno rada kuham in vsi pravijo, da dobro kuham, moja prijateljica pa vedno pravijo, ko boš delala lazanjo, naredi še malo več, daj v skrinjo in prnes. Nekako pravijo, da je moja lazanja najboljša na svetu. To oni pravijo.
2: In za konec še glasba. Na današnji dan leta 2019 je Taylor Swift izdala album Lover, svoj 7. studijski album.
0: Lover je postal tudi najbolje prodajani studijski album leta 2019. Mi pa istoimenski skladbi prisluhnimo zdaj, potem pa pokličemo dežurnega vremenoslovca in preverimo, kakšni so obeti.

0: Ja, tole je bila Taylor Swift, zdaj pa voščimo dobro jutro na Agencijo za okolje. Anže Medved je današnji dežurni meteorolog.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Do pred kratkim je bilo zelo burno, kaj ne? A se je tudi to že malce umirilo?
1: Ja, ozračje se je umirilo, res pa je, da imamo zdaj zjutraj v notranjosti Slovenije kar nekaj oblačnosti, tako da je zmerno do pretežno oblačno, kajti od jugovzhoda k nam prihaja pretežno, bolj ko ne, vlažen zrak in pa postopno toplejši, tako da čez dan se bo postopno jasnilo in tudi v notranjosti pričakujemo dokaj sončno vreme. No, proti severu Slovenije, v hribovitih krajih pa bo bolj ko največji del dneva ostalo oblačno. No, največ jasnine pa je ob šibki buri na Primorskem in tudi tam se bo danes najbolj segrelo. Tam pričakujemo temperature okoli 30 stopinj, v večjem delu notranjosti pa od 22 do 26 stopinj. Potem jutri nas čaka kar precej jasen dan in sprva zjutraj po nekaterih kotlinah bo lahko za kratek čas tudi megleno. Burja na Primorskem pa bo tudi postopno ponehala, tako da jutri pred nami res bolj ko ne umirjen dan. Zjutraj temperature nekje od 9 do 14, na Primorskem 16, dnevne pa še kakšno stopinjo više kot pa danes. No, spremembo vremena pričakujemo potem v torek, kajti v noči na torek se bo od zahoda začelo oblačiti in dopoldne lahko že na zahodu nastajajo prve plohe in nevihte, ki se bodo potem čez dan spet razširile nad večji del Slovenije. Ob samem tem prehodu vremenske fronte pa bo ob morju se okrepil za kratek čas jugo, ampak bo kar hitro ponehal, kajti že potem v sredo se bo postopno razjasnilo in od srede dalje spet precej sončno vreme in temperature bodo šle iz dneva v dan spet navzgor, kajti že v četrtek in petek pričakujemo temperature spet malo nad 30 stopinjami.
0: Torej, poletje nam še ne maha v slovo.
1: Tako je, malce pridiha jeseni danes in pa morda v torek, potem pa spet poletno vreme.
0: Kar pa tudi prav pride, kaj ne?
1: Tako, poletje meteorološko se konča s 1. septembrom, koledarsko je v sredini septembra, tako da ja, nekaj časa nas bo še spremljalo.
0: Najlepše hvala, Anže Medved, takšni so torej obeti, mi pa zdaj preverimo še trenutne temperature po Sloveniji.
2: Ki so bile ob šestih takšne, Ljubljana oblačno in 16 stopinj, letališče Jožeta Pučnika na Brniku in Slovenjgradec oblačno 15, prav takšno tudi v Novem mestu in na letališču Cerklje ob Krki. Letališče Edvarda Rusija na Primariboru oblačno 18, Murska Sobota pretežno oblačno 17, Postojna jasno 14, letališče Portorož jasno 20, Bilje pri Novi Gorici jasno 22, Kredarica v oblakih 3 stopinje, piha jugovzhodnik 26 km na uro. Drugi podatki, Rateče 13 stopinj, Rudno polje 20, Krvavec 9, piha vzhodnik sunki do 41 km na uro. Jezersko 12, Ravne na Koroškem 16, Velenje 17, Celje 16, Maribor in Krajinski park Goričko, pa tudi Črnomelj 17 stopinj, Kočevje 14, Ilirska Bistrica 11, Koper 22, Dolinje pri Ajdovščini 21 in park Škocjanske jame 17 stopinj Celzija.

čas imam, a ga nimajo zame. Mal se delam, več stvari me prevzame in čakam, da bo kaj priletelo. Vse, kar je bilo, šlo je v parcelo.

0: danes v jutranji kroniki.
1: V spredju letošnjega sejma Agra razmere v kmetijstvu, ki jih letos dodatno zaostrujejo vremenski ekstremi, posledice vse bolj čutijo tudi potrošniki. Ruski predsednik Vladimir Putin pred parlamentarnimi volitvami podprl vladajočo stranko Enotna Rusija in poudaril pomen enotnosti. Papež Leon XIV. Na tradicionalnem srečanju v Riminiju obsodil kulturo prevlade moči. Kolesarski as Tadej Pogačar po zmagi na uvodnem kronometru na dirki po Španiji že v rdeči majici. Danes pred kolesarji najdaljša etapa letošnje Vuelte. Prometne informacije. Zaradi pokvarjenega tovornega vozila je na pomurski avtocesti med priključkoma Gančani in Lipovci proti Mariboru zaprt vozni pas. Na gorenjski avtocesti je zaradi del danes do 18. v obe smeri zaprt priključek Brnik. Zaradi del bo cesta Mežica Črna na Koroškem zaprta do 20. Prav tako zaradi del bo Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri zaprta do jutri, do predvidoma 5. Na Štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane spet odprt, uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani pa ostaja zaprt. Danes bo od 8 do 22 veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.

0: avec vous.
1: Dobro jutro, ste na prvem, ura je 6:32 in do 25. avgusta bo na Ljubljanskem gradu potekal 19. festival stand-up komedije Punch, začetkom ob 20. uri. Gre za največji tovrstni festival v Sloveniji. Skupno bo vključno z moderatorji nastopilo 28 komikov v Sloveniji. Skupno bo vključno z moderatorji nastopilo 28 komikov iz 10 držav.

0: jutro na prvem.
1: V mesecu avgustu oddajim na potki obiskujemo nekatere slovenske planinske koče. Tako smo že bili na Rudijevem domu pod Donačko goro, koči na Blegušu in na Loki pod Raduho. Danes pa se odpeljemo v Triglavski narodni park in preverimo utrip na aktivni pašni planini Razor in tamkajšnji koči, ki jo upravlja planinsko društvo Tolmin. Reportažo je pripravila Nataša Rašel Šoster.
2: Ej, kaj če bi kam šla?
3: Na
0: potki.
4: Mirna planina Razor je kot skriti raj za pohodnike, beremo v enem od člankov o tokratnem cilju. Tamkajšnja koča je edina na primorski strani grebena Bohinjsko-Tolminskih gora ali, kot me v šali popravijo domačini, Tolminsko-Bohinjskih gora. Za mir, naravo in lepe razglede se po strmi, ovinkasti in oski cesti odpeljem do odmaknjene vasice Tolminske ravne, kjer je urejeno manjše brezplačno parkirišče. Tam me med košnjo trave pozdravi domačinka, starejša gospa.
5: S kosom, ja, kakor smo včasih, a veste, ja, sa moški, no. Jaz ti pa še zmeraj, da sem sama, mislim, mož me je že par let, ki me umrl, se pridi otrat studija, ne, včere pa sine, so se bili tu včera, pa ne, so šli pa svoje nekam na dopust, pa tle se nekaj tole, bom pa jaz zdaj posekla tole, kar je res hrdo zgleda, lih zdrav in hiše, bom pa naropo. Pa kosila. Jaz pa vem, kar pa domače.
6: Odlično. Ja. In pravite, da je veliko pohodnikov zdaj?
5: Ja, grazno, grazno. Pohnem vse dan skar. Vse dan, ja.
6: Koliko časa bom hodila na vrh?
5: Zdaj, kaj mislite, je, že se rekla?
6: Do koče.
5: A, do koče. Ja, ena so dve, ena je ura, tista je bolj strma, navzgov. Teda druga je pa pol ure daljša.
6: Uro in pol, torej.
5: Ja.
6: Bom šla kar po tej.
5: Aha, pa to
6: položnejši, ne?
5: Ja, tak, mislim, tak kolovoz je, a ne?
4: Koča na planini Razor leži v Triglavskem narodnem parku na stičišču pomembnih planinskih poti, slovenske planinske transverzale, evropske pešpoti in slovenske geološke poti. Med hojo nekajkrat prečkam pašno ograjo. Tukaj se ponašajo z več stoletno tradicijo pašništva in pridelovanjem tolminskega sira. Srečam tudi enega od sirarjev, Ožbeja.
7: Nahajate se v molzišču planine Razor, tu se molze za krave. Krave pridejo skozi vrata, se jim natakne na vimena in se jim da krmila. 9x4 pridejo noter, spravi 36.
6: 36.
7: Ko so krave pomožene, se mleko zvaga in se zapiše na tablo posameznemu lastniku, koliko ima mleka.
6: Torej kaj, lastnikov je več?
7: 9 lastnikov je in imajo različno krav. Eni imajo 10, drugi odvisno. No.
6: In to vi vse potem sproti?
7: Ja, se menjamo tu, zdaj, glede na to, kako krav imaš, toliko časa si tu, ne?
6: Aha, se pravi tudi vaše so vmes.
7: Ja, ena.
6: Dobro, in tamle se zdaj pasejo, ne?
7: Ja, zdaj so tam. Krave so na paši že 4 ure, čez dobre 4 ure se bojo pregnali nazaj in se bojo spet pomozle. Tako da zdaj je delo samo v sirarni.
6: Vi ste zelo mladi, ne?
7: Ja.
6: Ožbej.
7: Ja.
6: Kako to, da vas nekako privlači to delo, ne?
7: Že nekaj let sem tle, pa mi je fajno, da prve sem samo kot pastir pomagal, pa sem še kravo dobil za zraven in zdaj pa še zadnje 3 leta pa še siren tu, kar me je to zanimalo.
6: In lahko še zaslužite zraven?
7: Ja.
6: Pa gre v prodajo sir?
7: Ja, tu kar dosti prodamo, ker hodijo turisti v hribe, pa iz koče pridejo. In na tej planini kar gre sir. Ker je koča pa izhodišče za veliko hribov.
4: Po skoraj 400 metrih prehojene višinske razlike na 1315 metrih nadmorske višine dosežem kočo. Tam me, kot sva se dogovorili, že čaka Milena Brešan, predsednica planinskega društva Tolmin, ki kočo upravlja in vzdržuje.
8: Dobar dan, ste vi, ne?
9: Milena,
8: vi ste
9: bravo.
8: Mi smo ravno kar prišli.
9: Dobro došli, bravo. Ja. Lahko kaj ponudimo?
4: Pohvalijo se lahko z dvema certifikatoma, okolju prijazna in družinam prijazna planinska koča. Prav družine z majhnimi planinci so med najpogostejšimi obiskovalci.
0: Drgat smo je žirov, ampak smo pa v Kobaridu.
3: Aha, ja. Na počitnicah.
0: Ja.
3: In ste prišli, iz katere smo bili?
9: Hvatili smo z planine kog štarta, samo smo se malo preostavili, ker nam ni bila najbolj všeč cesta. Bila nizka avto imamo. Pa smo še raj malo peš, da.
3: Imate pa eno zelo mlado obiskovalko, a? Koliko si stara?
10: Tri
3: leta. Pa si prišla peš sem gor? Bravo. Je, ste prvič tukaj?
0: Ne.
3: Je ena taka dobra, ne, smer, lokacija za tak družinski pohod.
0: Ja, je, ja, tudi, ni tako strmo spet, tako da je kar v redu, no. Malo se pomaga vmes, ampak ni problema.
3: In kaj si boste zdaj le privoščili?
9: Ja, jaz bom golaž pa polenta.
0: Ja, pa eno zelenavno juhco pa, ki so že žganci pa, ki so mlek. Pa mislim, da bo kar v redu.
3: In ko sem prišla gor, ste mi takoj ponudili. Kaj? Obvezno dobrodošlico.
11: Ja, mi imamo to rušovc, to ga sami delamo po našem receptu, ko ga ne smemo kar tako izdati. In smo zanj tudi dobili tole certifikat Doline Soče, kakovosti Doline Soče. In imamo pa tudi te razorske štrukle, to se pa že tudi veliko ve o njih. In tudi za njih imamo certifikat, tako da to morate obvezno poskusiti.
4: Štruklji so polnjeni s skutom, ki jo dobijo v planšariji le nekaj metrov pod kočo. Za nje je zadolžen kuhar Matjaž.
12: Da to se naredi na uro dve prej, več saj tako stvari boljše, da se poresti na nama, se boste videla. Zdaj ga moram sicer razvaljati, da mi ne bo. Tak postok je, da moraš, če ne rata, kuče vom tu.
3: Ampak vedno rata, ne?
12: Ja, do zdaj. Do zdaj je rad razmiram, zdaj ne vem, zakaj ne bi.
3: Pa česa gre največ, recimo, katere hrane?
12: Tudi vse to do vremena, veste. Če je mrzlo, rekeš na jota, klobase. Neče ne vse, polenta, holaš, bolonska, pašta, zelenavne manještre, tako, vse je tako, veste. Včasih je naval tak, na to ne moreš predviti nekoli pride ali nekoliko ne, razen kar je rezervacij, no. In pa v penzionu ima tisto vse da, nekako, slimeš v računi. Drugo pa ne veš, ali pride 50 ljudi, ali pride 100. Tako da možeš biti pripravljen, glavno, vse.
3: Sem pa zasledila, da imate tudi kakšne tabore kdaj, otroške.
12: Tudi.
3: Takrat je pa potem malo drugačen jedilnik.
12: Ja, pa malo bolj živo, ne.
3: Kako prilagodite jedilnik, kakšne palačinke, verjetno?
12: Ja, tako en tak, kaj približno, tu mi vidimo.
3: Palačink.
12: Ih naštejamo, ker je brez veze štet, ker jih lahko narediš tavžnici, izmer zmanjka.
4: Na potki. Oskrbnica Judita, tako kot ostali na koči, ne pozna 8-urnega delavnika. Zbudi se zgodaj in dela do 10. ali 11. ure zvečer.
3: Vi se največ ukvarjate z gosti.
13: Yeah.
3: Odkot prihajajo sem gor?
13: Ma prav od posod. Od Amerike do Kitajske, Tajske, potem Nizozemci, Belgici, Nemci dost. Res od posod, no. Zelo zadovoljni grejo tu, no. Leta smo imeli to skupin, naprimer, ko so bile dve nočitve tle. In ja, to so bile družine, so se zbrale, a ne? Potem so čez dan šli malo po hribah. Zvečer so imeli tako malo so karte igrali, ko so bili še otroci, tako da so bili zadovoljni. No?
4: Zadovoljen, čeprav utrujen, pa je bil tudi gost, ki se je do koče pripeljal z električnim kolesom.
14: Tu je taka lepa krožna pot, čez Stadar, čez Podkok in nazaj v Ravne. Pa nazaj v Tolmin.
3: To je vaša redna tura?
14: Ja, tudi druge so, ne? Ampak ta je kar redna.
3: Odkud pa ste?
14: Z Polibinja, njih od spodi. Tudi po zimi pridem, če je prevozno. Ne?
3: Aha. Kako je bilo danes? Kakšna je bila pot?
14: Super zrak. Lepo hladno in je bilo prav z užitkom sem šel.
4: Zgornja nadstropja koče si ogledam z Mileno Brešan in gospodarico Nadjo Leban. V 20 sobah je 86 postelj, po 10 ležišč je še v skupnih spalnicah. Prva stvar, ki jo opazim, pa so napisi na vseh vratih.
13: Ja, poimenovane so po okoliških uspetinah, gorah, vrhovih.
3: Se pravi, kaj beremo? Vrh, planje?
13: Vrh, planje, meja, rušnati vrh. So še tu globoko.
3: To je,
13: ja.
15: So.
16: Ja, to jih je za 6 pograde imamo v glavni. Da lahko več ljudi sprejmemo za to.
15: Kaj pa tukaj na vratih piše? Glej, kako stopaš, vsak korak, ki ga prehodiš, naj bo varen.
16: Malo
15: pozorim.
17: Mogoče imamo sobo s pogledom na morje.
15: Soba s pogledom na morje, no to pa je.
17: To se malo zviri.
13: Tam dol od spodi se vidi morje, tudi ladje, ponoč, lučke.
16: Čisto ozračje, res zelo so lepo.
15: Lep razgled.
16: Ja. A lepše pa pozimi. Ker tukaj čisto ozračje vedno je.
13: Ali pa v jeseni,
16: pozno
13: ko je listje rumeno, rjavo.
16: Jesen je pa najlepša.
15: Res.
16: Ja.
15: Ampak sicer koča ni odprta vse leto, ne?
13: Ne, odpremo navadno stalno tam okrog 26. pa do 29. Praviloma odpiramo za 1. maj in potem je vikende odprta do dokler ni stalno odprta in v jeseni enako, je potem odprta tja do konca oktobra, začetek novembra, odvisno od vremena.
16: In tudi veseli smo, ker imamo že kar nekaj let, teče tu mimo ena pot, Salzburg-Trst. In na račun te poti imamo kar veliko nočitev tudi in to predvsem tujcev. Ne? In tudi čez teden, ker to nam je še posebej ljubo, ker čez teden je koča dost, ker pred leti ni bilo toliko obiska, zdaj imamo pa tudi čez teden kar precej nočitev. Ja, mi smo med Črno prstjo in Krnskimi jezeri, ne, oziroma Krnom. Tako da je na obe strani kar dost hoja, ne, do Črne prsti je 6 ur, 5-6 ur, do Krnski 4, do Krna spet 5-6, tako da je kar nujna skorja, ne, da se malo odpočijejo.
15: Je kar prav postavljena za marsikoga.
13: Ja, z gorenske strani, z Komne in z tiste strani tudi prihajajo.
16: Tudi z Bohinja, ne, najlepši pristop. Prideš lepo čez, pa si na južni strani.
15: Koča je do danes doživela številne dozidave. Nastala pa je iz nekdanje italijanske vojaške postojanke. Največji obisk so beležili v 70-ih letih.
16: To so bili časi, ko so imeli sindikalna društva po tovarnah in je ogromno hodilo jih po 50 krati, lahko kakšni Štajerci ali pa tudi drugi. Ampak Štajerce imamo v spominu, ker so vedno taki naredijo dobro energijo. No, to je bilo tako ta veliko, potem je bilo treba 2-6, smo streho kompletno zamenili, potem smo naredili dodatni rezervar za 70 kubikov vode, je bilo treba izkop in tako naprej. In zdaj zadnja investicija, ki je bila pred par leti, je bila pa nadgradna fotovoltaike, ker drugače imamo že 25 let fotovoltaiko, samo ni več zadoščala za zdajšnje potrebe. Tako da zdaj se pa veselimo te elektrifikacije. Rečeno je bilo že letos, ampak zdaj zankrat ne kaže, da bo letos, ampak drugo leto bomo pa priključeni.
15: Gostoljubna koča na planini Razor, ki je dostopna prav vsem, čeprav je trume planincev še ne oblegajo. V senci stoletnih bukev okoli nje pa boste skoraj pozabili, da vas čaka še pot v dolino.
16: Nasvidenje, gospod.
15: Srečno.
14: Pamet, ti tako gol ni bilo, a ne? Počasno.
15: Potem pa vsaj počasno. Sveda
17: si kjeri, kamar drugi pa.
2: Ej, kaj če bi kam šla?
18: Če zaviješ,
19: ampak
18: tam mora leti.
19: Če
18: zaviješ, nimam ideje.
19: Polkrožno obrnite.
18: Polkrožno obrnite.
17: Kaj pa, če se izgubiva?
20: Na potki.
1: Ja, to je bila reportaža s koče na planini Razor. V sredo ne zamudite nagradnega vprašanja, ki bo povezano z njo. Prav tako pred 7. uro. Oddajo pa lahko v celoti poslušate na prvi.rtvslo.si in med podcasti.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobar dan. Letošnje poletje je poskrbelo za več temperaturnih rekordov in drugih vremenskih ekstremov, ki postajajo vse pomembnejši dejavnik v kmetijstvu. Vplivajo namreč na količino in kakovost pridelka, s tem pa tudi na cene hrane. Razmere v tej panogi so v ospredju letošnjega kmetijsko-živilskega sejma Agra v Gornji Radgoni, kjer je pristojni minister Janez Cigler Kralj kmetovalcem napovedal pomoč, potrošnike pa je pozval.
2: Da kupujemo slovenske pridelke in slovensko hrano, lahko najbolje neposredno podpremo slovenskega kmeta.
1: Več po teh podarkih oddaje.
3: Bodo tako imenovani super referendumski dnevi postali stalnica? Rusija zavrača nova ukrajinske predloge za končanje vojne kot nesprejemljive. Ptuj v okviru rimskih iger še danes v antični preobleki. Delno se bo razjasnilo, na severu popoldne še možne plohe.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Urša Strle. V ospredju letošnje 64. izvedbe mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra, ki se je v Gornji Radgoni začel včeraj, so razmere v kmetijstvu. Te še dodatno zaostrujejo podnebne spremembe in letošnji vremenski ekstremi. Njihovih posledic pa ne občutijo le kmetje, temveč vse bolj tudi potrošniki. Prispevek Nataše Kuhar.
4: Ekstremni vremenski dogodki postajajo vse pomembnejši dejavnik, ki vpliva na količino in kakovost pridelka, s tem pa tudi na cene hrane in kmetijskih surovin. Timotej Horvat iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor izpostavlja.
5: Da bo se dvignila cena, predvsem koruze, zaradi tega, ker bo pomanjkanje same koruze na terenu. Predvsem slabo bo zaživljeno rajske kmetije, ki bodo mogle dokupovati krmo, kajti tam se soočamo tudi z nizkimi odkupnimi cenami, tako mleka kot mesa.
4: Težave zaradi izpada pridelka se ne končajo na njivah, v sadovnjakih in vinogradih. Manjši pridelek pomeni tudi manj domače hrane na trgu, večjo odvisnost od uvoza in praviloma višje cene za potrošnike.
6: Podražitve so nekaj normalnega.
7: Najbrž logično glede na sušo.
8: Hrana je že kar droga.
9: To, ko se malo štrudi za vse, je še čez prepocen hrana. Res, če pa žvejno prodaš, pa nema nobene cene. Ko pa govedno kupiš, tam je pa strašno drago.
4: Predsednik sindikata kmetov Slovenije Ivan Brodnjak se ob tem sprašuje.
10: Od kilograma kruha, ki je 3 evre 83, dobi kmet 20 centov. In letos je celo z 5 centov nižja cena odkupljene pšenice v poprečju oblako od preteklih leti. Ne vem, na osnovi česa se sedaj napoveduje da radikalno povišanje cene kruha.
4: Da bodo kmetje deležni pomoči, zagotavlja kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Potrošnike pa poziva.
2: Da kupujemo slovenske pridelke in slovensko hrano, lahko najbolje neposredno podpremo slovenskega kmeta, da bomo lahko imeli svojo zdravo slovensko hrano.
4: Trenutno doma pridelamo zgolj 60% potrebne hrane. Če se bo ob vremenskih ekstremih nadaljevalo tudi opuščanje kmetij, bo doma pridelane hrane še manj.
1: Tudi o tem bomo govorili v današnji oddaji Od setve do žetve. Pred nami je teden, ko se bodo v državnozborske klopi še v času parlamentarnih počitnic vrnili poslanci. Že jutri bodo na pristojnih državnozborskih odborih razpravljali o predlogih razpisov za 3 posvetovalne referendume, ki jih predlagajo koalicijske stranke s podporo stranke Resnica. Državni zbor jih bo predvidoma potrjeval v torek. Referendumom se obeta podpora, potekali pa bi lahko v nedeljo 11. oktobra skupaj z že razpisanim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pa bodo taki super referendumski dnevi postali stalnica, kar z novelo zakona o referendumu in ljudski iniciativi predlagajo v Svobodi, SD-ju in Levici, poizvedoval je Žiga Fabjan.
11: Sočasna izvedba več glasovanj je organizacijsko in finančno smotrna. Izkušnje obenem kažejo, da je udeležba na njih višja. V opoziciji zato predlagajo uvedbo 2 stalnih referendumskih dnevov, in sicer drugo nedeljo v aprilu in oktobru. Poslanka Svobode Tereza Novak.
12: Ob referendumu preide odločanje iz rok politikov v roke ljudi in zato menimo, da mora biti njegova izvedba čim bolj predvidljiva, čim bolj enostavna, pravična in tudi dostopna.
11: Direktor službe državne volilne komisije Igor Zorčič pravi, da DVK pozdravlja vsak ukrep za predvidljivejšo in gospodarnejšo izvedbo referendumskih postopkov.
8: Več referendumov na isti dan zagotovo pomeni racionalizacijo. Zelo pomemben delež stroškov pri izvedbi posameznega referenduma ali volitev odpade na nadomestila članom odborov. Se pravi, tukaj pri nadomestilih pridemo do nekega varčevanja, zagotovo tudi pri nekaterih drugih stroških, naprimer najemi volišč in podobno.
11: Stroški izvedbe enega referenduma danes znašajo nekaj več kot 6 milijonov evrov in pol. Da bi jih oklestili, bi se referendumska glasovanja v volivnem letu združevala še z državnozborskimi, predsedniškimi in evropskimi volitvami, ne pa tudi z lokalnimi.
8: Takšnih skupnih volitev, lokalnih volitev in referendum zakon ne predvideva in so tudi dejansko popolnoma neizvedljive. Zaradi tega, ker gre povsem za ločene dogodke, povsem ločene procedure.
11: Opozicija bo za ozakonitev stalnih referendumskih dnevov podporo morala iskati pri koalicijskih strankah in resnici. Uslednji spremembe podpirajo, menijo pa, da mora biti referendumski dan v volivnem letu od dneva volitev časovno oddaljen najmanj en mesec. V trojčku okoli NSI razprave o predlogu še niso opravili, pri demokratih in v SDS pa na naše vprašanje niso odgovorili. Največja vladna stranka je sicer v prejšnjem mandatu sama vložila podoben predlog, ki pa ga je takratna koalicija, zdaj na opozicija, zavrnila.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:06. Mesec dni pred parlamentarnimi volitvami je vladajoča enotna Rusija na kongresu v Moskvi potrdila nov predvolilni program do leta 2031. Stranko, ki je zmagala na vseh volitvah v državno dumo od leta 2003, je podprl tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Ta sicer ni uradno njen član, je pa enotno Rusijo med letoma 2008 in 2012 celo vodil in jo sinoči označil za vodilno politično silo države. Medtem se diplomatska dejavnost glede Ukrajine znova krepi, vendar Moskva nove predloge Kijeva zavrača kot nerealistične. Iz Moskve Helena Ponudič.
13: V enotni Rusiji trdijo, da naj bi v nov program vključili več kot 3,5 milijona predlogov državljanov. Med prednostnimi nalogami so demografija, pomoč družinam in veteranom, zdravstvo, infrastruktura ter tehnološka suverenost. Delegate je nagovoril tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Trenutno je veliko odvisno od naše enotnosti, od poguma ruskih vojakov in vseh, ki prispevajo k naši zmagi, pravi. Nekdanji ruski predsednik in predsednik stranke Dmitrij Medvedev je medtem Ukrajino označil za fantomsko državo, tiste, ki so po začetku vojne zapustili Rusijo, pa za izdajalce. Glasovanje bo sicer od 18. do 20. septembra tudi na zavzetih območjih in med vojaki neposredno na fronti. Vladujoča stranka, ustanovljena leta 2001, bo po 5 zaporednih zmagah skušala osvojiti še 6. mandat. Danes ima namreč v 450 članski dumi ustavno večino. A volitve bodo brez liberalnega jabolka, edine registrirane stranke, ki jo odkrito nasprotovala vojni. Vrhovno sodišče jo je zaradi domnevnih kršitev volilne zakonodaje pred dnevi izločilo iz volilne tekme. Medtem se znova obnavlja tudi diplomatska dejavnost. Po obisku nemškega zunanjega ministra Johana Vadepula se je z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim v Kijevu srečal tudi ameriški odposlanec Kit Kellogg. Toda Putin je sinoči nove ukrajinske predloge za končanje vojne označil za eksotične in nesprejemljive ter ponovil, da je Rusija pripravljena na pogajanje le na podlagi, kot pravi, realnosti na terenu.
3: V Iranu so zalivske države pozvali, naj se ne pridružijo ameriškim gospodarskim sankcijam uperjenim zoper Islamsko republiko. Države, ki bodo podprle takšne ukrepe, bodo obravnavali kot sovražne, so posvarili v iranskem svetu za nacionalno varnost. Združene države Amerike so dodatne sankcije za gospodarsko osamitev Irana napovedale pred nekaj dnevi, podrobnosti naj bi predvidoma predstavili jutri.
1: Papež Leon XIV. Je v okviru obiska v San Marinu, eni najmanjših držav na svetu, pozval k razumevanju med narodi in skrbi za ljudi. V italijanskem mestu Rimini, kjer ga je po navedbah italijanskih oblasti pričakalo 60 tisoč ljudi, pa je obsodil kulturo oblastnosti in prevlade moči, poroča Mojca Širok.
14: Po tragedijah 20. stoletja mora biti jasno, da se proti zlu ne bojujemo zlom, je dejal Leon XIV., šele drugi papež po Janezu Pavlu II. Leta 1982, ki se je udeležil tradicionalnega srečanja vplivnega cerkvenega gibanja Občestvo in osvoboditev. To v Riminiju vsakega avgusta že več kot 45 let povezuje vero, kulturo in politiko. Lažnemu realizmu, ki oborožuje misli, besede in narode, se mora katoliška kultura upreti z realizmom usmiljenja, ki ne pozna sovražnikov in po katerem so po besedah Leona XIV. Tudi nasprotniki, bratje in sestre, ki jim je treba pogledati v oči. Življenje je po papeževih besedah treba očistiti okuženosti s kulturo prevlade močnejšega. V organizacijah, ki so jih ljudje ustvarili in v katerih delujejo, pa razkrinkati nepravična razmerja moči, ki povzročajo revščino, neenakosti, vojne in okoljske katastrofe. Mlade je Leon XIV. Pozval naj ne dovolijo, da bi jih karkoli oddaljilo od drugačnih, od ljudi drugih kultur, od najrevnejših. V sebi pa naj prepoznajo vrednost svojega življenja. Papež je ljudi še pozval, naj se naučijo poslušati drug drugega. Dar poslušanja se je po njegovih besedah izgubil, tudi v nekaterih delih cerkve.
1: Na Ptuju ta konec tedna potekajo 19. rimske igre. V okviru dogodka si je naše najstarejše mesto znova nadelo antično podobo in se vrnilo v čas cesarja Vespazijana. Natančneje v leto 69, kamor sega najstarejši zapis o Petovioni oziroma Ptuju. Gabriela Milošič.
15: Množica kakih 800 Rimljanov se ta konec tedna sprehaja po ptujskih ulicah. Videti je legionarje, senatorje, patricije, matrone, plebejce in seveda gladiatorje, ki skušajo prikazati in pričarati čas rimskega imperija izpred 2000 let. V Rimljane se prelevijo številni ptujčani.
16: Se spominjamo zgodovine. Mi smo ponosni na to, da lahko furamo to zgodbo.
17: Mi smo vsako leto vse dni, zdaj na novo imamo tudi tekmovanja za kuhanje rimsko pijače in pa za kuhanje rimskega lonca oziroma pripravo hrane.
18: Mi moramo ohranjati res kulturno dediščino našega kraja.
15: Bili so prava paša za oči.
19: Prav zanimivo je, kako je bil tudi tistem času močen.
20: Zrat otrok, da malo pogledajo pa da vidijo.
21: Ker je to en del zgodovine, pa zelo nas zanima zgodovina, tako da smo se odločili, da pridemo to pogledati.
22: In je to dejansko tradicija Ptuja oziroma osnova začetka Ptuja, ne, takrat se je prvič omenil.
15: Z rimskimi igrami Društvo za rimsko zgodovino in kulturo Ptuj vsako leto spomni, da je rimski vojskovodja Mark Antonius Primus avgusta leta 69 poveljnike štirih vzhodnih legij rimskega imperija prav na Ptuju prepričal, da podprejo Vespazijana za cesarja. Ta se je na to v zgodovino zapisal kot tisti, ki je dal postaviti znameniti rimski kolosej. Predsednik Društva za rimsko zgodovino in kulturo Poetovijo 69 Andrej Klasinc.
23: Osnovni bit rimskih iger je, ne, da obujamo to bogato kulturno dediščino, do katere moramo imeti tudi določeno odgovornost. Cilj je, da prenašamo to čudovito bogato kulturno dediščino tudi naprej na nove rodove.
15: Žal pa si obiskovalci že skoraj 20 let ne morejo ogledati avtentičnega antičnega arheološkega bogatstva na Ptuju. Najlepši eksponati Poetovione se namreč ves ta čas nahajajo v depojih.
1: Sledijo še športne minute. Med drugim boste slišali več o uvodni etapi letošnje dirke po Španiji in tekmah slovenskih odbojkaric na Evropskem prvenstvu v Carigradu. Z vami bo Matic Rupnik. Hvala za pozornost in lep dan želimo.
24: Tadej Pogačar je v velikem slogu začel napad na zmago na kolesarski dirki po Španiji, ki mu še manjka v njegovi zbirki. V Monaku je dobil uvodno vožnjo na čas in takoj pokazal, kdo je glavni v karavani. Več z prizorišča Igor Tominec.
25: Redko še Tadej Pogačar zaradi svoje izjemne pripravljenosti preseneti samega sebe. Na včerajšnjem uvodu Vuelte se je rahlo presenetil. Ni bilo utrujenosti nekaj tednov po francoskem turu, poleg tega pa je izkoristil poznavanje ulic v Kneževini ter se že prvi dan dokopal do rdeče majice vodilnega.
26: Sem bil kar nervozen pred štartom, ampak res sem užil danes na progi, ker sem res dobro poznam vsak zavoj in vsako lukno na cesti, tako da sem užival, dobre noge so bile, tako da na koncu malo presenečen zmago, ampak zelo zadovoljen z rdeče majice.
25: Le 900 sekunde je zaostal drugo uvrščeni Britanec Ethan Hayter, tudi tretji je bil Britanec Joshua Tarling. Primož Roglič je na 24. mestu zaostal 22 sekund, Jakob Omrzel svojo prvo tritedensko dirko začenja 40 sekundami zaostanka. Preostali Slovenci niso peljali na skupno razvrstitev. Že današnja razgibana druga etapa lahko prinese spremembo v vodstvu, saj Pogačar nima v načrtu vseh 21 dni voziti v rdečem.
24: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes igrala drugo tekmo evropskega prvenstva. Po včerajšnji zanesljivi zmagi s 3-0 nad favorizirano Nemčijo je pred Slovenkami v Carigradu zdaj najtežja naloga skupinskega dela, nasproti bodo stale aktualne evropske prvakinje Turkinje. Domačinke bodo imele glasno podporo, Slovenke pa upajo, da bo ta v igri ponesla tudi njih. Eva Pavlovič Mori.
2: Nimamo kaj za zgubiti, treba bo igrati na polno, uživati v tej publiki, ki vemo, da je turška publika ena izmed najboljših na svetu, dati vse od sebe in bomo videli, kaj bo.
24: Dvoboj med Slovenijo in Turčijo se bo v razprodani dvorani Sinan Erdem, ki sprejme 16 tisoč obiskovalcev, začel ob 18. Na sredozemskih igrah je bil včeraj prvi polni tekmovalni dan, slovenska reprezentanca pa je osvojila 2 medalji. V Tarantu je bila kolesarka Nika Bobnar najprej tretja v posamični vožnji na čas, v večeru pa je na 100 metrov njen uspeh dopolnila še plavalka Tina Čelik. V finalu je plavala za sekundo hitreje kot v dopoldanskih kvalifikacijah in poskrbela za prvo plavalno odličje na igrah. Zaostala je za Italijankama Benedetto Pilato in Lizo Angiolini.
4: Za te dve Italijanke sem vedela, da bosta zelo hitri, ker sta pač že na evropskem prvenstvu bile kar nekaj pred mano, ampak vedela sem pa tudi, da lahko še enkrat tak nastop dober ponovim. In ja, vedela sem, da sem pripravljena, tako da sem bila zelo samozavestna na štartu.
24: Primož Šenica Pavletič je bil 6. na 200 hrbtno, na 1500 metrov v okrnjeni konkurenci pa Špela Perše prav tako 6. Slovenski košarkari so priprave pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo končali s porazom. Na prijateljski tekmi v Celju so bili s 85-78 boljši Črnogorci. Gostje so vodili praktično vseh 40 minut, Slovenija pa tekmici ni bila kos pod obročema. Predvsem je slabo metala z razdalje, pravi Ale Nomič.
5: Iskreno povedano, preveč odprti šute so imeli, zadeli so. Na drugi strani pa mi smo zgrešili preveč odprti šutevi in oni su naredili to razliku in su to držali do konca tekme. Moramo se prvo malo tudi spočiti jutri, pa u ponedjeljak se lijepo pripravljati na Franciju, jer tam nas čeka zelo, zelo teška tekma.
24: Naše košarkarje u četrtek na prvi tekmi drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo u Parizu čaka favorizirana Francija. Malce boljša košarkarska vest pa prihaja iz Romunije, kjer so slovenske reprezentantke pod 16 let postale evropske podprvakinje. Na stadionu u Hožovu na Poljskem se bo danes nadaljevala in končala 13. postaja sezone atletske diamantne lige. Na startu bosta tudi Žan Rudolf kot narekovalec tempa na 1500 metrov in dvakratni zaporedni evropski prvak u metu diska Kristjan Čeh.
6: Ja sem sigurno zelo visoko, te samo od sebe že pričakujem kar nekaj, ampak bomo videli, kako se bo razpletlo, pravi ne najboljše vreme, ampak na koncu imamo vse iste pokoje, tako da bomo videli, kako bo se tekma iztekla.
24: V konkurenci bodo vsi najboljši metalci diska.
3: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditeljica Urša Strle, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Žiga Žižak.
7: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
3: Vreme. Z Agencije za okolje Anže Medved.
9: Danes bo v notranjosti sprva zmirno do pretežno oblačno. Čez dan se bo postopno jasnilo najkasneje v hribovitem svetu severne Slovenije. Ob večinoma šibki burji bo na Primorskem pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najviše dnevne od 25 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. V noči na torek se bo od zahoda začelo oblačiti. Dopoldne bodo na jugozahodu začele nastajati plohe nevihte, ki se bodo čez dan razširile nad večji del Slovenije in proti večeru večinoma ponehale. Ob morju se bo prehodno okrepil jugo. V sredo se bo postopno razjasnilo.
3: Prometne informacije. Na gorenjski avtocesti je zaradi del danes do 18 v obe smeri zaprt priključek Brnik. Zaradi del bo cesta Mežica Črna na Koroškem zaprta do 20. Prav tako zaradi del bo Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri zaprta do jutri do predvidoma 5. Na Štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane spet odprt, uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani pa ostaja zaprt. Zaradi različnih prireditev so oziroma bodo danes popolne zapore naslednjih cest: Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija do 15. V Ljubljani med Tomačevskim in Žalskim krožiščem od 8. do 15. in na cesti Zreče-Rogla od 10. do 11. Danes bo od 8 do 22 veljala tudi omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
0: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
3: 9 minut do pol 8.
8: Tukaj prvi jutranji program.
3: In spet smo pri vremenu. Ob 7 je bilo to po Sloveniji takšno: Ljubljana in Novo mesto pretežno oblačno, 16 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku in Slovenjgradec oblačno, 15. Letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru pretežno oblačno, 18, Murska Sobota oblačno, 17, letališče Cerklje ob Krki megla, 15, Postojna jasno, 15, letališče Portorož jasno, 19, Bilje pri Novi Gorici jasno, 22, Kredarica v oblakih rahlo rosi, 4 stopinje Celzija, piha pa še jugovzhodnik, 24 km na uro. Drugi podatki: Rateče in Jezersko 12 stopinj, Rudno Polje 10, Krvavec 9, piha vzhodnik 23 km na uro. Ravne na Koroškem, Celje in Krajinski park Goričko 16, Velenje in Maribor 17, tudi Črnomelj in park Škocjanske jame 17 stopinj, Kočevje 15, Ilirska Bistrica 11 ter Koper in Dolinje pri Ajdovščini ob 7, torej 21 stopinj Celzija.

0: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Lana Furlan.
1: Ja, dobro jutro, voščijo tudi napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Žiga Žižek in glasbeni urednik Tomaž Kuček. Ura je 7:26 minut in poslušate prvi. Zdaj je na vrsti skladba The Final Countdown švedske rock zasedbe Europe. Izdana pa je bila pred natanko 40 leti. Mi pa že odštevamo minute do jutranje vremenske fronte.

0: Ja, Final Countdown pravzaprav ni bila namenjena, da bi postala uspešnica, ampak le kot začetek za nastope v živo, so še povedali iz skupine Europe. Ja, iz Švedske pa se zdaj selimo na Agencijo za okolje. V jutranji vremenski fronti raziskujemo meteorologijo in vremenske pojave, tudi takšne, za katere sploh ne vemo, da obstajajo, saj nimajo neposrednega vpliva na naše življenje. Razen, na primer, če smo uporabni letalskega prometa ali letalski meteorologi. Klara Eva Kukovičič je v ponovljeni oddaji gostila Matevža Osolnika z Urada za letalsko meteorologijo in se skupaj z njim podala proti orografskim pregradam. Iz arhiva jutranjih vremenskih front se zato danes podamo proti zavetrnim valovom.
1: Ljubitelji meteorologije, lepo pozdravljeni. V jutranji vremenski fronti smo stacionirani na Brniku, kjer z letalskim meteorologom prognostikom Matevžem Osolnikom rišemo vzporednice med meteorologijo in letalstvom. Kaj so zavetrni valovi?
2: Pri zavetrnih valovih gre pravzaprav za to, da v stabilni plasti zraka imamo mi močne vetrove, ki običajno pihajo pravokotno na gorsko pregrado. In če imamo nad gorsko pregrado stabilno atmosfero, in vetrove, ki so nekako konstantni oziroma nekoliko se jim intenziteta nekoliko povečuje po višini, dobimo območja močnega dviganja ali pa območja močnega spuščanja zraka in to je v letalstvu lahko prav tako nevarno, saj v bistvu letalo lahko pridobiva na višini kljub temu, da želi leteti naravnost ali pa pada po višini kljub temu, da želi leteti naravnost. Ne.
1: Torej, ti zavetrni valovi so tako močni, da lahko pravzaprav dvignejo na nek način letalo.
2: Tako ja, predstavljajte si letalo, ki leti na neki višini naravnost in seveda kontrola zračnega prometa skrbi za ustrezno separacijo, vertikalno separacijo letal, ne, ki letijo v našem zračnem prostoru in to je lahko zelo nevarno, če se letalo kar naenkrat začne in to je lahko zelo nevarno, če se letalo kar naenkrat začne nekontrolirano dvigati.

0: o sami intenziteti pojava ne pove prav veliko, zato večkrat uporabljamo modelske izračune. Se pravi, ja, pogoji so močan veter, pravo kotone gorsko pregrado in pa stabilna atmosfera. Dobimo pa tudi poročila pilotov med letom, ki jih pravzaprav piloti posredujejo kontroli zračnega prometa Slovenije, kontrola pa nam. V primeru, da pilot zabeleži zavetrne valove, turbulenco, karkoli, dobimo mi v bistvu trenutek potem, ko je ta dogodek zabeležen, obvestilo o tem in to nam v bistvu tudi pomaga pri samem diagnosticiranju zavetrnih valov.
1: Jutranja vremenska fronta.
2: Pa si predstavljajmo orografsko pregrado, do katere potuje zrak. Še preden jo doseže, se zrak začne dvigati. In če je dovolj vlažen in so razmere ugodne, lahko zrak kondenzira v drobne vodne kapljice in nastane nekakšen oblak, ki pa se potem na drugi strani pregrade začne spuščati in sčasoma tudi izgine. Takšnemu oblaku pravimo valovni oblak.
0: Nastane nad gorskimi pregradami tak valovni oblak, ki je nekako lokacijsko stacionaren na nebu. No.
3: Aha, torej se ne premika in je samo tam, kjer je zaradi orografske pregrade.
0: Tako je.
2: Ker so eden od pogojev za nastanek zavetrnih valov tudi orografske pregrade, lahko sklepamo, da pri nas ti zavetrni valovi nastajajo na območju Alp. Kje jih lahko zasledimo?
0: Najpogosteje v Alpah, na primer, če pihajo močni severni vetrovi, lahko dobimo valovni oblak čez Karavanke. Se pa tudi zgodi kdaj, na primer v primeru jugozahodnih vetrov, lahko nastanejo ti valovi od Kraškega robu naprej, se pravi tam, kjer se zrak nekoliko dvigne. Je pa zdaj tako, ne, ni vedno nujno, da se bojo te valovi vertikalno propagirali do vrha troposfere. Od tega je spet zdaj odvisno, če je atmosfera dovolj stabilna in če so vetrovi v višinah dovolj ugodni za to.
3: Ampak ne morejo pa ti zavetrni valovi nastati na primer nad Gorjanci? Ali bi teoretično lahko? So Gorjanci recimo že dovolj visoki?
0: Ja, v splošnem bi lahko, če imamo neko gorsko pregrado, nad katero se zrak dviguje, lahko nastanejo zavetrni valovi, ampak v splošnem...
3: To ne bi uviralo verjetno letal?
0: Ne v takšni meri, ne.
3: Uh-huh, okay.
0: Naprimer, zelo popularen oziroma zelo zanimiv valovni oblak nastane pogosto nad Hrvaško, kjer se v primeru jugozahodnega vetra zrak dviga nad Velebitom in pa na to spušča nazaj na celino in tukaj zelo velikokrat lahko opazimo kak tak velik in zelo dolg valovan oblak nad Hrvaško obalo.
2: In tokratna jutranja vremenska fronta ne potuje dlje od Hrvaške obale, zato se le še zahvalimo tokratnemu sogovorniku Matevžu Osolniku za nove razlage meteoroloških pojavov.
1: Jutranja vremenska fronta.

Ja, lahko bi bilo lepo in tudi bo lepo danes na Bledu. Tam občina Bled, infrastruktura Bled in društvo Ekologi brez meja tudi letos pripravljajo festival ponovne uporabe. Ta bo v zdraviliškem parku potekal danes med 10. in 18. uro. Tudi letos bo možno na festivalu izmenjati oblačila in popraviti različne stvari, v spredju pa bo tudi ustvarjalnost. Namen festivala je pokazati, da trajnost ni nujno povezana z odrekanjem ali velikimi spremembami, so sporočili organizatorji. Ja, pogosto lahko torej naredimo veliko že s tem, da stvarem, ki jih imamo, podaljšamo življenje, jih popravimo, ponovno uporabimo, predelamo ali pa podarimo nekomu, ki jih potrebuje. Ste na prvem in ura je 7:42.

Dobro jutro, ste na prvem in ura je 7:49 minut. Podjetnik Mark Zuckerberg je dopolnil svojo obsežno zbirko nepremičnin. 200 km od evropskega sedeža svojega podjetja Meta je za več 10 milijonov evrov kupil grad iz 19. stoletja. Z družino naj bi se že veselil preživljanja časa na Irskem. Ja, Zuckerberg tako odhaja daleč stran.

Ura je 7:53 in že je čas, da se od vas poslovi jutranja ekipa. Danes smo vse od petih dalje, z vami bili Dejan Kaloper, Žiga Žižak, Tomaž Guček in Lana Furlan. Do osmih pa vas bo zdaj pospremila skladba Poletna noč. Naj spomnimo, ta je bila letos namenjena Otu Pesnarju, ki je pred nekaj tedni obiskal tudi prvake tedna. Jutri ob osmih pa sledi nova epizoda prvakov tedna, v kateri bo Bojan Leskovec gostil profesorja Janeza Koželja. Lepo nedeljo vam želimo in srečno!

0: Ura je bila 8.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Letošnje poletje je poskrbelo za več temperaturnih rekordov in drugih vremenskih ekstremov, ki postajajo vse pomembnejši dejavnik v kmetijstvu, saj vplivajo na količino in kakovost pridelka, posledice pa čutijo tako kmetje kot potrošniki. Razmere v tej panogi so v ospredju letošnjega kmetijsko-živilskega sejma Agra v Gornji Radgoni, kjer je pristojni minister Janez Cigler Kralj napovedal pomoč kmetovalcem, potrošnike pa pozval k nakupu slovenskih pridelkov, čež da lahko s tem najbolje neposredno podprejo slovenskega kmeta. Ameriški predsednik Donald Trump je na enem od družbenih omrežij Hormuško ožino znova označil za novo ameriško ozemlje. Iranski nacionalni varnostni svet pa je zalivske države posvaril pred sodelovanjem v napovedanih ostrih ameriških ukrepih za gospodarsko osamitev Islamske republike, čež da v tem primeru skozi strateško pomembno ožino ne bo pretovorjena niti kaplja nafte več. Evropa zaznamuje dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. V Evropski komisiji so ta dan označili za opomnik na posledice sovraštva in nestrpnosti, ter pozvali k obrambi vrednot, na katerih je utemeljena Evropska unija, torej spoštovanju človeškega dostojanstva, temeljnih pravic, vladavine prava, svobode, demokracije in enakosti. Te niso samo umevne, temveč so bile zagotovljene z izjemnim pogumom in žrtvami, so še poudarili. Ptoj bo v okviru 19. rimskih iger še danes odet v antično podobo. V okviru tridnevnega dogodka več kot 800 udeležencev predstavi življenje in običaje v starem rimskem mestu Poetovijo. Najstarejši zapis o tem mestu sega v leto 69, v čas cesarja Vespazijana. Zmagovalec uvodne vožnje na častne kolesarski dirki po Španiji je slovenski as Tadej Pogačar. V Monaku je po 9,4 km tehnično zahtevne trase po ulicah Kneževine za 900 sekunde ugnal Britanca Ethana Hayterja. Štirikratni zmagovalec Vuelte Primož Roglič je zaostal 22 sekund in zasedel 24. mesto. Kolesar je danes čaka najdaljša etapa letošnje dirke, na dobrih 214 kilometrih od Monaka do Manuskva bodo morali premagati več kot 3800 višinskih metrov. Po podatkih Agencije za okolje bo v notranjosti sprva oblačno vreme, čez dan se bo postopno jasnilo, najpozneje v hribovitem svetu na severu. Čez dan bo od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno z nekaj oblačnosti v hribovitem svetu na severu. V noči na torek se bo od zahoda oblačilo, čez dan bodo na jugozahodu plohe in nevihte, ki se bodo širile nad večji del države in proti večeru večinoma ponehale. V sredo se bo postopno razjasnilo. Prometne informacije. Na gorenjski avtocesti je zaradi del danes do 18. v obe smeri zaprt priključek Brnik. Zaradi del bo cesta Mežica Črna na Koroškem zaprta do 20. Prav tako zaradi del bo Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri zaprta do jutri do 5. Na Štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane odprt, uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani pa ostaja zaprt. Zaradi različnih prireditev bodo danes popolne zapore naslednjih cest: Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija do 15. v Ljubljani med Tomačevskim in Žalskim krožiščem prav tako do 15. in na cesti Zreče-Rogla od 10. do 11. Danes pa do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Slišali ste poročila. 8:04 je ura.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dragi mladi, mali in veliki poslušalci radijske igre za otroke, danes je čas za novo, to pot za dojenčke. A še preden vas povabimo v glasbeno kuhinjo, še nekaj uvodnih besed. Pred govorjenim, racionalnim jezikom nastopi jezik intonacije, ritma in melodije. Prav zvočna stimulacija znatno vpliva na otrokov zgodnji čustveni, kognitivni, socialni in motorični razvoj. Glasbena kuhinja je interaktivna radijska igra za dojenčke in malčke, ki kombinira realistične zvoke iz kuhinskega okolja ter elemente elektroakustične kompozicije v stimulativno glasbeno kompozicijo, ki jo povezuje besedilo v interpretaciji igralke Maje Kunšič. Ciljno občinstvo radijske igre so tako dojenčki in malčki v senzorično-motorični fazi, ki je razvojna psihologija pozna kot obdobje otrokovega spoznavanja sveta prek dejavnosti, ki aktivirajo in stimulirajo čute. Pomembno vlogo igrajo pri tem starši ali skrbniki, ki so za malčka stik z zunanjim svetom. Vabimo vas, da se svojimi malčki ob poslušanju radijskih valov spustite v igro. Da s petjem, igro predmetov, verbalnimi imitacijami, improvizacijo ali drugimi oblikami spontanega vključevanja, domača kuhinja postane koncertni oder. Žlica pa prvi inštrument. Tako naj bo poslušanje igrivo, kreativno, odprto in naj bo uho okno v svet.

Mrzla, obočena, gladka, svetleča.

gladka, svetleča, mrzla, obočena, gladka, svetleča, mrzla, obočena, gladka, svetleča. Mrzla, obočena, gladka, svetleča, mrzla, obočena, gladka, svetleča. Mrzla, obočena, gladka, svetleča. Žlica.

0: Žlica. Žlica. Žlica. Žlica. Žlica. Žli. Ca. Žli, žli, žli, žli, žlica. Žli. Ena žlica. Druga žlica. Ena žlica. Druga žlica. Ena zate. Ena zame. Ena žlica. Druga žlica. Ena zame. Ena. Zate. Piha, puha, štrifi, štrofi, žličica v juho stopi. Piha, puha, štrifa, štrafa, žličica v juhi plava. V juhi plava pet drobtin, vija, vaja, ven letim. V juhi plava pet drobtin, vija, vaja, ven letim. Piha, puha, štrifi, štrofi, žličica v juho stopi. Piha, puha, štrifa, štrafa, žličica v juhi plava. V juhi plava pet drobtin, vija, vaja, ven letim. V juhi plava pet drobtin, vija, vaja, ven letim. Žlica utone.
1: Ojoj.
0: Žlica joče. V juho noče. Juha peče. Žge. Gori. Peče. Peče. Žge. Gori. Svija. Zbada. Žgečka. Skeli. Zvija. Zbada. Žgečka. Skeli. Zvija, zbada, žgečka. Skeli. Peče, peče, če, če, če. Žge. Gori, zvija, zbada, žgečka, skeli. Zvija, zbada, žgečka, skeli. Zvija, zbada, žgečka, skeli. Topla juha. Dobra juha. Dobra juha. Zdrava juha.

0: Vil, vil, vil, vil. Vil, vil, vil. Vilica. Na mizi. V roki. Vilica je v roki. Na mizi. Šup. Avč. Z mize zdrsne. Zdrsne. Pada. Na glavo. Na noge. Na konice trdne. Pod mizo, pod mizo. Za mizo,
1: za mizo.
0: Nad mizo, nad mizo. Ob mizi, ob mizi. Pod mizo, ob mizi. Za mizo, nad mizo. Pod mizo, ob mizi, pod mizo, za mizo, nad mizo, pod mizo, ob mizi, za mizo. In zdaj mi daj še en grižljaj. Še en. Še en grižljaj. Še en. Še en grižljaj. Daj, daj. Zdaj mi daj še en grižljaj. Daj. Zdaj. Še en grižljaj. Kos banane. Mljask, mljask, mljask. Kos obare. Mljask, mljask, mljask. Kos potice. Mljask, mljask, mljask. Kos nogavice. Bljak. Bljak. Bljak. Bljak. Blja, bljak. Mljask, mljask. Mljaska, mljask. Bljak. Bljak. Bljak.

0: Poslušali ste radijsko igro za dojenčke Glasbena kuhinja Tajde Lipicer in Alenje Pivko Knežević. Interpretacija Maja Kunšič, zvočni mojster Urban Gruden, strokovne sodelavke Saška Rakev, doktorica Katarina Zadnik, doktorica Katarina Habe, doktorica Katarina Kompan-Erzar, zunanji sodelavec pa Žiga Hren. Igro je zrežirala Saška Rakev, posneto v studiih Radija Slovenija marca 2022. Radijska igra za otroke je nastala v sklopu mednarodnega raziskovalnega projekta BR, zvočna umetnost za dojenčke, malčke in ranljive skupine, ki ga sofinancira program Ustvarjalna Evropa. Igri lahko prisluhnete tudi na spletni strani prvega programa in na platformi RTV 365.
1: Radijske igre za otroke lahko na zahtevo poslušate tudi na živžav portalu RTV Slovenija in pod strani Radijska igra za otroke, kjer najdete tudi razširjene in didaktične vsebine. Morebitna vprašanja pa naslovite na rio@rtvslo.si.

Ampak lisica je prav zares hodila za zajčkom s slabim namenom. Oči so se jih udobno bleščale in ves čas se je oblizovala.

0: 9 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ukrajinska vojska naj bi drugo noč zapored napadla logistični center ruskega spletnega trgovca Ozon, tokrat v mestu Orenburg, blizu meje s Kazahstanom. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včeraj v Kijevu gostil ameriškega odposlanca Keitha Kelloga, s katerim je govoril o ukrajinskem pomankanju protizračnih raket Patriot. Kijev jih je pripravljen odkupiti od Washingtona, saj da Ukrajino čaka naporna zima. Iran zanika, da bi zaradi vojne in ameriške pomorske blokade trpela njegova naftna trgovina. Po besedah predstavnika iranskega vrhovnega sveta Mohsena Rezaja vsak dan odprodajo toliko nafte, kot je v državi proizvedejo. Že prvi teden po sklenitvi memoranduma med Teheranom in Washingtonom naj bi to bilo okoli 70 milijonov sodčkov nafte. Mednarodni poznavalci sicer ocenjujejo, da se od junija iranski naftni izvoz znova zmanjšuje in je že pod milijonom sodčkov na dan. V Kazahstanu danes potekajo parlamentarne volitve. Prepričljiva zmaga se v tej najmočnejši državi Srednje Azije obeta reformistični stranki, ki podpira trenutnega predsednika Kasima Žomarta Tokajeva. Volitve prvič potekajo v le en dom parlamenta, saj so zgornjega z julijskim ustavnimi spremembami ukinili. Na volitve je pozvanih približno 12,6 milijona ljudi. V Krškem se bo startom na trgu Matije Gubca čez eno uro začel 22. kolesarski maraton po deželi Cvička. Gre za rekreativno športno prireditev v sklopu akcije Slovenija kolesari, ki vsako leto privabi več 100 udeležencev. Kolesarji lahko tudi tokrat izbirajo med 65-kilometrskim velikim in 37-kilometrskim malim maratonom, najmlajši in družine pa se bodo lahko preizkusili na Čričkovem maratonu. Na Evropskem prvenstvu v Carigradu bodo slovenske odbojkarice po včerajšnji zmagi nad Nemčijo s 3-0 danes igrale proti Turčiji. Domačinke so na papirju zahteven tekmec, ki brani evropski naslov. Tekma bo ob 18. Po podatkih Agencije za okolje se bo vreme postopno jasnilo, najpozneje v hribovitem svetu na severu. Čez dan bo od 22 do 26, na Primorskem pa do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, z nekaj oblačnosti v hribovitem svetu na severu. V noči na torek se bo od zahoda oblačilo, nato bodo na jugozahodu plohe in nevihte, ki se bodo čez dan razširile nad večji del države in proti večeru večinoma ponehale. V sredo se bo postopno razjasnilo. Prometne informacije. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru zaprt prehitevalni pas, nastal je že daljši zastoj, ki sega do Unca. Na gorenjski avtocesti je zaradi del danes do 18. v obe smeri zaprt priključek Brnik. Zaradi del bo cesta Mežica Črna na Koroškem zaprta do 20. Prav tako zaradi del bo Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri zaprta do jutri do 5. Na Štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane odprt, uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani pa ostaja zaprt. Zaradi različnih prireditev bodo danes popolne zapore naslednjih cest: Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija do 15. v Ljubljani med Tomačevskim in Žalskim krožiščem prav tako do 15. in na cesti Zreče-Rogla od 10. do 11. Danes pa do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Slišali ste poročila, ura je 9:04.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Še en lep počitniški pozdrav, pridem bo počitnic za mnoge, predvsem tiste, ki bodo odšli v šolske klopi. Konec, spoštovani ljubitelji glasbe, godb in pihalnih orkestrov. Danes torej poslušate dva pihalna orkestra iz jugovzhodnega konca Slovenije. Prvega, pihalni orkester Krka pod vodstvom Matevža Novaka, ste v uvodu pravkar lahko slišali z uvodnim majestozom iz suite Na svoji zemlji Marjana Kozine. Sledi pa pihalni orkester Videm iz Krškega, ki bo ta uvodni del zaokrožil stavkom Pot iz tristavčnega koncertnega dela Godba gre v vesolje, slovenskega skladatelja Roka Goloba. Orkestru bo dirigiral Drago Gradišek, mi pa vam seveda želimo prijetno poslušanje.

V izvedbi pihalnega orkestra Videm Krško poslušajte zdaj skladbo Ksenija slovenskega skladatelja Viktorja Parme. Zatem sledi pihalni orkester Krka in skladba Hopa belgijskega klarinetista, skladatelja in dirigenta Barta Pikerja.

Irish Tune from Country Derry je skladba avstralsko-ameriškega skladatelja Percyja Grangerja. Igral vam jo bo pihalni orkester Videm Krško pod taktirko Draga Gradiška.

No in pri koncu smo. Danes ste lahko poslušali pihalni orkester Videm iz Krškega ter pihalni orkester Krka, ki bo današnjo Medenino tudi zaključil. Poslušali boste skladbo ameriškega skladatelja Roberta Williama Smitha Songs of Sailor and Sea ali po naše Pesmi o mornarjih in morju. To pa je s tem vse, kar je v današnji oddaji pripravil glasbeni urednik Tomaž Guček. V družbo glasbe godb in pihalnih orkestrov vas tako ponovno povabimo prihodnjo nedeljo ob istem času. Do takrat pa prejmite prisrčen godbeniški pozdrav.

0: prvi poje.
1: Cenjeni poslušalci, poslušate oddajo, kjer se danes vračamo na oder letošnjega državnega zborovskega tekmovanja Naša pesem 2026 in dajemo prostor mladim pevkam in pevcem. Tokrat bomo pozornost namenili mešanemu mladinskemu zboru Emil Komel iz Gorice v Italiji, ki deluje pod vodstvom Davida Bandlja. Zasedba je na Slovenskem centru za glasbeno vzgojo Emil Komel začela svojo pot leta 2008 kot otroški zbor pod vodstvom Damjane Čevdek. Leta 2013 pa je umetniško vodstvo prevzel David Bandel. Od takrat se zbor redno udeležuje domačih in mednarodnih tekmovanj, kjer dosega vidne uspehe. Nastopal je v prestižnih koncertnih ciklih, sodeloval z orkestri, priznanimi dirigenti in solisti ter izvedel več novosti sodobnih skladateljev. Na zadnjem mednarodnem tekmovanju v Arezzu je osvojil drugo in tretjo nagrado ter se uvrstil tudi v veliki finale tekmovanja. V današnji oddaji bomo prisluhnili njihovim izvedbam na letošnjem tekmovanju Naša pesem, kjer so se uvrstili na tretje mesto, kar je za mešano mladinsko prepevanje na tem zahtevnem odru izjemen uspeh. Najprej bomo prisluhnili renesančnemu madrigalu Claudia Monteverdija, Si, ki jo vorrei morire, ki je nastal na besedilo Maurizia Mora.

Zdaj sledijo izbrane skladbe iz cikla Johannesa Brahmsa Liebesliederwalzer opus 52 oziroma ljubezenske pesmi v ritmu Vačka. Brahms je cikel zasnoval za zbor in klavir štiriročno, besedila pa je prispeval Georg Friedrich Daumer. Tokrat bomo slišali štiri miniature z naslovi Am Donaustrande, O wie sanft die Quelle, Nein, es ist nicht auszukommen in Schlosser auf und mache Schlösser. Za klavirjem sta sedeli Maja Gluhkova in Blagica Arsova.

Poslušate oddajo Prvi poje, v kateri vas danes, spoštovani poslušalci, spominjamo na nastop mešanega mladinskega zbora Emil Komel pod vodstvom Davida Bandlja na letošnjem spomladanskem tekmovanju Naša pesem. Po Bramsovih valčkih se zdaj obračamo k slovenski glasbi 20. stoletja. Prisluhnili bomo skladbi Balada skladatelja Štefana Maurija, napisani na besedilo Srečka Kosovela.

Zadnja skladba njihovega tekmovalnega sporeda, Sine Cole Nihil Sum, skladateljice Tadeje Vulc, je bila nagrajena za najboljšo izvedbo skladbe slovenskega avtorja, napisane v času enega leta pred tekmovanjem. In še zadnjič, danes poslušajmo mešani mladinski pevski zbor Emil Komel pod vodstvom Davida Bandlja.

Dragi poslušalci, poslušali ste oddajo Prvi poje, ki je bila danes posvečena tretje uvrščenemu zboru letošnjega tekmovanja Naša pesem, mešanemu mladinskemu pevskemu zboru Emil Komel pod vodstvom Davida Bandlja. Slišali bomo še dva nastopa, prav tako z letošnje naše pesmi. Sledita nagrajeni izvedbi. Priznanje za najboljšo izvedbo slovenske ljudske je dobil dekliški pevski zbor Vox Aterna pod vodstvom Stojana Kureta za priredbo Andreja Makorja Eno roščco jaz imam. Takoj za njo pa prisluhnemo še moškemu zboru komornega zbora Megaron. Izvedba dela Janka Ravnika Kam si šla mladosti moja je prejela priznanje za najboljše izvedeno skladbo moških zborov. Želimo vam prijetno poslušanje še teh, oddajo pa je pripravila Sara Barta Rijavec.

0: Ura je bila 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Premier Janez Janša je ob dnevu spomina na žrtve totalitarnih režimov med drugim zapisal, da ohranjanje zgodovinskega spomina krepi zavest o grozotah različnih totalitarnih sistemov. Poudaril je, da lahko samo na tak način preprečimo ponovitev nasilnih in krvavih dejanj iz naše polpretekle zgodovine. Nobena žrtev ne sme biti pozabljena, saj je spomin na njih tudi odgovornost do prihodnosti, je še dodal Janša. Oblasti v ruski regiji Orenburg so sporočile, da so ostanki brezpilotnega letalnika zadeli industrijska objekta, med drugim skladišče v lasti podjetja Ozon, velikega ruskega spletnega trgovca. V incidentu ni bil nihče poškodovan, je pa omenjeno podjetje sporočilo, da so morali evakuirati več kot 300 ljudi. V soboto so ukrajinski droni zadeli Ozonov logistični center v Samari. Kijev v minulih tednih pogosto napada poslopje ruske gospodarske infrastrukture, čež da na njej temelji vojna proti Ukrajini. Kuvajt je obsodil včerajšnji izraelski napad z brezpilotnim letalnikom na civilni avto v Siriji, v katerem je bilo jugozahodno od Damaska poškodovanih več civilistov. Tamkajšnje zunanje ministrstvo je ponovilo poziv mednarodni skupnosti in varnostnemu svetu Združenih narodov, naj ustavita izraelsko okupacijsko agresijo proti sirskemu ozemlju. Judovska država, ki je cilje v Siriji napadla drugič v tednu dni, je v odzivu po včerajšnjem napadu sporočila, da je napadla teroriste in se odzvala na grožnjo njenim oboroženim silam. V Ljubljani se je sklenil 12. festival kratkega filma Fek. Veliko nagrado mednarodne žirije je prejel film Kar je skrito od začetka sveta, avtorjev Kevina Walkerja in Irene Zaharijadis. V sklopu mednarodnega tekmovalnega programa so glavno nagrado podelili filmu Overnight Cup umetnice Marine Xenofonotos, nagrado domačega tekmovalnega programa pa je prejela Nika Jurman za film Hiška, ki ga je nagradilo tudi občinstvo. Pred kolesarji na dirki po Španiji je danes najdaljša etapa letošnje španske pentlje. Začela se bo v Monaku in po več kot 214 kilometrih končala v mestu Manosk na jugovzhodu Francije. Prvi nosilec rdeče majice vodilnega v skupnem seštevku na letošnji dirki, slovenski šampion Tadej Pogačar, bi lahko majico po današnji etapi taktično oddal. Glavna favorita za današnjo zmago sta Belgijec Wout van Aert in Danec Mats Pedersen. Po podatkih Agencije za okolje se bo čez dan vreme postopno zjasnilo, najpoznaje v hribovitem svetu na severu države, na Primorskem bo pretežno jasno. Temperature bodo od 22 do 30 stopinj. Jutri bo sprva po nekaterih kotlinah megleno, čez dan pa pretežno jasno, z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu na severu, jutranje temperature pa bodo od 9 do 16 in dnevne od 24 do 31 stopinj Celzija. Obeti? V torek zjutraj in dopoldne bodo plohe in nevihte od jugozahoda zajele večji del države in proti večeru večinoma ponehale. V sredo se bo razjasnilo, popoldne pa bodo v hribovitem svetu še lahko nastale plohe in nevihte. Prometne informacije. Zastoji so na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem, Meduncem in Postojno proti Kopru, na cestah Rauber Komanda Postojna in Lesse Bled ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je zastoj trenutno dolg 1 km. Zaradi del bo cesta Mežica Črna na Koroškem zaprta do 20. Prav tako zaradi del bo Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri zaprta do jutri do 5. Na Štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane odprt, uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani pa ostaja zaprt. Zaradi različnih prireditev bodo danes popolne zapore naslednjih cest. Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija do 15. V Ljubljani med Tomačevskim in Žalskim krožiščem prav tako do 15. Na cesti Zreče-Rogla do 11. ter na cesti Žiče-Polčane v Ločah od 15. do 16. Danes do 22. velja tudi omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Slišali ste poročila 10:05 je ura.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Pozdravljeni prijatelji oddaje Nedeljsko dopoldne. V tokratni boste slišali glasbo o sanjah. Voditelj oddaje Martin Kokotec je z nami in nam bo nanizal kar nekaj zanimivosti o skladbah, ki smo jih pripravili za vas. Urednik oddaje je Žan Plohl, želimo pa vam prijetno poslušanje.

Dober dan, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Ali sanjate kdaj? Zagotovo tudi. Sanje so namišljeno doživetje zvokov, slik ali drugih občutkov med spanjem. Sanjami predstavljamo nezavedne želje in neizživete strasti. Sanje so interpretacija naključnih signalov iz možganov in telesa med spanjem. Prisluhnimo danes glasbi na temo o sanjah. Dreamer, sanjač Ozzy Osbourne, leto 2001. Avtori Ozzy Osbourne, Marty Frederiksen in Mick Jones. Pesem opisuje rock zvezdnikovo vizijo ljudi in človeštva, ki uničujejo naš planet Zemljo. Ja, precej se bomo morali potruditi, da ohranimo naš planet zanamcem.

Moje sanje, sanje najne, Stanka Kovačič, leto 1968, glasba Boris Kovačič, tekst Gregor Strniša. Moje sanje, sanje najne, skupaj sva sanjala, vsak večer, ko sva se srečala v tistih prvih dneh. Pa prisluhnimo nadaljevanju tega čudovitega besedila.

have a dream. Imam sanje, skupina ABBA, leto 1979. Avtorja Benny Anderson in Björn Ulves. Tim Jones iz revije The Guardian je omenjeno pesem opisal kot preprosto, z gospel pridihom obarvano pesem, ki meji na sladkost, a vseeno vsebuje nekaj subtilnega mojstrstva skupine ABBA.

Slovenska popevka 1976 je potekala 4. in 5. junija v ljubljanski hali Tivoli. Vodil jo je Vili Vodopivec. V alternaciji je pesem, ki jo bomo sedaj slišali, takrat zapela tudi severnoirska pevka Clodagh Rodgers. Sanjavo dekle, Lado Leskovar, 1976, glasba Milan Ferleš-Žajfek, tekst Elza Budov.

očeh je bil otroštva odsev. Odkril sem slučajno, da plešeš kakor v vetru,

Imagine, zamisli si ali predstavljaj si John Lennon leto 1971, avtorja John Lennon in Yoko Ono. Revija Rolling Stone je besedilo pesmi opisala kot 22 vrstic prisrčne in odkrite vere v moč sveta, združenega v cilju, da se popravi in spremeni. Pesem je opisala kot Lennonovo največje glasbeno darilo svetu.

Poslušate oddajo Nedeljsko dopoldne, ki teče v živo na prvem programu Radia Slovenija. Ti si želja mog života. Ti si želja mojega življenja, skupina Magazin, leto 1987. Glasba Tonči Hulič, tekst Zvonko Stipičič in Marina Tucaković. Pesem raziskuje globoko navezanost in brezpogojno ljubezen do ljubljene osebe, ki jo opisuje kot vseživljenjsko željo in odrešitev duše. Besedilo izraža občutek praznine in izgube brez te osebe ter poudarja njeno nenadomestljivo vlogo v življenju.

Le sanje, Eva Črne, leto 2007, glasba Boštjan Grabnar, tekst Damjana Kenda Husu. Sopranistka Eva Črne Avbel je profesionalno glasbeno kariero začela pri rosnih 16 letih zmago na glasbenem tekmovanju Bitka talentov. Zmaga je odprla vrata na številne velike slovenske odre in je omogočila prve izkušnje z glasbenim gledališčem. V naslednjih letih je sledila izdaja prve samostojne plošče, zmaga na festivalu Slovenska popevka in drugo mesto na EMI. Pri 19 letih se je vpisala na študij solopetja na Akademiji za glasbo Ljubljani in leta 2016 magistrirala v razredu profesor Alenke Drnač-Bunta.

I can dream about you. Lahko sanjam o tebi. Dan Hartman, leto 1984. Glasba in tekst Dan Hartman. Skladba je bila uporabljena kot... Glasba in tekst Dan Hartman. Skladba je bila uporabljena kot glasbena podlaga za ameriški

Dan neskončnih sanj. Vlado Kreslin, leto 1980. Glasba Aleš Strajnar, tekst Dušan Velkavrh. Omenjena skladba je prejela prvo nagrado mednarodne žirije na dnevih slovenske zabavne glasbe Ljubljana 80 v Cankarjevem domu.

0: Ja, sanje so zastonj, pa še vzeti nam jih nihče ne more. Pa nadaljujemo sanjami. In Dreams v sanjah, Roy Orbison, leto 1963. Glasba in tekst Roy Orbison. Neznana poslušalka o pesmi pravi takole. Tako odlična in edinstvena pesem. Nima tradicionalne strukture, ampak sledi načinu, kako zaspimo, sanjamo in se zbudimo. Čudovito.
1: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stars

Još uvijek sanjam da smo zajedno. Še vedno sanjam da sva skupaj. To še projeski, leto 2006. Glasba in tekst Miroslav Rus. Največji zvezdnik makedonske popularne glasbe, ki je imel sicer klasično glasbeno izobrazbo, je bil dobro znan tudi slovenskim glasbenim navdušencem, med drugim tudi zaradi skladbe v slovenščini z naslovom Moja.

Pusti sanjami, skupina Pop Design, leto 1993, avtorja Tone Košmrl in Matjaž Vlašič. Skupina Pop Design je zvezda stalnica na slovenski glasbeni sceni, znana tako po uspešnicah, ki so med ljudmi že ponarodele, kot tudi novih skladbah v moderni produkciji.

Together in Electric Dreams, skupaj v električnih sanjah, Philip Oakey in Giorgio Moroder, leto 1984. Avtorja Philip Oakey in Giorgio Moroder. Omenjena pesem, ki je bila prvotno izdana za oglaševanje filma, je hitro zasenčila originalni film in sama po sebi postala uspešnica. Philip Oakey je izjavil, da je ironično, da je skladba, katere snemanje je trajala dobesedno 10 minut, postala svetovna uspešnica, medtem ko nekatere druge njegove skladbe niso.

Na koncu nam svoje mnenje o sanjah poda še kot običajno Frane Milčinski jezik na glasbeno priredbo Andreja Makorja. Pusti princa iz sanj. Toliko smo pripravili za danes. Želimo vam še naprej prijeten dan in ostanite še naprej z nami. Nasvidenje prihodnič. Zvečer pa lepo sanjajte. Z vami sva bila tonski mojster Marko Čebulj. Oddajo sem pripravil in vodil Martin Kokotec. Srečno!

Kaj ti princ boj sam? Ko z drugim šla pod roko, boš skozi beli

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V Evropski komisiji so ob dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov poudarili, da gre za opomnik na posledice sovraštva in nestrpnosti. V Sloveniji so ob dnevu spomina v petek v nekdanjih zaporniških celicah na Betonovi 3 v Ljubljani odprli razstavo V senci Betonove o zgodovini kazenskih ustanov v Ljubljani od konca druge svetovne vojne do sredine 50. let 20. stoletja. Ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar je v ljubljanski stolnici daroval mašo za žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov. Cene goriv in maziv za osebni prevoz so se julija v Evropski uniji v medletni primerjavi zvišale za skoraj 17%. Podražitev so vknjižili v 25 članicah 27-erice, v Sloveniji je znašala nekaj manj kot 11%. Cena bencina se je v primerjavi z junijem v uniji zvišala za 4,7%, cena dizla pa za 4,3%, je še razvidno iz podatkov Evropskega statističnega urada. Iran bo vsako državo, ki bo sodelovala v gospodarski vojni Združenih držav proti Islamski republiki, štel med sovražnike in škodoval njenim interesom, je opozoril vodja Iranskega sveta za nacionalno varnost Mohsen Rezaj. Teheran ima po njegovih besedah več možnosti, češ da doslej še ni napadal ameriških gospodarskih interesov v regiji, ampak le vojaške baze. Rezaj je omenil možnost napada na ameriška naftna in gospodarska podjetja na Bližnjem vzhodu. Potres z magnitudo 5,9 je davi stresel južni del japonske prefekture Ibaraki v bližini Tokija. Poškodovanih je najmanj 37 ljudi. Žarišče potresa je bilo na globini 68 km. Nevarnosti za cunami ni, pristojni pa opozarjajo pred nevarnostjo zemeljskih plazov in morebitnih popotresnih sunkov. Z območja poročajo o motnjah v regionalnem železniškem prometu. Na Bledu bodo 18. potekal festival ponovne uporabe, čigar namen je pokazati, da trajnost ni nujno povezana z odrekanjem ali velikimi spremembami. V ospredju letošnjega dogajanja bo tekstil. Obiskovalci bodo lahko izmenjali oblačila in se udeležili ustvarjalnih delavnic, na katerih bodo tudi najmanjši ostanki blaga dobili novo funkcijo. Po podatkih Agencije za okolje se bo čez dan postopno jasnilo, najkasneje v hribovitem svetu na severu države. Na Primorskem bo pretežno jasno. Temperature bodo od 22 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo sprva po nekaterih kotlinah megleno, čez dan pa pretežno jasno, z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu na severu. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, dnevne od 24 do 31 stopinj. Obeti, v torek zjutraj in dopoldne bodo plohe in nevihte od jugozahoda zajele večji del države in proti večeru večinoma ponehale. V sredo se bo razjasnilo, popoldne bodo v hribovitem svetu še lahko nastale plohe in nevihte.
1: Kratek pregled novic je na voljo tudi v aplikacijah za podcaste. Poiščite Novice Radia Slovenija.
0: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti pred razcepom Srmin proti Kopru oviran promet na odstavnem pasu. Prav tako zaradi nesreče je oviran promet na štajerski avtocesti pred Celjem center proti Mariboru, pa tudi na glavni cesti Kočevje Petrina, ki je v Štalcerjih zaprta. Obvoz je možen preko Gotenice. Zastoji so na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obesmeri ter med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj dolg 2 km. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Gost promet zastoji je tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Zaradi del bo cesta Mežica Črna na Koroškem zaprta do 20. Prav tako zaradi del bo Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri zaprta do jutri do 5. Na štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane odprt, uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani pa ostaja zaprt. Zaradi različnih prireditev bodo danes popoldne zapore naslednjih cest. Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija do 15. V Ljubljani med Tomačevskim in Žalskim krožiščem prav tako do 15. Na cesti Žiče-Poljčane v Ločah pa od 15. do 16. Danes do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. 11:05 je ura.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Padne traktor, tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.

Včeraj je dopolnila častitljivih 94 let draga slavljenka, mama Anica Zaman iz Male Kostrevnice pri Šmartrem pri Litiji. Včeraj je dopolnila častitljivih 94 let draga slavljenka, mama Anica Zaman iz Male Kostrevnice pri Šmartnem pri Litiji. Vse življenje se je razdajala za svoje najbližje, njeno srce pa je bilo vedno polno ljubezni in dobrote. Za vse to se ji iz srca zahvaljujejo vsi, ki so imeli srečo, da so z njo delili lepe trenutke. Da bi ji zdravje tudi v teh visokih letih čim bolje služilo, ji želijo vsi, ki jo imajo radi, teh pa je zares veliko. Za lepše praznovanje ji njeni najbližji podarjajo to glasbeno voščilo.

Včeraj, 22. avgusta, je praznovala 80 let draga mama Nada Cerar iz Rafovč pri Lukovici. Ob visokem jubileju se ji še enkrat iskreno zahvaljujejo za vse, kar jim je v življenju podarila, za vso skrb in vsako varstvo. Želijo ji predvsem veliko zdravja, veselja, sreče in še dolga leta življenja med njimi. Njene vnukinje Irena, Leja in Pija, vnuki Jure, Tomaš, Jaka, Bor, Jakob in Luka in pravnukinja Sofija ji ob 80. rojstnem dnevu želijo sporočiti, da jo imajo neizmerno radi in da je njihova ljubezen do nje neskončna.

To čestitko naj posluša dragi brat Ivan Lisac iz Ljubljane, ki je v četrtek 20. avgusta praznoval 80. rojstni dan. Sestre Vera, Vida, Ivanka in Francka z družinami ter brata Marjan in Drago z družinama mu ob okroglem jubileju želijo, da bi ga zdravje in sreča spremljala na vseh poteh, še posebno v krogu njegovih najdražjih, ter da bi bil še naprej ustvarjalen pri pisanju pesmi, ki lepo zvenijo in jih imajo radi. Za konec dodajajo, naj ustane ter skupaj z njimi na zdravi za srečo, zdravje in še veliko lepih skupnih trenutkov. Thank you.

Ta čestitka je namenjena dragemu Antonu Prašnikarju ob njegovem 80. rojstnem dnevu. Ta čestitka je namenjena dragemu Antonu Prašnikarju ob njegovem 80. rojstnem dnevu. Vsi njegovi domači mu ob tej posebni priložnosti želijo veliko zdravja, sreče in lepih trenutkov z vsemi, ki ga imajo radi. Vse najboljše!

Naj dobra misel preleti hrib in dol, do romantičnega zaledja naše obale, natančneje v Vinjole, Malijo in Korte. Pozdravi naj Renato in Petra Černeta, Marina Klevo ter Mirjano in Jožeta Medoša. Pozdrav jim pošilja prijatelj Branko iz Celja, ki jim sporoča, da je nedavni telefonski klic obudil spomine na čase, ko so delili življenjsko pot v prijateljstvu in vedrini, hkrati pa tudi željo, da se spet snidejo, če jim bo le narava prizanesljiva. Za lepšo nedeljo jim pošilja skladbi Reka brez povratka ter Se spomniš poletja v izvedbi Brigitte Petre.

Ta čestitka naj potuje v Ankaran, v katerem ravno te dni uživa na morju draga hčerka in sestra Katarina Lukan iz Kuzme, ki je v četrtek 6. avgusta praznovala 13. rojstni dan. Njeni najdražji ji ob rojstnem dnevu sporočajo, da čas res hitro teče. Zdi se, kot da bi bilo včeraj, ko jo je mama kot dojenčico držala v naročju, zdaj pa je že odraščajoče dekle. Čestitajo ji za rojstni dan in ji iz srca želijo, da bi bila zdrava, v srcu pomirjena in srečna, da bi sledila Jezusu in bila njegova pogumna pričevalka. Želijo ji tudi, da bi še naprej rada igrala flavto in jih z njo razveseljevala. Naj jo varuje mati Marija, Bog pa jo obilno blagoslavlja. Sporočajo ji še, da so veseli, ker je v njihovi družini in da jo imajo zelo radi. Čestitko ji namenjajo mami Ester, oči Tadej, brata Andraš in Dominik ter sestrici Jasmina in Uršula.

Tudi ta čestitka potuje v Ankaran, v katerem ravno te dni uživa na morju draga hčerkica in sestrica Uršula Lukan iz Kuzme skupaj z braci in sestricami. Uršula je v soboto 8. avgusta upihnila že svojo četrto svečko. Čestitajo ji in želijo, da bi bila zdrava in srečna, da jo na vseh poteh varuje ta devica Marija in njen angel varuh. Čestitko ji namenjajo mami Ester, oči Tadej, sestri Katarina in Jasmina ter bratca Andraš in Dominik, ki sporočajo, da jo imajo radi in so veseli, ker je njihova. Čestitki se pridružujeta tudi babi Ksenija in dedi Miran, ki skupaj z družinico uživata na morju.

To čestitko naj posluša dragi Max Wächtersbach, ki je v petek 21. avgusta praznoval rojstni dan. Njegova družina mu vošči vse najboljše, ter želi, da bi zavedno ostal radoveden in razmišljujoč, ter da bi pogumno ustvarjal svojo prihodnost.

Končuje se prvi del oddaje, naši poslušalci čestitajo in pozdravljajo. S čestitkami in pozdravi bomo nadaljevali po poročilih in oddaji na današnji dan. Do naslednje polne ure pa si bomo privoščili še nekaj glasbe po izboru glasbenega urednika Žana Plohla.

0: Ura je 12.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Rusija namerava po septembrskih parlamentarnih volitvah za vojno proti Ukrajini mobilizirati dodatnih 300 tisoč vojakov, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Dodal je, da bi lahko Moskva prihodnje leto upoklicala več 100 tisoč vojakov in tako skušala doseči svoj osrednji cilj, to je zavzetje preostalih delov regije Donetsk na vzhodu Ukrajine. Zelenski je med drugim dejal, da so ukrajinske zračne sile zaprosile za 360 sistemov protizračne obrambe Patriot. Kanadski premier Mark Carney je dejal, da je njegova država v trgovinski vojni z Združenimi državami. Po propadu pogovorov o sklenitvi trgovinskega dogovora med stranima je napovedal povračilne carine na ameriško blago, ki naj bi začele veljati 8. septembra. Ameriški predsednik Donald Trump je bil medtem vnovič kritičen do Kanade, češ da uživa neupravičene ugodnosti. Zapisal je, da si Kanada želi ugodnosti ameriške zvezne države, ne da bi to bila. Južnokorejska kontejnerska ladja je sinoči odplula proti Evropi prek Arktike. Južna Koreja je tako poleg Rusije in Kitajske še ena od držav, ki se zanima za alternativno ladijsko pot med Azijo in Staro celino. Potovanje, vključno s povratkom, naj bi trajalo približno 45 dni, kar bi bilo bistveno hitreje od tradicionalne poti v Evropo prek Indijskega oceana, Rdečega morja in Sueškega prekopa. Okoljevarstveniki opozarjajo, da bi lahko povečana uporaba poti prek Arktike pospešila taljenje ledu in porušila krhke ekosisteme. V Grčiji se pripravljajo na nov vročinski val, med katerim se bodo temperature v prihodnjih dneh ponekod povzpele do 40 stopinj Celzija. V prestolnici Atene so odprli 7 klimatiziranih dvoran, da bi ljudem omogočili zavetje pred vročino. Po mestu so postavili tudi več kot 130 pitnikov za potepuške živali. Vročina naj bi nekoliko popustila v četrtek. Ob tem je zaradi ekstremne suše in močnega vetra v večjem delu Grčije veliko tveganje za izbruh požarov v naravi. Občina Boves bo vnovič poskusila pridobiti sredstva za obnovo planinske koče na Mangartskem sedlu, ki je zaprta že več kot leto dni. Občina ima načrte za obnovo pripravljene, pridobila je tudi pravnomočno gradbeno dovoljenje. Po neuspehu na februarskem državnem razpisu bo vnovič kandidirala za sredstva na trenutno odprtem razpisu. Vrednost obnove je ocenjena na približno 1,45 milijona evrov. Po podatkih Agencije za okolje se bo čez dan postopno jasnilo, najkasneje v hribovitem svetu na severu države. Na Primorskem bo pretežno jasno. Temperature bodo od 22 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo sprva po nekaterih kotlinah megleno, čez dan pa pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu na severu. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, dnevne od 24 do 31 stopinj. Obeti, v torek zjutraj in dopoldne bodo plohe in nevihte od jugozahoda zajele večji del države in proti večeru večinoma ponehale. V sredo se bo razjasnilo, popoldne bodo v hribovitem svetu še lahko nastale plohe in nevihte. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti pred razcepom Srmin proti Kopru oviran promet na odstavnem pasu. Zaradi nesreče je zaprta glavna cesta Kočevje-Petrina v Štalcerjih. Obvoz je možen preko Gotenice. Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Viča in Brda do Vrhnike proti Primorski. Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke kolona vozil proti Avstriji dolga 3 km. Za pot proti Kranjski Gori priporočajo izvoz Jesenice, vzhod Lipce, a je to dovoljeno le za lokalni promet. Zastoji so tudi na cestah Vič-Brezovica, Lucija-Strunjan, Izola-Strunjan, Dragonja-Koper, Šmarje-Dragonja in Lesce-Bled. Zaradi del bo cesta Mežica-Črna na Koroškem zaprta do 20. Prav tako zaradi del bo Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri zaprta do jutri do 5. Na štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane odprt, uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani pa ostaja zaprt. Zaradi različnih prireditev bodo danes popoldne zapore naslednjih cest. Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija do 15. V Ljubljani med Tomačevskim in Žalskim krožiščem prav tako do 15. Na cesti Žiče-Poljčane v Ločah pa od 15. do 16. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ura pa bo zdaj kmalo 12:06.
2: Dobar dan v nedeljo, 23. avgusta.
3: Na današnji dan.
2: Dunajski diplomat iz Vipave služboval v Moskvi. Odpor do fašizma v motiviki likovnih del. Radijsko oglašanje z vrha Triglava.
4: Zgodovinar in diplomat Žiga Herberstein se je po šolanju v domačem kraju v Krki na Koroškem in na Dunaju najprej odlikoval v vojaškem poklicu. Udeležil se vojn proti Ogrom in Benečanom. Od leta 1514 je v službi Maksimiljana I., Karla V. in Ferdinanda I. uspešno opravljal zahtevne diplomatske misije v nekaterih evropskih državah in Rusiji. O svojih potovanjih po Rusiji je napisal knjigo, eno prvih del v Zahodni Evropi, o razmerah v tej državi in o njeni zgodovini. Za Herbersteinovo delovanje so značilne nekatere humanistične poteze. Njegove izjave o Slovencih pa so spodbudno delovale na narodno zavest slovenskih protestantov, začetnikov slovenske književnosti. Zgodovinar in diplomat Žiga Herberstein, ki sodi med naše najpomembnejše osebnosti tistega obdobja, se je rodil v Vipavi leta 1486.
3: Na današnji dan.
4: Leta 1900 se je v Zagorici v Dobrepolju rodil slikar, grafik in kipar Tone Kralj. Šolal se je v Ljubljani, Pragi, na Dunaju, v Parizu, Benetkah in Rimu. Ustvarjati je začel pod vplivom brata Franceta, tudi likovnika, vendar je bil preprostejši in stvarnejši. Pomemben je predvsem kot eden izmed pionirjev slovenskega ekspresionizma in nove stvarnosti.
5: Takrat, ko smo mi začeli, moja generacija, nas je bilo grupa takoj po vojni, ki smo imeli nekje približno sorodne poglede na stvar, takrat smo se pojavili mi po prvi svetovni vojni. Stvar je bila pa čisto enostavna, ker tista prva svetovna vojna je bila taka prelomnica v vseh ozirjih, da je tudi na umetnost vplivala. In na psiho človeka takrat. In ravno ekspresija je začela graditi na psihi.
4: Tone Kralj si je prizadeval ustvariti ravnovesje med izraznostjo in dekorativnostjo. Zanj so značilni včasih naivna ali pravlična pripovednost, liričnost in religiozna motivika, povezana z ljudsko umetnostjo, predvsem pa izrazit smisel za plastičnost in monumentalnost. Razvil je svoj slog realizma, njegove figure so robustne, slikal je družinske portrete, prizore iz kmečkega in delavskega življenja in svetopisemske prizore. Tone Kralj je v številnih svojih delih izrazil protifašizem. Tako je med obema vojnama na eni izmed svojih fresk v cerkvi svetega Mihaela v vasi Lokve na Krasu Judo Iškarjota v podobju oblečenega v barve italijanske zastave. Po primorskih cerkvah je ustvaril niz karikiranih, zlahka prepoznavnih portretov Mussolinija, Hitlerja, Gabriela D'Annunzia in drugih ikon fašizma. Slikal je motive iz slovenske ali jugoslovanske tradicije, uporabljal je slovenske narodne barve, v katere je oblekel, na primer Marijo, zelo pogost motiv sta slovanska svetnika Ciril in Metod. Motiv trpljenja Kristusa in kristjanov pa je značilno povezal s trpljenjem Slovencev pod fašizmom. Tone Kralj, znan kot velik primorski domoljub, ki je svoj odpor do fašizma spretno vpletal v motiviko svojih del, je leta 1972 prejel Prešernovo nagrado za življenjsko delo.
6: Na današnji dan.
4: Prvo radijsko oglašanje z najvišje točke Slovenije, z vrha Triglava, je bil poseben tehnični dosežek. Priprava in izvedba radijskega dogodka 23. avgusta 1964 sta zahtevali dobro načrtovanje, sposobno in uigrano tehnično ekipo ter vsaj malo sreče z vremenom. Tako je zvenelo prvo neposredno radijsko oglašanje z vrha Triglava, ki ga je v studiju napovedal Peter Ovsec.
6: Osrednja točka današnjega popoldanskega programa ni morda glasba, ki smo vam jo že predvajali, ali pa jo še bomo. Niti ni humoreska, ki bo na sporedu ob 16. Niti športni prenosi nogometnih tekem Maribora, Olimpije in Kladivarja. Niti poročilo z državnega prvenstva v tenisu. Sodimo, da je dogodek dneva, vsaj za našo današnjo oddajo, direktni prenos z vrha Triglava. Kljub razmeroma neugodnemu vremenu je naša odprava srečno prispela tja gor in upamo, da bo po tehnični plati kljub precejšnjim težavam in neuspelim poskusom vse v redu. Zdaj pa poskusimo. Kličemo relejno postajo v reportažnem avtu v Vratih. Tehnika Steletovo in Likeba. Kličemo vrh Triglava tehnika Mikšeta. Dajemo besedo našemu reporterju Franciju Pavšerju.
7: Vsem, ki ste zdaj pri radijskih sprejemnikih, prisrčen pozdrav z vrha Triglava. Oglašam se z najvišje točke Jugoslavije z višine 2863 metrov. In to je najvišji direktni radijski prenos.
4: Z vrha Triglava se je na današnji dan pred 62 leti neposredno v program tedanjega Radija Ljubljana oglasil reporter Franci Pavšer.
3: Na današnji dan.

Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, na vrsti je drugi del oddaje Naši poslušalci čestitajo in pozdravljajo. Prav danes, 23. avgusta, praznuje neverjetnih 96 let draga soseda Terezija Beber. Prav danes, 23. avgusta, praznuje neverjetnih 96 let draga soseda Terezija Beber. Gospa Terezija je vsem v okolici vzgled svojo neverjetno delavnostjo, življenjsko energijo in radoživostjo, ki jo širi okoli sebe. Ob njenem visokem jubileju ji Darin Kapučnik želi še veliko zdravih, mirnih in veselih dni ter ji iskreno čestita za 96. rojstni dan.

Danes praznujeta 40. obletnico poroke Luka in Vida Capuder iz Rafovč pri Lukovici. Ob jubileju jima iz srca čestitajo in sporočajo. 40 let skupne poti je čudovit dosežek, prepleten z neštetimi spomini, veselimi trenutki, pa tudi preizkušnjami. Na svoji življenjski poti sta premagala marsikatero oviro, vendar sta z medsebojnim zaupanjem, spoštovanjem in ljubeznijo vedno našla pravo pot naprej. Njuna zveza je ostala trdna, iskrena in polna topline, dokaz, da prava ljubezen z leti ne zbledi, ampak postaja še močnejša. Želijo jima, da bi jo tudi v prihodnje spremljali zdravje, sreča, mir in da bi doživela še veliko skupnih trenutkov, napolnjenih z nasmehi, radostjo in ljubeznijo. Iskrene čestitke ob njuni rubinasti poroki in vse dobro na skupni poti. To so želje sina Andraja z Darjo, Ajdo, Ajšo in Dašo ter hčere Špele z Blažem, Erikom in Anžetom.

Jutri bo v svojem pestrem in živahnem življenju dosegel novo zmago, dve srečni sedmici. Dragi slavljenec Franko Matejčič iz Ljubljane. Vsi, ki ga poznajo, vedo, da gre za izjemno delavnega, dobrodušnega in prijaznega človeka, ki izžareva ljubezen in dobroto. Da bi ostal tak, kot je, mu želijo vsi njegovi najbližji, še posebno prijateljski dvojici Janez z Vladko in Ivo s Sonjo, predvsem pa seveda ljubeča žena Vlasta. Za lepši jutrišnji praznik mu vseh pet podarja pesem, ki je ustvarjena kot nalašč za njegovo romantično primorsko dušo.

0: To voščilo naj pozorno posluša Marija Romana Slapar, po domače Presenčeva Marija, ki je v četrtek 20. avgusta praznovala rojstni dan z zadnjo šestico. Mož Ivan ji ob tej priložnosti želi vse najboljše, predvsem veliko zdravja, da bi oteklina na nogi čim prej splahnila in da bi se lahko znova brezskrbno zavrtela. Dodaja, da naj uživa v vsakem dnevu, se veseli življenja ter še naprej doživlja veliko lepih in srečnih trenutkov. Čestitki se pridružujejo sin Anže, hčerka Petra in vnukinja Arelena.
1: Zakaj?

Včeraj je praznovala rojstni dan Ivi Berlec iz Zgornjega Tuhinja. Ob rojstnem dnevu ji njeni najdražji sporočajo, da je njenih 60 let polnih ljubezni, poguma in neštetih trenutkov, ki so jih skupaj oblikovali. Hvaležni so ji, ker je vedno tam, ko jo potrebujejo. Želijo je vse najlepše, ter da bi bil njen praznik napolnjen z veseljem, ki ga tako velikodušno deli z vsemi okoli sebe. Vnuki Nik, Tim, Tadej, Žan in Eva pa ji ob tem velikem dnevu pošiljajo največje darilo, svoje iskrene misli, objeme in hvaležnost, da je njihova babica.

22. avgusta je praznovala rojstni dan Jana Podbrežnik iz Kamnika. Čestitko ji pošiljajo Naratovi, ki slavljanki ob osebnem prazniku želijo veliko zdravja, zadovoljstva in osebne sreče. Da bi življenje prineslo čim več mirnih in prijetnih trenutkov, pa tudi dovolj razlogov za nasmeh in dobro voljo. Naj jo na njeni poti spremljajo ljudje, ob katerih se počuti dobro, in naj bo pred njo še veliko lepih dni, novih doživetij in izpolnjenih želja.

0: Voščila ali pozdrave lahko naročate po elektronski pošti pozdravi@rtvsl.si ali na naslov Glasbeno uredništvo Radija Slovenija za čestitke Tavčarjeva 17550 Ljubljana. Uredništvo prosi naročnike, da zaradi morebitnih nejasnosti nujno pripišajo svojo telefonsko številko. Čestitke sprejemamo vsak četrtek med 9 in 12 po telefonu 01 475 2404. Lahko pa pustite tudi kratko sporočilo z navedeno telefonsko številko in klic bomo vrnili takoj, ko bo mogoče. Naša telefonska številka je torej 01 475 2404. Na voljo je tudi spletni obrazec, preko katerega lahko naročate voščila in pozdrave. Najdete ga na spletni strani prvega programa. Oddaja bo še 14 dni dostopna za poslušanje v podkastu Čestitke in pozdravi na spletni strani prvega programa Javnega radija.
1: Otroka ne moremo zavarovati pred vsemi boleznimi, pred nekaterimi pa lahko. Cepljenje proti HPV pomaga preprečevati več vrst raka in je za šestošolke in šestošolce brezplačno. Starši, ne odlašajte in pravočasno zaščitite svojega otroka. Zaščitite njegovo prihodnost. Več na nijaz.si.

0: Ura je 13.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v poslanici ob Evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov poudarila, da se ob tej priložnosti poklanjamo vsem, ki so jim bili oduzeti svoboda, dostojanstvo in življenje. Dodala je, da nas spomin na žrtve zavezuje, da odločno varujemo demokracijo, človekove pravice in vladavino prava, ter se upremo vsakršnemu sovraštvu, nasilju in zatiranju. Nemčija, Italija, Avstrija, Poljska, Portugalska in Španija predlagajo obdavčitev izrednih dobičkov naftnih podjetij v Evropski uniji, poroča Euronews. Kot menijo, so ti dobički narasli po začetku vojne v Iranu in presegli rast cen surove nafte. Po besedah nemškega finančnega ministra Larsa Klingbeila je treba prekomerne dobičke iz krize vrniti potrošnikom. Omenjene države pozivajo, da bi finančni ministri Unije o tem razpravljali na srečanju v Dublinu prihodnji mesec. Na uradnem obisku v iranski prestolnici Teheran se bo jutri mudil vrhovni poveljnik pakistanske vojske Asim Munir. Kot je še sporočil predstavnik zunanjega ministrstva Islamske republike Ismail Bagaj, bo obisk namenjen nadaljevanju pakistanskih prizadevanj za okrepitev miru in varnosti na Bližnjem vzhodu. Pakistan je sicer eden od posrednikov v mirovnih pogovorih med Združenimi državami in Iranom, katerih cilj je končati vojno med stranima. Obsežen gozdni požar blizu mesta Reno v ameriški zvezni državi Nevada se hitro širi. Ognjene zublje namreč po navedbah tamkajšnjih gasilcev razpihuje močan veter, kar intervencijskim službam otežuje reševanje ljudi in branjenje stanovanjskih stavb. Požar je zajel že več kot 42 kvadratnih kilometrov površine. Tamkajšnje oblasti so za eno od območij razglasile izredno stanje. Cesta čez prelaz Vršič bo zaradi asfaltiranja od jutri od 4 do torka do 6 zaprta. Zapora je nujna zaradi rekonstrukcije ceste in urejanja parkirišč na odsekih Ruska cesta Erika Vršič in Vršič Trenta. Obvoz bo mogoč preko mejnega prehoda Predel oziroma Italije. Septembra bo sledila vzpostavitev novega prometnega režima na območju Vršiča. S 1. septembrom bo namreč v polnosti zaživel sistem zapornic za tranzitni promet in tiste, ki si želijo parkirati na vrhu prelaza. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne po večini sončno, največ jasnine bo na Primorskem. Temperature bodo od 22 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo sprva po nekaterih kotlinah megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu na severu države. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, dnevne od 24 do 31 stopinj. Obeti, v torek zjutraj in dopoldne bodo plohe in nevihte od jugozahoda zajele večji del države in proti večeru večinoma ponehale. V sredo se bo razjasnilo, popoldne bodo v hribovitem svetu še lahko nastale plohe in nevihte. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti pred razcepom Sermin proti Kopru oviran promet na odstavnem pasu. Zaradi nesreče je zaprta glavna cesta Kočevje-Petrina v Štalcerjih. Obvoz je možen preko Gotenice. Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Viča in Brda do Vrhnike proti Primorski. Na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri predor Pletovarje občasno zapirajo. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke kolona vozil proti Avstriji dolga 5 km. Za pot proti Kranjski Gori priporočajo izvoz Jesenice vzhod Lipce, a je to dovoljeno le za lokalni promet. Predor Karavanke iz smeri Avstrije proti Sloveniji občasno zapirajo. Zastoji so tudi na cestah Vič-Brezovica, Lucija-Strunjan, Izola-Strunjan, Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Zaradi del bo cesta Mežica Črna na Koroškem zaprta do 20. Prav tako zaradi del bo Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri zaprta do jutri do 5. Na štajerski avtocesti je izvoz slovenske konice iz smeri Ljubljane odprt, uvoz slovenske konice proti Ljubljani pa ostaja zaprt. Zaradi različnih prireditev bodo danes popoldne zapore naslednjih cest. Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija do 15. V Ljubljani med Tomačevskim in Žalskim krožiščem prav tako do 15. Na cesti Žiče-Poljčane v Ločah pa od 15. do 16. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. 13:05 je ura.
1: Poslušate Prvi program Radia Slovenija.

O smrtnici. Umrl je Stanislav Pišek iz Mengša. Pogreb bo jutri ob 17. na pokopališču v Mengšu. Na dan pogreba bo žara od 13. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrl je Stanislav Pišek iz Mengša. Pogreb bo jutri ob 17. na pokopališču v Mengšu. Na dan pogreba bo žara od 13. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrla je Jožefa Perko, po domače Bobnova mama iz Kala 20 pri Ambrusu. Pogreb bo jutri, 24. avgusta 2026, ob 16. uri na pokopališču Ambrus. Pokojna bo ležala v nedeljo, 23. avgusta, od 17. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. Umrla je Jožefa Perko, po domače Bobnova mama iz Kala 20 pri Ambrusu. Pogreb bo jutri, 24. avgusta 2026, ob 16. uri na pokopališču Ambrus. Pokojna bo ležala v nedeljo, 23. avgusta, od 17. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. To sta bili osmrtnici. In še obvestilo. Rdeči križ Slovenije obvešča, da bosta jutri krvodajalski akciji, in sicer od 7. do 13. v Galaksiji v Trebnjem ter od 7. do 10. v osnovni šoli Selnica ob Dravi. Krvodajalci najprej obvezno pokličajo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, da se odzovejo na prejeta vabila.

Vreme in aktualne temperature po Sloveniji ob 13. Ljubljana jasno 25 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 24. Slovengradec jasno 23, piha južni veter 15 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 23, Murska Sobota jasno 24. Novo mesto tudi jasno 24, piha severovzhodnik 12 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 24, piha severovzhodnik 12 km na uro. Lista jasno 21, Postojna jasno 24, piha severovzhodnik 16 km na uro. Letališče Portorož jasno 29, piha severnik 18 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 28, piha vzhodnik 18 km na uro. Na Kredarici je zmerno oblačno in 6 stopinj Celzija. Še podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče 20, letališče Lesce 22, Rudnopolje 15, Krvavec 11, Jezersko 18, Rogla 14, Ravne na Koroškem, Velenje, Ptuj in Kočevje 23, Celje in Hrastnik 24, Maribor 23, piha vzhodnik 13 km na uro, Krajinski park Goričko 22, Črnomelj 25, piha severovzhodnik 11 km na uro. Ilirska Bistrica, Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 26, Koper 29, piha severnik 15 km na uro, na Voglu pa je 12 stopinj Celzija.

Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.

0: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Od setve do žetve.
1: Lepo pozdravljeni. Na Pomurskem sejmišču v Gornji Radgoni se je včeraj začela osrednja sejemska prireditev, tradicionalni kmetijsko-živilski sejem Agra. Na njem se predstavlja 1690 razstavljavcev iz 36 držav, država partnerica je Alžirija. Sejem je v znamenju aktualnih razmer v kmetijstvu, pa tudi mednarodnega leta pašnikov, živinorejcev in žensk na podeželju. V oddaji bomo del pozornosti namenili sejemskim temam in se ustavili pri Slovenskem regionalnem razvojnem skladu iz Ribnice, ki z ugodnimi krediti spodbuja razvoj kmetijstva in živilstva na podeželju. Najprej k Agri. Ta na enem mestu znova povezuje kmetijstvo, živinorejo, gozdarstvo, živilsko industrijo, stroko in gospodarstvo ter strokovnimi dogodki, razstavami, predstavitvami in spremljevalnim programom izpostavlja sodelovanje, tradicijo in prihodnost podeželja v času, ko se je panoga znašla v nezavidljivih razmerah. Predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec je uvodoma spomnil na vlogo sejma v 6 desetletjih.
2: V teh letih je Agra krepila povezanost s kmetijstvom in agroživilstvom in postala vez med podeželjem in urbanim prostorom. Čeprav se je v tem času prepolovilo število kmetij, pa tudi kmetijskih površin, število kmečkega prebivalstva pa zmanjšalo na 5% vsega prebivalstva, lahko še vedno govorimo o tradiciji in neverjetnem znanju, ki ga premorejo slovenski kmetje in kmetijska stroka.
1: Slavnostna govornica, predsednica republike Nataša Pirc-Musar je povedala, da se v času podnebnih sprememb še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna. Slovenija bo morala po njenih besedah ustvariti pogoje za stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov.
3: Prehranske suverenosti ne bomo dosegli z enim ukrepom. Potrebujemo bolj produktivno kmetijstvo, več domače pridelave tam, kjer imamo največje možnosti in največje vrzeli, močnejše prehranske verige ter bolj povezano in učinkovito upravljanje celotnega prehranskega sistema. Kako pomembne so te teme, nas prav zdaj opominja huda suša, ki še vedno traja in je že močno prizadela slovensko kmetijstvo. Njene razsežnosti in posledice še niso dokončne. Povsem jasno pa je, da bo treba krepiti odpornost našega kmetijstva, ga prilagajati podnebnim spremembam ter ustvarjati pogoje za stabilno domačo pridelavo hrane.
1: Pogostejše ujme, nizke odkupne cene in letos še huda suša so kritično zmanjšali količine pridelka. Da so razmere v kmetijstvu izjemno zaostrene, je že pred dnevi poudaril predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek.
4: Beležimo res izjemne izpade pridelkov, verjetno prižitih med 30 tudi 50%. Pri travnikih nekaterih odkosov sploh ni. Zdaj, če se peljemo po Sloveniji, vidimo praktično povsem suhe naše travne površine in tudi na območjih, kjer tega običajno niso bili vajeni, recimo na gorskih, ribovskih območjih, je situacija praktično zelo, zelo podobna.
1: Težave so v ribogojnicah, v gozdovih bi zaradi podlubnikov lahko prišlo do katastrofe. Kmetje pozivajo državo naj pomoč uredi na sistemski ravni. Direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebernišek.
5: Jaz mislim, da je nujno hitro po nujne interventne zakon sprejet in razmišljati o akontacijski pomoči. Ne se pravi, da bomo mi spet čakali na naslednje leto do avgusta, gledajte, bodo številni kmetje nehali kmetovati in jaz sem že večkrat rekel, da je ravno tako, ker jaz hodim v službo, pa tako številni, da hodiš v službo, pol leta ne dobiš plače. Ne. Ljudje morajo preživeti in živeti in seveda tukaj, če ne bomo urgentno nekaj pomagali, nekaj rešitve našli, v preteklosti že vemo, da so tudi že bila akontacijska splačila in jaz mislim, da je to edini recept.
1: Število kmetij se že tako zmanjšuje.
5: Mi imamo trend tam nekje do 5% na letne ravne. To vidimo pri oddaji vlog. Dejstvo je, da nekako zlasti njiva ostajajo. Upuščanje pa vidimo na teže predvalne moče, zlasti Haloza, Slovenska Gorica, tam pa se tudi določena površina že zaraščajo.
1: Ob državni pomoči je ena od možnosti za zmanjševanje tveganja tudi zavarovanje pridelka. Kmetovalec iz Muretincev Matej Šmigoc.
6: Zdaj mi predelujemo pšenico, oljno ogrščico, ječmen, koruzo. Zavarovano imamo čisto vse površine letos. Imeli smo že do zdaj. Prvič tista toča 2019 nas je streznala, takrat nismo imeli zavarovano in takrat imamo zavarovano čisto vse površine, ki jih imamo v obdelavi. Zdaj nas je zavarovanje stalo nekje okoli, v povprečju okoli 60 evrov po hektarju, s tem, da je že tudi dodana subvencija od države za točo. Zdaj suša, ponovna setev, potem vihar in pa poplavo pa plačaš v bistvu v celoti sam. Mi smo imeli poškodovane čisto vse površine v letošnji toči, zdaj se daj tudi v suši. Mi, če ne bi imeli zavarovano, bi mogli kmetijo zapreti.
1: Država trenutno krije do 70% zavarovalne premije za točo. Kljub temu pa ostaja nezavarovanih približno 2/3 slovenskih kmetijskih zemljišč.
6: Zdaj država bo mogla res pristopiti k temu, še bolj spodbuditi tudi za sušo, da je potrebno dati zraven in le tako mu se rešili in pa spodbuditi tudi za sušo, da je potrebno dati zraven in le tako mu se rešili in pa seveda presuši namakalni sistem.

0: Glede prihodnosti je zaskrbljen.
1: Če ne bomo na državni ravni poskušali ukrepati z pomočjo, to pomeni namakalni sistemi, borba se pravi proti toči in podobno, potem ne bomo mogli v prihodnje več pridelovati na teh prodnatih tleh kmetijskih kultur.
0: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj si je v zadnjih dneh po državi ogledoval posledice letošnjih ekstremnih vremenskih pojavov. Po četrtkovem ogledu poškodovanih kmetijskih površin v Podravju je med drugim povedal.
2: Brez obljub, ampak zaveza pa je, da iščemo postopke, kako pohitriti. Ta povračila vemo, da zaradi zakonskih in drugih predpisov pač traja ponovadi eno leto od škodnega dogodka do začetka izplačil.
0: Sicer pa država trenutno izplačuje škodo po lanski suši in še te postopke so, pravi Cigler Kralj, pospešili.
2: Danes se že izdajajo odločbe. Izdanih bo do konca avgusta 3800, pa še nekaj odločb, nekaj še v septembru, tistih, kjer je malo bolj zapleten postopek in izplačanih bo potem po izdani odločbi v roku 5 delovnih dni skupaj preko 8,4 milijona evrov.
0: V petek pa so v javno obravnavo poslali predlog odloka za izredno finančno pomoč kmetijskim gospodarstvom.
3: Zaradi višjih cen energentov bo zagotovljenih, to je zaveza vlade Republike Slovenije, 8,1 milijonov evrov sredstev. In od tega bo Evropa prispevala 2,7 milijona evrov in proračun Republike Slovenije 5,4 milijona evrov. Do pomoči po našem predlogu, ki ga zdaj dajemo v javno obravnavo, bodo upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstv, ki so vpisani v register in izpolnjujejo predpisane pogoje, in pomoč bo v obliki pavšalnega plačila na hektar.
0: Težave kmetov pa se ne končajo na njivah, v sadovnjakih in vinogradih, ampak se odražajo tudi v oskrbi. Manj pridelkov pomeni manj domače hrane na trgu in višje cene. Zato vprašanje, kako se bo slovensko kmetijstvo prilagodilo vse pogostejšim vremenskim ekstremom, ni le vprašanje kmetov, ampak tudi potrošnikov. Po napovedih nas jeseni čakajo višje cene hrane.
4: Podražitve so nekaj normalnega. Isto je z gorivom, isto je z vsem, ne?
5: Najbrž logično, glede na sušo.
6: Hrana je že kar draga, pa mislim, da bo še bolj draga. Zato, ker kmetje bodo primorane prodajati. Zdaj bo verjetno meso pa take stvari malo cenejše, potem pa da dražijo vse skupaj. Za tiste, ki imamo še kaj doma, pa kako zemljo, pa to bomo nekak problem, da za pač ljudje z mesta pa take stvari, ne?
7: Vajte, ko vas povem, toliko se moraš truditi za vse, je še čest prepocen hrana. Res, če pa živeno prodaš, pa nema nobene cene. Ko pa govedno kupiš, tam je pa strašno drago.
0: Predsednik sindikata kmetov Ivan Brodnjak opozori na odkupne cene.
8: Danes sem že dvakrat slišal, da se bo v jesen podražil kruh. Ne vem, kakšna je to logika. Letos smo vso pšenico odkupili, od kilograma kruha, ki je 3 evre 83, dobi kmet 20 centov. In letos je celo 25 centov nižja cena odkupljene pšenice v poprečju oblako od preteklih letih. Ne vem, na osnovi česa se sedaj napoveduje, da radikalno povišanje cene kruha. Največji problem so dejansko te odkupne cene in ta nepravičnost prehranske verige. Kmet dobi dejansko premalo in z leta v leto se ta delež kmetov zmanjšuje in tu dejansko moramo nekaj napraviti.
0: Ekstremni vremenski dogodki so glavni dejavnik rasti cen. Svetovalec za poljedelstvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor, Timotej Horvat.
9: Posledice bodo predtem v tem, da bo se dvignila cena nekaterih žit. Tu zdaj imam v mislih predvsem koruze, zaradi tega, ker bo pomanjkanje same koruze na terenu. Predvsem slabo bo zaživljeno rajske kmetije, ki bodo mogle dokupovati krmo, kajti tam se soočamo tudi z nizkimi odkupnimi cenami, tako mleka kot mesa, pa ne samo pri govedu reci, bom rekel, ker skoraj da pri vseh panogah, je težava v živinoreji. Bo pa tudi manj živali posledično naslednje leto, zaradi tega, ker kjeri ne bo mogli dokupiti krme, bodo pa izhlevljali. Pač ta živina bo šla v klavnico, kar se pa zna poznati tudi na potem odkupni ceni samega mesa, ki bo pa seveda padala. Tako da to je vse nekako povezano z roko v roki in naslednje leto se lahko soočamo tudi s tem, da bo dejansko na same območju tem tudi manj živali in pa seveda mogoče tudi kakšna živinorejska kmetija manj.
0: Direktorica zbornice kmetijskih in živilskih podjetij Tatjana Zagorc.
10: Vse krize so pokazale, da se lahko zanesemo samo nase, ampak da

0: prebrodimo te izzive, pač moramo imeti resnično močne verige, tudi dejansko, ne samo na papirju. Močna jedra v kmetijstvu in pa živilski industriji omogočajo stabilnost. Še trgovina mora to prepoznati, kajti prehranska varnost seveda se zagotavlja v celotni verigi in potrošnik, da dobi izdelke, jih pač mora nekje vzeti. Odpornost pa moramo resnično podpreti z investicijami v tehnologijo, procese in pa ljudi, kajti pač ja, le na ta način smo lahko konkurenčni. Ja, mi bi radi spravili naše izdelke do potrošnikov, se pravi, potrebujemo trgovinske police, kajti dokazali smo že v izvozu, da smo resnično dobri, prepoznani in v tem trenutku gre 40% predelanih izdelkov v izvoz. Želeli bi si, da bi tudi odprtost slovenskih trgovinskih polic bila večja.
1: Napoveduje se, da bodo cene višje.
0: Trgi odigrajo svoje in tukaj težko govoriti na splošno, kaj se bo dogajalo s cenami, ampak tako primar kot sekundar, kot tudi trgovina se pač odzivamo na to, kaj se dogaja zunaj na trgu.
2: Finance in ekonomika.
3: Še k slovenskemu regionalnemu razvojnemu skladu iz Ribnice. Ta s svojimi finančnimi produkti, gre za ugodne kredite, namenjene kmetijskim gospodarstvom po vsej Sloveniji, spodbuja razvoj kmetijstva in živilstva na podeželju. Večina razpisov je odprta od julija 2024 do konca tega leta. Nedavno pa so finančni produkt dopolnilna dejavnost razširili na investicije za proizvodnjo in trženje vina in oljčnega olja. Po tej razširitvi se je interes za ta finančni produkt precej povečal. Upravičenci za naložbe na področju vinarstva in oljarstva lahko pridobijo do 2 milijona evrov, kar je 4-krat več kot za druge dopolnilne dejavnosti. Več v prispevku je Jernejke Drolec.
4: Eden tistih, ki je pred kratkim oddal dokumentacijo za pridobitev omenjenega posojila za povečanje kapacitet vinske kleti in posodobitev opreme, je Matej Zaro, ekološki vinogradnik v Slovenski Istri, ki ob deluje približno 25 hektarov vinogradov v Izoli in vodi podjetje Vina Zaro. Kmetijo je prevzel pred 7 leti.
5: Želja je ta, da tako kot je prejšnja generacija uresničevala svoje sanje, da tudi jaz na nek način uresničim svoje. Zdaj pa ne gre uresničevati sanje brez ulaganj, brez investicij. Kot kmet, dajmo reči, da smo tako ali drugače vedno, ko tržno nastopamo, prepuščeni, bom rekel, neki nemilosti trga, kar se prodaje tiče, ampak tudi kar se financiranja naših sanj, v tem primeru raznih investicij tiče.
4: Ker so na kmetiji že imeli dobre izkušnje s posojili regionalnega razvojnega sklada za nakup kmetijskih zemljišč, kmetijske mehanizacije, se je tudi Matej odločil za kandidiranje za povratna sredstva pri njih.
5: Ko za kmetije se investicije financirajo do milijona, ampak to, kar bomo pač presegli, bojo pa lastna sredstva.
4: In za kaj bo posojilo namenjeno?
5: Za izgradnjo vinske kleti in posodobitev opreme za predelavo grozdja. To so, ne vem, sodi, hladilni sistemi, preše, polnilne linije in tako naprej. To je v bistvu ta tehnološka posodobitev. Izkoriščanje naravnih virov na tem objektu, ki bo na novo nastal, postavljamo tudi sončno elektrarno.
4: Slovenski regionalno razvojni sklad posojili spodbuja posodobitev in širitev predelave, zeleno preobrazbo, digitalizacijo ter razvoj storitvenih dejavnosti s ciljem izboljšanja rabe proizvodnih zmogljivosti, dviga konkurenčnosti in razvoja podjetništva na podeželju. S posojili Slovenskega regionalno razvojnega sklada si je v preteklih letih pomagal tudi Marko Glavnič, upravnik kmetije Glavinič na Vinskem vrhu v občini Ormož. Tudi ta kmetija se ukvarja z ekološko pridelavo grozdja ter konvencionalno pridelavo grozdja in vina. V zadnjih letih pa je svojo dopolnilno dejavnost razširila na turizem, pri čem so si pomagali z ugodnim kreditom ribniškega sklada.
6: Za realizacijo gradnje turistične kmetije, ki smo jo dokončali v lanskem letu, sem zaprosil za sredstva pri regionalnem skladu. Podprli so me z 450 tisoč evri kredita po subvencionirani obrestni meri. Vloga je bila precej enostavna.
4: Sredstva sklada je Marko kombiniral tudi z 900 tisoč evrov evropskih sredstev preko razpisa Ministrstva za gospodarstvo.
6: Zgradil sem turistično kmetijo, na kateri je 9 nastanitvenih enot za 18 gostov in pa manjša, mi smo jo poimenovali črna kuhna, se pravi domača kuhna, kjer strežemo lokalno pridelano hrano, naše izdelke tržimo, ki jih pridelamo sami na kmetiji, ekološko sadje, zelenjavo, trenutno pa še razmišljamo, da bi sami pridelovali tudi meso divjačine.
4: Slovenski regionalno razvojni sklad iz Ribnice ima v programu Agro trenutno 6 finančnih produktov. Tjaša Perković, vodja službe za finančne spodbude.
7: Agroinvest, ki je namenjen spodbujanju primarne kmetijske pridelave, modernizaciji kmetijskih gospodarstv. Potem je tukaj agrozemljišče in kmetije, preko katerega lahko nosilci kmetijskih gospodarstv kupijo kmetijska zemljišča, gozdna zemljišča, zapuščene kmetije, kmetijske objekte. Potem je finančni produkt agro dopolnilne, kjer spodbujamo razvoj dopolnilnih dejavnosti, predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih. Imamo pa iz sredstev sklada tudi finančni produkt za predfinanciranje, premostitveno financiranje za odobrena nepovratna sredstva.
4: Slednji bodo po letošnjih izpadih pridelka zaradi toče in suše marsikateri kmetiji zanimivi.
7: Poleg omenjenih izvajamo pa še 2 finančna instrumenta, kjer kombiniramo sredstva sklada in sredstva ministrstva za kmetijstvo. In to sta finančna instrumenta Agrofi Mikro, to so mikroposojila do 25.000 namenjena majhnim kmetijam in financiranju tekočega poslovanja majhnih kmetij in mladih kmetov. In Agrofi Mladi, to so pa razvojna posojila za mlade kmete, ki lahko pridobijo do 1 milijon evrov sredstev.
4: Ali lahko upravičenci vaših ugodnih kreditov ali pa finančnih inštrumentov ta sredstva kombinirajo z nepovratnimi sredstvi iz razpisov kmetijskega ministrstva?
7: Ja, seveda, to je ena naših ključnih prednosti. V bistvu kombinirajo jih lahko na 2 načina. Ne? Uporabljajo lahko vse naštete produkte razen premostitvenega financiranja, tako da zapre finančno konstrukcijo, se pravi zaprosijo za tisti del sredstev, ki imajo financirane nepovratnimi sredstvi, ali pa oddajo vlogo na AgroPF, se pravi na premostitveno financiranje za odobrena nepovratna sredstva, kjer premoščajo tisto časovno vrzel do pridobitve nepovratnih sredstev in lahko nemoteno izvajajo projekte.
4: Prizadevajo si, da imajo na voljo dovolj sredstev, tako da imajo finančne produkte odprte neprekinjeno. Zaradi presežnega zanimanja pa jim najhitreje pohajajo sredstva za dostopno in ugodno financiranje razvojnih posojil pri produktu Finančni instrumenti za mlade kmete, kjer mladi do 40 let lahko pridobijo razvojno posojilo od 25.000 do 1 milijon evrov z nizko obrestno mero. Za trajnostne projekte je to samo 0,5% in dobo vračanja do 20 let ter ugodnim zavarovanjem. Pri tem je ključno vprašanje, ali bo država zainteresirana za nadaljne sodelovanje v tej povratni obliki razvojnih spodbud.
3: Začeli smo s sejmom Agra in z njim tudi končujemo. Združeni narodi so to leto razglasili za mednarodno leto kmetic. V Evropski uniji upravljajo ženske v povprečju okrog 30% kmetijskih gospodarstev, pri nas še nekoliko manj. Tudi delo na kmetiji med spoloma ni pravično razdeljeno. Podeželske ženske so v največji meri tudi skrbnice doma, imajo pa manjšo vlogo pri sprejemanju finančnih odločitev na kmetiji in so v slabšem ekonomskem položaju. Predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule.
8: Vedno je bilo tako, da so se moški podedovali kmetije, da so prevzemali kmetije, ampak žal za vsakim moškim ali pa za vsako kmetijo stoji ženska roka. Jaz sem prepričana, da ženska zmore sama voditi kmetijo, medtem ko se mi zdi, da naši moški kolegi, če tako lahko rečem, imajo pri tem bistveno težje težave.
3: S to mislijo končujemo oddajo in vas vabimo v Gornjo Radgono, kjer bodo srede na ogled sejem, ki že desetletja v mesto ob Muri privablja vse, kakorkoli povezane s kmetijstvom in živilstvom. Pozdravljam vas, avtorica oddaje Nataša Kuhar, za zvok in montažo je poskrbel Mitja Rose. Pa srečno!
2: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija.
9: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
10: Z vami je prvi program Radia Slovenija.

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zavrnil možnost izvedbe volitev v času vojne z Rusijo. Ocenil je, da bi morebitne medvojne volitve predstavljale ogromno tveganje in povzročile cunami, ki bi razdelil državo. Njegova izjava sledi torkovemu pozivu med Ukrajinci priljubljenega nekdanjega obrambnega ministra Mihajla Fedorova, da se volitve kljub vojni izvedajo, saj da demokracija ne sme biti talka Rusije. Fedorov je načel tudi vprašanje korupcije v ukrajinskih vladnih krogih. Z juga Baltika poročajo o uničujočem neurju, ki je v Litvi in Latviji včeraj in ponoči zahtevalo po eno smrtno žrtev. Močan veter je ruval drevesa in podiral električno napeljavo, zaradi česar je bilo v omenjenih državah brez električne energije skupno okoli 500 000 odjemalcev. Moten je tudi letalski promet v Rigi. Močan dež in veter pričakujejo tudi danes. Zvezna sodnica v New Yorku je pred dnevi razveljavila začasno prepoved izdajanja vizumov za prebivalce iz 75 držav, ki jo je januarja uvedla administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Z odločitvijo je bilo začasno ustavljeno izdajanje vlog za vizume tudi za priseljence z Kosova ter iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Severne Makedonije in Črne Gore. Trumpova administracija se lahko na odločitev pritoži. Prodaja električnih tovornih vozil in avtobusov se je lani v primerjavi z letom prej povečala za 86%, je razvidno iz raziskave Mednarodnega sveta za čisti promet. Glavni dejavnik rasti je bila prodaja električnih tovornjakov na Kitajskem, kjer so poskrbeli za skoraj 90% svetovne prodaje električnih tovornjakov in avtobusov. Električni avtobusi so lani predstavljali 17% vse prodaje avtobusov na globalni ravni. Na prvem mestu je bila Evropska unija s približno 9800 prodanimi električnimi avtobusi. Šolski center Celje bo prihodnji teden gostil 20. srednjeevropsko matematično olimpijado. Na dogodku pričakujejo 60 tekmovalcev iz 10 držav, Slovenijo bo zastopalo 6 predstavnikov. Mladim matematikom tekmovanje predstavlja pripravo na morebitno sodelovanje na 68. mednarodni matematični olimpijadi, ki bo prihodnje leto na Madžarskem. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne po večini sončno, največ jasnine bo na Primorskem. Temperature bodo od 22 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo sprva po nekaterih kotlinah megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljivo oblačnosti v hribovitem svetu na severu države. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, dnevne od 24 do 31 stopinj. Obeti. V torek zjutraj in dopoldne bodo plohe in nevihte od jugozahoda zajele večji del države in proti večeru večinoma ponehale. V sredo se bo razjasnilo, popoldne bodo v hribovitem svetu še lahko nastale plohe in nevihte. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je zaprta glavna cesta Kočevje-Petrina v Štalcerjih. Obvoz je možen preko Gotenice. Zastoje so na ljubljanski obvoznici od Viča in Brda do Vrhnike proti Primorski. Na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Ravbar Komando ter Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri predor Pletovarje občasno zapirajo. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke kolona vozil proti Avstriji dolga 5 km. Za pot proti Kranjski Gori priporočajo izvoz Jesenice vzhod Lipce, a je to dovoljeno le za lokalni promet. Predor Karavanke iz smeri Avstrije proti Sloveniji občasno zapirajo. Zastoji so tudi na cestah Vič-Brezovica, Izola-Strunjan, Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Zaradi del bo cesta Mežica Črna na Koroškem zaprta do 20. Prav tako zaradi del bo Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri zaprta do jutri do 5. Na gorenjski avtocesti je zaprt priključek Brnik v obe smeri do 18. ure. Na štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane odprt, uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani pa ostaja zaprt. Zaradi različnih prireditev bodo danes popoldne zapore naslednjih cest. Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija do 15. V Ljubljani med Tomačevskim in Žalskim krožiščem prav tako do 15. Na cesti Žiče-Poljčane v Ločah pa od 15. do 16. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. 14:05 je ura.
1: Poslušate Prvi program Radia Slovenija.
2: V oddaji Med štirimi stenami se bo Cirila Štubar pogovarjala z Nadjo Ebner o procesu psihoterapije ter prekinitvi škodljivih družinskih vzorcev, ki ga je opisala v knjigi Kako pokopati mamo, ki je še živa. Govorili boste o pomenu zavedanja in sprejemanja čustev ter odgovornosti do otrok, saj je prekinitev nezdravih odnosov ključna za zdravje naslednjih generacij. Več v ponedeljek po 10. na Prvem.

Vreme in aktualne temperature po Sloveniji ob 14. Ljubljana pretežno jasno 25 stopinj Celzija, zračni tlak 1020 milibarov rahlo pada, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Katarina nad Ljubljano in Lisca jasno 22. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 24. Slovenj Gradec jasno 24. Letališče Edvarda Rusja na Maribor delno oblačno 24, zračni tlak 1021 milibarov. Murska Sobota in Novo mesto jasno 25. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 25, piha severovzhodnik 11 km na uro. Črnomelj pretežno jasno 26. Postojna jasno 24, piha severovzhodnik 15 km na uro. Letališče Portorož jasno 30, zračni tlak 1018 milibarov ustaljen, piha severnik 14 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 28, piha vzhodnik 16 km na uro. Vojsko pretežno jasno 18, Vogel pretežno jasno 13, Kredarica, tam je zmerno oblačno in 7 stopinj Celzija. Še podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče 21, letališče Lesce, Velenje in krajinski park Goričko 23, Rudno polje 16, Krvavec 11, Jezersko 20, Rogla 13, Ravne na Koroškem, Hrastnik, Ptuj in Kočevje 24, Celje 25, Maribor 24, piha jugovzhodnik 12 km na uro, Ilirska Bistrica 26, Koper 29, piha severnik 14 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame pa 27 stopinj Celzija. Sotra!

Letošnje leto so v Laškem posvetili Antonu Aškercu, enemu najpomembnejših slovenskih pesnikov 19. stoletja. Rodil se je na območju danes njihove občine pred 170 leti ter zapustil bogate sledi v slovenski literarni ustvarjalnosti in kulturi v najširšem pomenu besede. Hiša njegovega otroštva, po zaslugi Aškerčevih daljnih sorodnikov, živi prav posebno življenje, razpeto med živim literarnim spominjanjem in ekološkim kmetovanjem. Tam se je mudil Stane Kocutar.

0: Anton Aškerc se je rodil na Globokem pri Rimskih Toplicah, medtem ko je otroštvo in mladost preživel na bližnjih Senožetih. Danes je Aškerčeva domačija zaščitena kot kulturni in arhitekturni spomenik, 500 leti stara hiša pa preurejena v muzej. Obiskovalci si lahko v njej ogledajo literarno zbirko, pa črno kuhinjo in tradicionalno hišo, pa kamro in štibelc, del posestva pa so tudi slamokrita kašča, sušilnica za sadje in toplar. Z domačijo danes živi družina pesnikovega pranečaka Avgusta Aškerca. Njegov sin Matjaž Aškerc je predsednik kulturnega društva Antona Aškerca Rimske Toplice, ki je dalo pobudo za razglasitev Aškerčevega leta. Društvo, ki letos obeležuje 80 let delovanja, je v jubilejnem letu pripravilo številne dogodke, s katerimi je še in še bo počastilo pesnikovo bogato literarno zapuščino ter njegov pomemben prispevek k slovenski kulturi in narodni zavesti. Prav Aškerčevi so v duhu ohranjanja spomina na pesnika prispevali največ. Kot je povedal Matjaž, dali so svoj lasten dom, družinske spomine in svoje ognjišče. Ni bilo vedno lahko živeti s takšno dediščino. Godile so se krivice, ampak danes gre za hišo živega spomina in hišo življenja. Ekološko kmetijo, ki pridela in ponudi vrsto izjemnih posebnosti, pravi Avgust.
1: Bom rekel tako. Aškerci smo trmasti. Težko se od česa ločimo, zato je tudi marsikaj obstalo. In nazadnje ugotoviš, da ti to pa tudi mogoče malo pride prav. Jaz sem pesnikov pranečak, se pravi, moj stari oče je bil njegov brat. In to je ena taka kar precej bližnja povezava, čeprav smo po leti zelo daleč narazen. Drugače pa, kar se tiče Aškerčevega rojstva. Takoj, ko Anton Aškerc umre, se pravzaprav začne problematika, čigav je Aškerc. Iz Globokega ali iz Senožet. In če so samo njega vprašali, kje je bil rojen, je dejal, rojen sem v okolici Rimskih Toplic. Rodil naj bi se na Globokem, rojstni list je pa iz te naše hiše, ki je bila takrat hišna številka Toplice 5. Tako da tu so dve zadevi. Dejansko so dva otroka bila rojena na Globokem, trije naj bi bili rojeni na Senožetih. Zdaj, eni pravijo, da je bil tisti duhovnik malo površen, drugi pravijo, da je bila duhovščina zelo natančna, ampak dejstvo je tisto, da če se Anton Aškerc spominja iz otroštva, so pa vendarle tukaj Senožete.
0: Dejstvo pa je tudi, da so že vaši predniki nekako zelo verodostojno, natančno in predano ohranjali spomin na svojega sorodnika. Zdi pa se, da pa je k temu nekaj pripomoglo tudi zgodovinsko društvo iz Maribora, ki je že leta 1932, 20 let po pesnikovi smrti, tukaj vzidalo spominsko ploščo.
1: Seveda, ta plošča bila vzidana leta 1932 z enim posebnim namenom, da se označi eno domovanje enega velikega slovenskega, bom rekel, moža, človeka, ki je tukaj na spodnjem Štajerskem vendarle postil, ne samo na spodnjem Štajerskem, moram reči tudi v celotnih takratnih slovenskih deželah in tudi širše, vendar je postil en pečat, tako da je to en pomnik, da so nekje v tist takrat našem glavnem štajerskem mestu spoznali Antona Aškerca kot človeka, ki je vreden nekega spomina.
0: Da se je obiskovanje Aškerčeve domačije začelo relativno zgodaj, govorijo tudi ohranjeni spominski zapisi, natančneje spominska knjiga, ki je dragocen dokument. Tule smo zdaj kar prebrali vpis iz 12. junija 1956.
1: Obiski so se začeli kmalu, bili so, bom rekel tako, šolski posameznikov in zadeva se nadaljuje to vse do danes. Tako da prihajajo tu na našo domačijo, na obeležje na Globokem. Imamo tudi Aškerčevo pot od Zidanega mostu do Rimskih toplic. In mislim, da človek, ki pride z namenom spoznavati Antona Aškerca v Rimske toplice, ima tudi neki soport poleg same domačije, da lahko Aškerca in pa življenje takrat tudi malo bolje spozna.
0: Matjaž, jubilejno leto je. Vi ste nekako tudi vpeti kot družinski član v vse te obiske, ki prihajajo, veliko dijakov. Poskrbite za njih na ta način, da jim vse, kar je treba povedati, poveste na zanimiv, prijeten način, tako da nekaj ostane v njihovem spominu. Kako pravzaprav današnje generacije dijakov dojemajo to izročilo? Kakšne so vaše izkušnje?
2: Ja, pravzaprav nekatere zanima malo bolj, druge malo manj, pa vendar lahko nekako tako osnovnošolce kot dijake pripraviš, da Aškerca spoznajo tudi na drugačen način in da ga sprejmejo oziroma da jim postane zanimiv. Sam menim tako, da če vsaj iz cele skupine vsaj eno osebo prepričaš, da je Aškerc vreden omembe v današnjem času, si naredil veliko. Za osnovno šolo se malo bolj pripraviš, zaradi tega, ker se tudi treba prilagoditi na starost, medtem ko z dijaki je ponavadi že malo lažje. Vsekakor je pa še vedno vsekakor je pa še vedno vsak

0: dolgočasen in da ne razpravlja samo o nekih letnicah, o nekih dejstvih, ampak da pove, oziroma da poveš dejstva, ampak na nek način, da si dijak to zapomne, tudi potem za kasneje v življenju. Ne vem, ko se na primer sprehodi čez kakšno ulico in vidi, da je Aškerčeva ulica, pa ve, da je bil tu in se spomne kakšne zanimive anekdote, ki jo je Aškerc naredil.
1: Aškerčeva domačija je danes takšna, da bi bil zanesljivo celo vaš daljni prednik ponosen na to, kar počnete, na način, kako to počnete. Pravzaprav gre za arhitekturni spomenik, za spomenik stavbne dediščine, hkrati za kmetijo, ki nosi oznako ekološka in hkrati še za nekaj pridatkov, ki so izjemna posebnost. Kako pravzaprav deluje vaša kmetija s svojim, če rečeva, kmetijskim in literarnim poslanstvom?
2: Mi delamo nekako v sloganu kultura in natura z roko v roki. Seveda, ta lekaša, ki je stara skoraj okrog 700 let, v kateri zdaj sedimo, je ena taka zadeva, ki je obstala. Potem imamo sušilnico za sadje, redko ohranjenih, pred leti smo obnovili, kozolc, topler, hlev in seveda Aškerčeva družinska hiša, ki je od leta 1984 v lasti občin Laško. Tako da mi tukaj delujemo, kmetujemo na en takšen star tradicionalni način. Včasih vzamemo v roko še tudi kakšno koso, da ne pozabimo, kako je to izgledalo in ob kakšnem pohodu imajo tudi sosednjo kulturno društvo iz Šmiklavža nad Rimskimi toplicami tudi prikaže košnjo, tako da ljudje vidijo, kako se je takrat delalo, na kakšnem travniku sem med to potjo in pa seveda potem priprava raznih tresk za luči, za kurjenje in tako naprej. O te stvari se lahko tudi precej pogovarjamo, poleg tega pa marsikatera skupina potem, ko pride iz Aškerca zaide na popolnoma druge stvari, ko so naša bajeslovna bitja, ki tukaj živijo v teh naših grapah, planinah in tako naprej. Na tak način in potem mislim, da se nas ljudje tudi spominjajo.
1: Drži, da je Anton Aškerc svojih potovanj po Bližnjem vzhodu prinesel sadiko vrtnice Damaščanke. Vsako leto, v prvi polovici junija, vrtnica zacveti in zadiši. Trdijo, da njen von ob lepem vremenu preplavlja okolico domačije. Aškerc je kar dvakrat posvetil roži z nebesnim vonjem prostor v črtici Izlet v Carigrad. Prvič na carigrajski tržnici in drugič, ko se pelje z vlakom po Bolgariji, kjer občuduje še necvetoča polja vrtnic. V Plovdivu kupi rožno olje. Mimo grede, v tem bolgarskem mestu je danes tudi ulica poimenovana po Aškercu. V njihov jezik pa je prevedena samostojna zbirka njegovih del, ki se navezujejo na Bolgarijo.

0: Dejstvo je, da je Anton Aškas zelo veliko potoval. Bil je največji popotnik tiste dobe med slovenskimi literati. Seveda veliko ga vleče na vzhod že zaradi raziskovanja svojega priimka. Dejstvo je tudi, da prinese domov sadiko vrtnice damaščanke, danes neznane sorte. In seveda ima en zgodovinski pridih, je to ena živa stvar po pesniku in seveda je ena posebnost tukaj na tej kmetiji.
1: Ni samo vrtnica z svojim cvetnim okrasjem, je tudi vaš izdelek, pridelek, ki temelji na njenem izročilu.
0: No, moram povedati, da nisem mislil delati reklame za nas.
1: Smo vas spodbudili.
0: Nisem mislil delati reklame. Ja, izdelali smo to zadevo,

0: O enem starem receptu, ki jo je moji materi dala ena gospa iz Bolgarije, ki je bila tukaj na zdravljenju, to je bilo spodaj takrat vojaško zdravilišče. Kar nekaj časa sva se z Matjažem mučila, da smo iz tistega, kar je bilo napisano, kar je bilo verjetno moji materi popolnoma enostavno, potem seveda naredila to, kar danes je ta žele, da brez dodatkov rožnih vod ali česa takega, ujamemo barvo, von in okus te aškrčeve vrtnice.
1: Mogoče bi se jaz samo navezal na tole vrtnico še. Aškrc je naprimer v črtici iz leto Carigrad napisal, da po Bolgariji, po Turčiji sadijo te vrtnice po njivah tako kot mi krompir in fižol. No. Tako da je Aškrc tudi v tej sami črtici pisal o vrtnicah.
2: Sicer pa kot kmetija gotovo pridelate še kaj drugega.
0: Kako ne rečem. Marsikaj, jaz zdaj točno koliko in kaj pridelujemo, ne vem, ker ko sem šel jaz v pokoj, sem vse porinil mojemu sinu, Matjažu, da zdaj naredimo nekaj sira, potem za lastno porabo se predela večinoma vsa zelenjava in tako naprej. Poskušamo delati ekološko, ali smo še celo bolj striktni, kar se tega tiče, tako da tisto, kar predelamo doma, je naravno in kar upam tudi dejansko vsakemu ponuditi na mizo, če pride k naši hiši.
2: Matjaž, imate kak poseben način, bi rekel, kakšen poseben aranžma glede na to, da povabite obiskovalce k ogledu po eni strani muzeja, po drugi strani pa tudi z ponudbo tistega, kar predelate doma?
1: Ja, pravzaprav imamo tole doživetje čaša nesmrtnosti in pa kultura in natura z roko v roki. Da nekateri ljudje se za to odločijo, to nekako potem traja približno eno uro. Imamo ogled po muzeju, lahko se sprehodijo tudi po kmetiji in pa na koncu imajo to pokušino naših izdelkov.
2: Kakšne so izkušnje, kako ljudje odreagirajo, kako sprejemejo?
1: Razmerno so dobre izkušnje, saj glede na to, da potem tudi vse pravzaprav tudi po večini prodamo na sami domači.
2: Balade in romance ter seveda številna druga dela Antona Aškrca še vedno pritegnejo. Kako so prevzele nekdanjo predsednico kulturnega društva Anton Aškrc Mileno Suhodolčan in kaj literarno ljubega cenita njegova daljna sorodnika Avgust in Matjaž?
3: Anton Aškrc, njegove pesmi so, moramo reči, danes zelo aktualne. Prva pesem, s katero sem se jaz srečala, je bilo Kronanje v Zagrebu. In ko sem prebirala to pesem in potem tudi otrokom in tako naprej, mi je to, ta ritmika in to zvonenje, to mi je strašno ostalo v ušesih in to mi je bilo za všeč. No, zdaj, na stara leta, mi je pa najbolj všeč njegova zelo drobna pesmica Sneg pada in mi je tako všeč, da vedno kadar imamo Aškrčev večer, takrat tudi malo o tem govorim. Moram pa reči tudi to, da mi je Aškrc kot Aškrc všeč tudi zato, ker je v bližini mojega doma je ta hiša, kjer je naj bi se ali naj ne bi se rodil Aškrc. In ko se sprehodim do tega spomenika, ki smo ga postavili in do te hišice, kjer so ti osnovni podatki, se mi zdi, da sva skoraj da soseda. In Aškrc in njegova poezija mi je res prijetna, mi je všeč, zelo mi je pa všeč tudi to, da vedno znova najdem in poiščem nekaj novega, neke nove stvari, neke nove pesmi, njegove dramska dela recimo, o katerih do sedaj niti nismo govorili, niti se nismo z njimi srečevali. No in ko smo pa prebirali tole pesem Luč iz neskončnosti, smo našli pa tudi ta čudoviti vers Duša moja razpenja peruti, ki pa je tudi slogan letošnjega Aškrčevega leta. Tako da vedno nekaj najdemo.
2: In če se prav spomnim, tudi spomenik, ki ste ga omenili, ja, ste odkrili leta 2006.
3: Ja. Leta 2006 smo v bistvu postavili Leseni A. To je, Leseni A je v bistvu bil kaži pot čisto na začetku po tej Aškerčevi poti in na ta Leseni A smo potem dali spominsko ploščo. Potem leta 2012 smo pa postavili, ne, 2016 smo pa postavili potem spomenik, obeležje pravzaprav iz kamnov, ki so še ostali po, po tisti podrti hiši, kjer je pač živel oziroma prvi dve leti preživel Anton Aškerc. Tako.
1: Drugače pa, da še jaz povem svoj najljubši vers, morda, kdor veliko in rad govori, ne misli globoko, izkušnja oči. To je pa moj najljubši vers od Aškerca.
2: Ta vers za vas ne drži?
1: Ja, odvisno, v kakšni situaciji se znajdem. Včasih raje potem, ker molčim, no. Tako da, ja. Pa ne zaradi tega, da bi bil tako zelo pameten, ampak kaj je mogoče tako boljše.
2: Ja, potem oče je bolj zgovoren.
1: Definitivno.
0: No, mene je kar precej težko ustaviti. Par let nazaj mi je ena gospa tu iz vasi rekla, da sem včasih hujš kot vse babe na vasi. Tako, ampak poglejte, življenje je takšno ali drugačno. Jaz rad govorim, veliko povem, ne vem, pa če povem tudi veliko. To, kar pravi Matjaž. Moj najboljši vers Antona Aškerca je pa iz Čaše nesmrtnosti, Čaša tvoje, življenje tvoje, in pa seveda meni zelo ljuba pesem so pa Tako kot vedno Sivi lasije.
2: Letošnje leto je torej prepleteno z več pomembnimi obletnicami povezanimi z življenjem in dediščino pesnika Antona Aškerca. Ob 170-letnici njegovega rojstva in okroglih obletnicah muzejske dejavnosti na Aškerčevi domačiji mineva tudi 130 let od prve izdaje lirskih in epskih poezij. Kulturno društvo Antona Aškerca Rimske Toplice proslavlja 80 let delovanja. 30. pa je bil letošnji pohod po Aškerčevi poti. K spominskim srečanjem je bil povabljen tudi književnik Tone Partlič. Tudi sam na poseben način mladostno zaznamovan z Aškercem.
4: Sam sem na nek način iz dijaških let mal navezan na Aškerca, ki se spomnim, da v današnjem 6. razredu, 2. razredu nižje gimnazije, na Cankarjevi nižji gimnaziji, je profesorca rekla, danes pišemo šolsko nalogo. Jaz bom prebrala eno pesem dvakrat, vi pa jo predelajte tako v neko prozo, pa iz tega napišite eno povest. Ker sem bil sam učitelj, ne vem, je to zelo modro, pedagoško ali ne, ampak nam je prebrala Ponočno potnico o kugi, ki pride na levi breg Drave in nekdo, ki jo pelje kugo čez, zanese kugo na desni breg. Ne? Po nebu šiplava šumišom i Drava, prepelji brodnik me takoj. In nam je to prebrala, pa smo pisali, in ko je čez 14 dni prinesla nazaj, je rekla, da sem naredila napako. Se tako slabo pisali, bolj kot vse drugo. Ne? Se slabo. Jaz se nisem lih najboljše učil, sem zadej že skup lezo. Kasneje sem, vem, da nisem delal mature na učiteljišču. Tu pa nižja gimnazija, spesnica, sem se vozil, bolj revn sem bil, pa tako, sem kar skup lezo. Prekaj, samo eden je napisal zelo dobro. Pa je rekla Partlič. Pa sem jaz sprašal, kaj je rekla? Jaz mislim, da sem med tistimi, ki je rekla, da je 12 dvojk, pa 6 cvekov, pa da samo ena štirka. Pa rekla, jem, Partlič pridi ven pa preberi. Vem pa, da sem napisal tak, da nekdo sedi v čovno pa čaka, pol pa čuje rožlanje, ko gre nekdo z brega dol. Pol pa vidi, da kosti, to je neko grozljivko, neko otroško grozljivko sem pisal in kak gre to čez. In mi je rekla, Tonček, če se boš trudil, stajve bi še lahko bil pisatelj. To je bilo prvi krat, da mi je kdo rekel, je pa v zvezi z Aškercem in njegovo Ponočno potnico.
2: Tako smo se v jubilejnem letu z nedeljsko reportažo pomudili na Aškerčevi domačiji, na senožetih nad Rimskimi toplicami. Hvala Augustu in Matjažu, pa Mileni Suhadolčen in Tonetu Partliču, da so k podobi oddaje, ki sem jo pripravil Stane Kocutar, dodali del sebe. Jo spet po Aškercu napolnili z večnosti lekom, vlili vanjo dela dobra, dela slavna, za rojake svoje in za domovino.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: S koncem parlamentarnih počitnic bomo vstopili v pregovorno vročo politično jesen. Letošnjo bodo po pričakovanjih zaznamovali referendumi. Med Washingtonom in Otavo je vnovič zavrelo zaradi carin. Smo na pragu nove trgovinske vojne? Ob Evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov v ospredju tudi opozorila o posledicah sovraštva in nestrpnosti. Kmetice so marsikje gonilna sila slovenskega podeželja, a je njihovo delo v primerjavi z delom moških pogosto spregledano.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dober dan. Napoved številnih referendumov bo najverjetneje izpolnila pričakovanje o pregovorno vroči politični jeseni. Problem je, da se vrednost ljudskega odločanja niža z večanjem števila referendumov, opozarja politolog Tomaž Deželan.
2: A vendarle je jasno, ne? Torej volja ljudstva je seveda na nek način demokratični absolut.
1: Na enem od predvidenih referendumov bodo volivci izrazili svoje mnenje glede plačevanja prispevka za Radio Televizijo Slovenija.
3: Nad javnim medijem visi tudi zakonski predlog za ukinitev prispevka. Vojna in sankcije iransko gospodarstvo privedle na rob prepada. Stara ljubljanska avtobusna postaja se poslavlja, potniki od jutri preusmerjeni na nadomestno. Jutri bo pretežno jasno, z nekaj več oblaki nad hribi na severu.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Katja Podgoršek. V vladne in parlamentarne hodnike se vrača politični živžav, ki smo mu bili kljub počitnicam z aferami priča vse poletje. Ena od političnih epizod, ki nam bo to jesen pobrala zelo veliko časa in energije, bodo referendumi. 11. oktobra se bomo odpravili na zakonodajni referendum o zakonu o parlamentarni preiskavi. Kaj lahko se zgodi, da bodo na isti dan še trije posvetovalni referendumi? Ukinitvi prispevka za RTV, odpravi volilne pravice za tujce, ki niso državljani Slovenije ali Evropske unije in o pogojevanju izplačevanja socialne pomoči. 1. septembra se začne zbiranje podpisov za zakonodajna referenduma o interventnem zakonu in odpravi volilne pravice tujcem, torej o temi, o kateri bi koalicija in resnica radi odločali tudi na posvetovalnem referendumu. Dokončna odločitev o tem bo znana prihodnji teden. V igro je s svojim predlogom posvetovalnega referenduma o tem, ali naj bi predčasno razrešili predsednika državnega zbora, skočila tudi opozicija. O tem, kaj vsa ta množica referendumov pravzaprav pomeni za politiko in kaj za nas, smo se pogovarjali s Tomažem Celestino. Pozdravljen.
4: Ja, dober dan. Za politiko to pomeni priložnost številnih spopadov, za vse nas pa predvsem tudi to, da kakšne od odločitev politika na koncu ne bo upoštevala. No, kot opozarja politolog Tomaž Deželan, je to najvišje ljudsko odločanje smiselno, če je številčno nekako omejeno. Ob celem kupu referendumov pa je vrednost tega odločanja če dalje manjša. In pa še ključen poudarek.
2: A vendarle je jasno, ne? Torej volja ljudstva je seveda na nek način demokratični absolut. In seveda je to vrstno spraševanje ljudstva o nekako takih zadevah, ne, ki imajo nekako v politiki večji pomen, smiselno.
4: In Deželan še o referendumski vročici, ki jo opazujemo zdaj.
2: Po precej brezglavi igri s temi institucijami v zadnjem času, to res ni odgovorno.
4: Pa opozorilo politiki, ko gre za njihove aktualne predloge.
2: Predvsem pa je potrebno skrajno resno vzeti izzive teh referendumov in ne dvomiti v njihovo legitimnost.
4: Te razpravi oprob dodajmo, da tokrat stroški izvedbe referendumov očitno ne zanimajo nikogar.
1: Tomaž, omenili smo opozicijski predlog posvetovalnega referenduma, da naj bi državni zbor zaradi očitanih kršitev ustave predčasno razrešil predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Ali je kaj možnosti, da bi dejansko odločali o tem?
4: No, bom odgovor na tvoje vprašanje prepustil kar politologu Miru Hačku. Tole pravi.
5: To so bolj tivje kavbojske ideje, ki z realnostjo nimajo kaj dost opravka. Poleg tega na posvetovalnih referendumih odločamo o javnopolitičnih vprašanjih in rešitvah zanje, ne pa o tem, kdo naj bo na katerem položaju in kdo naj ga zapusti.
4: Na temo delovanja in razreševanja Zorana Stevanoviča se v zadnjem času pojavljajo tudi spletne peticije. Haček pravi, da moramo biti realisti.
5: Pravzaprav nimajo nobenega vpliva na politično realnost, na edin način zamenjave predsednika državnega zbora je v državnem zboru z 46 glasovi tega najbrž opozicija ne more zbrati in zato nobena peticija, pa tudi če zberemo nekaj milijonov podpisov, tega, te realnosti ne bo spremenila. Ne?
4: Sta pa ti dve zgodbi zgolj del popolnoma razdeljene politike?
5: Se bojim, da je politika tako z ene in z druge strani tako izjemno polarizirana, da zdaj ne govorimo več o političnih nasproti, ampak resnic govorimo o sovraštvu. Ne? In da smo se znašli v igri, kjer se pravzaprav dva akterja izrazito sovražita in se zdaj že nagajata pravzaprav na razne načine, o katerih še pred tedni ali pa pred meseci niti nismo pravzaprav razmišljali. Ne?
4: In samo še slabše bo, pravi Miro Haček, ampak koalicija se bo vseeno morala začeti ukvarjati tudi s tem, kako izpolniti nekatere od predvolilnih obljub, na kar še čakamo.
1: Slišali ste Tomaža Celestino. Eden od najverjetnejših posvetovalnih referendumov bo, kot omenjeno, o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. Predloge za razpis referendumov so vložile koalicijske poslanske skupine in Resnica. Referendum o vprašanju RTV prispevka bo sovpadel z zaostrenimi finančnimi težavami, s katerimi se zaradi neizpolnjenih finančnih obveznosti države spopada RTV Slovenija. Dodatno negotovo za delovanje javnega zavoda pa prinaša tudi predlog zakona, ki ukinja RTV prispevek. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović sicer predlaga, da bi poslanci predlog obravnavali po predvidenem referendumu o tem vprašanju. Več Lucija Dimnik Rikič.
6: Likvidnostni položaj Radio Televizije Slovenija se je v avgustu zelo zaostril. Več nevladnih in novinarskih organizacij zato vlado poziva, naj nemudoma izpolni finančne obveznosti do RTV. Profesor Marko Milosavljević z Fakultete za družbene vede krivdo za to, da je RTV danes finančno na kolenih, pripisuje tudi prejšnji vladi Roberta Goloba, ki ni ustrezno dvignila prispevka, in Ministrstvu za kulturo, ki ni pravočasno pripravilo zakonodajnih sprememb.
7: Če bi to bilo storjeno, recimo leta 2024, bi RTV Slovenija danes stala bistveno bolj finančno močno, bistveno bolj potem tudi seveda ustrezno uredniško neodvisno napram katerikoli politiki in ne bi bila tako finančno stisnjena v kot, kot je trenutno.
6: Sredstva za delovanje RTV bi morali po njegovem nujno povečati.
7: Zato, ker so se v minulih letih povečali vsi ostali stroški, tako plače v javnem sektorju kot stroški za nakup različnih pravic za prenose, in seveda razširila se področje delovanja javne radio televizije. To pomeni na spletu, pa tudi recimo v samih programih. Spomnimo se na sezadnje parlamentarnega programa.
6: Položaj radio televizije pa je zelo negotov, tudi zaradi posvetovalnega referenduma o RTV prispevku in predloga zakona, ki ukinja prispevek. Kot opozarja Milosavljević, Slovenija vendarle ne more samovoljno spreminjati financiranja RTV. Bistvene spremembe financiranja javnih medijev morajo namreč preveriti organi Evropske komisije.
7: In zato kakršnekoli spremembe, bodi si, če bi prišlo do tega zaradi referenduma o neplačevanju RTV prispevka oziroma za preusmeritvi v proračun ali kaj drugega, to ni kar tako neka samovoljna odločitev Slovenije, ampak je to stvar, ki mora slediti evropski zakonodaji.
6: Zakonodajno-pravna služba državnega zbora je ključne rešitve predloga zakona, ki ukinja RTV prispevek, že označila za predloga zakona, ki ukinja RTV prispevek, že označila za ustavno sporne. V mnenju med drugim poudarja, da RTV prispevek

0: od najhujših kriz v minulem polstoletju. Ameriška administracija namreč pripravlja najstrožji svežen sankcij za popolno gospodarsko osamitev Irana in poziva druge države naj se jim pridružijo. Podrobneje Sandra Krišelj.
1: Iran je zagrozil sosednjim državam, če bi se te pridružile ameriškim sankcijam. Vsako državo, ki bo sodelovala v gospodarski vojni proti Iranu, bomo obravnavali kot sovražnika, je dejal novi sekretar iranskega vrhovnega sveta za nacionalno varnost Mohsen Rezaj. Iran bi po njegovih besedah napadel poti za prevoz nafte iz Perzijskega zaliva, ki so alternativa Hormuški ožini. Združeni arabski emirati, ki so Iranu v preteklosti omogočali izogibanje sankcijam in prevoz blaga iz drugih držav, so ta teden napovedali prekinitev trgovanja s Teheranom. Podatki iranskih največjih trgovinskih partneric beležijo za več kot 30-odstotni upad blagovne menjave brez nafte od izbruha vojne. Ameriška blokada iranskih pristanišč naj bi močno omejila izvoz iranske nafte na Kitajsko, ki kupuje več kot 80% izvožene nafte. Med državami, ki še vedno trgujejo z Iranom, večinoma po kopnem, pa tudi prek Kaspijskega morja, pa so poleg Kitajske še Rusija, Pakistan, Turčija in Irak. Po napovedih Mednarodnega denarnega sklada se bo iransko gospodarstvo letos skrčilo za približno 6%. Nominalni BDP se je v primerjavi z letom 2017 znižal za približno tretjino. Inflacija je skoraj 70%. Vse cene so se zelo zvišale v primerjavi z obdobjem pred vojno. Hrane, zdravil, čistil ali česarkoli drugega. Včasih se zvišujejo iz tedna v teden, je povedal Masud iz Teherana. Riž je dražji za 60% in govedina za 150% kot pred vojno. Režim pa si je doslej omogočil preživetje predvsem z vzpostavitvijo vzporednega gospodarstva s pomočjo zapletene mreže posrednikov, slamnatih podjetij in domačih kriptoplatform, kot je Nobitex, preko katerih se pretaka na stotine milijonov dolarjev.
2: Nemčija, Italija, Avstrija, Poljska, Portugalska in Španija v skupnem pismu predlagajo obdavčitev dobičkov naftnih podjetij v Evropski uniji. Kot menijo, so ti dobički narasli po začetku vojne v Iranu in presegli rast cen surove nafte. Po besedah nemškega finančnega ministra Larsa Klingbeila je treba prekomerne dobičke iz krize vrniti potrošnikom, ki so vse bolj nezadovoljni zaradi naraščajočih življenjskih stroškov. Finančni ministri povezave bi lahko o predlogu razpravljali prihodnji mesec.
0: Potem, ko je zaradi politike zaščitnih carin ameriškega predsednika Donalda Trumpa Severna Amerika izgubila skupni trgovinski sporazum med ZDA, Kanado in Mehiko, se ZDA s sosedama pogajajo ločeno. Mehika je v tem procesu zelo zadržana in previdna, očitno pa se hoče od kanadskega premijeja tudi kaj naučiti. Pogajanja med sicer najtesnejšima gospodarskima partnericama ZDA in Kanado so bila zapletena. A namesto, da bi podaljševanje rokov kronal novi sporazum, je v petek Kanada pogajanja suspendirala. Odločitev Marka Carneya zelo odmeva. Kanadski premije pa zaradi nje doma in po svetu dobiva veliko izrazov podpore. Iz Washingtona Andrej Stopar.
3: Teden se je začel na tipično trumpovski način, z gostobesednimi napovedmi uspeha. Predsednik Donald Trump. S Kanado smo se sporazumeli. Kot veste, bi morali biti danes uveljavljene 50-odstotne zaščitne carine proti njej. A včeraj so nas poklicali in pristali na naše zahteve. Dosegli smo zelo pošten sporazum za obe strani. A tako kot so različni pogledi na zaščitne carine, ki so postale orodje in tudi orožje oblikovanja zunanje trgovinske politike Trumpove administracije, so različni pogledi na sam sporazum. Kanadski premier Mark Carney. Mi smo imeli iluzij. Že od začetka smo izhajali iz poznanja, da se je Amerika spremenila. Kljub temu je po besedah premijeja Carneya Kanada skoraj do zadnjega verjela v pravični sporazum. V zadnjih dneh pa so ZDA postavile nove pogoje, negospodarske v svoji naravi, nepravične, s tem pa spodkopale ugodnosti za Kanado in pod vprašaj postavile zanesljivost katerega koli sporazuma. Na kratko, zahtevali so preveč in ponudili premalo. Premijer province Ontario, Doug Ford. Zmeraj sem govoril, da se moramo boriti proti tem carinom. S carino na carino, z dolarjem na dolar. In vesel sem, da se nismo sporazumeli, kajti šlo je za slab sporazum. Slab za Ontario, slab za avtomobilsko industrijo, slab za jeklarstvo in proizvodno dejavnost. A premijer Britanske Kolumbije, David Abbey, je upozoril na nesprejemljivost zahtev ZDA. Predlogi, da Kanada ne bi trgovala ali bi vsaj omejila trgovino z drugimi državami, ker so nam to naročili

0: Američani bi nas zreducirali na gospodarski ekvivalent 51. ameriške zvezne države. Pričakovano pa se pogled obrne na glavo na ameriški strani. Glavni ameriški trgovinski predstavnik Jamison Greer govori o kanadskem zamujanju priložnosti. Navkljub ponudbi najboljše obravnave med največjimi uvozniki na našem trgu, so nove zahteve Kanade in njeni odstopi od zavez uničili občutljivo ravnovesje, ki smo ga dosegli v zadnjih dneh. Ne le, da 50-odstotne ameriške carine na uvoz iz Kanade tako postajajo stvarnost, pa tudi Kanada pripravila nabor proti ukrepov. Tveganja so velika, ampak tako kot bodo to breme čutili Kanačani, bodo poteze severne sosede Združenih držav čutili tudi Američani.
1: Zaznamujemo Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. V Evropski komisiji so poudarili, da gre za opomnik na posledice sovraštva in nestrpnosti. Izpostavili so pomen obrambe evropskih vrednot.
2: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v poslanici poudarila, da se ob tej priložnosti poklanjamo vsem, ki so jim bili oduzeti svoboda, dostojanstvo in življenje. Dodala je, da nas spomin na žrtve zavezuje, da odločno varujemo demokracijo, človekove pravice in vladavino prava, ter se upremo vsakršnemu sovraštvu, nasilju in zatiranju. Premier Janez Janša je med drugim zapisal, da ohranjanje zgodovinskega spomina krepi zavest o grozotah različnih totalitarnih sistemov. Poudaril je, da lahko samo na tak način preprečimo ponovitev nasilnih in krvavih dejanj iz naše polpretekle zgodovine. Nobena žrtev ne sme biti pozabljena, saj je spomin na njih tudi odgovornost do prihodnosti, je še dodal Janša.
1: Združeni narodi so letošnje leto razglasili za mednarodno leto kmetic. Ženske na podeželju so tudi v ospredju letošnjega kmetijsko-živilskega sejma Agra v Gornji Radgoni. Od nekdaj so pomemben del slovenskega podeželja in kmetijstva, čeprav njihovo delo pogosto ni tako vidno in priznano kot delo moških. Danes se njihov položaj spreminja, vse več jih prevzema kmetije, razvija dopolnilne dejavnosti in se podaja v podjetništvo. Kljub temu razkorak med njihovim delom in možnostmi odločanja ostaja. Prispevek Nataše Uršič.
3: Predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule poudarja, da se je položaj žensk skozi desetletja precej spremenil.
4: Mi smo ženske pripeljale iz domov, tudi pripeljale smo jih, da znajo povedati, da si upajo povedati, da si ne dovolijo več nasilja v taki meri.
3: Ostajajo pa pomembni izzivi, kot so dostop do lastništva in socialne varnosti ter usklajevanje dela na kmetiji s skrbjo za družino in starejše. Strokovnjakinja za razvoj podeželja Alina Cunk-Perklič.
5: Vloga, ki jo ženske opravljajo, nekatere v popodanske, nekatere pa kar v celodnevnem obdobju, je dosti krat spregledana. In redke katera država ima to delo, to vlogo, ta pomen žensk tudi ovrednoten.
3: Da je vloga žensk v kmetijstvu izjemno pomembna, je na sejmu Agra poudarila tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar.
6: Njihovo delo si zasluži večjo prepoznavnost, spoštovanje ter enake možnosti za razvoj, ekonomsko neodvisnost in sodelovanje pri odločanju.
3: Generacijska prenova je eden največjih izzivov evropskega kmetijstva. Doris Letina iz Zveze slovenske podeželske mladine je prepričana, da se spreminja predstava o kmetovanju kot pretežno moškem poklicu.
7: Vedno več je žensk, najverjetnejših žensk, ki se odloča za kmetovanje in niso samo gospodarjeve žene, ampak so gospodarice na kmetiji z zelo zanimivimi in uspešnimi zgodbami, tako da ta predstava se krha.
3: Prihodnost podeželja pa bo odvisna tudi od tega, ali bodo ženske dobile več možnosti za odločanje in ali bodo mladi v kmetijstvu še videli svojo prihodnost.
1: Prisluhnili ste prispevku Nataše Kuhar. Nadaljujemo pa v Ljubljani. Le še danes lahko v Ljubljano ali iz nje potujete stare avtobusne postaje. Kmalu se začenja njena rušitev. Od jutri bo delovala na začasni lokaciji 200 metrov vzhodneje ob Masarikovi cesti, tam, kjer je bilo včasih parkirišče. Kot pravi vodja postaje Anton Plankar, bo na novi lokaciji več peronov in tudi 5 novih prodajnih mest.
8: kjer bojo lahko kupovali listne vozovnice, JPP, terminske vozovnice in druge vozovnice. Tudi številke odhodnih peronov, ko potniki vstopajo, bodo enaki, da ne motimo potnike še z to spremembo.
1: Na novi postaji bo tako domači kot mednarodni promet. Enaki ostajajo tudi vozni redi. V izogib zamudam in nevšečnostim potnikom svetujejo naj prvič pridejo na postajo nekoliko prej.
2: Cesta čez prelaz Vršič bo od jutri od 4. ure do torka do 6. ure zaprta zaradi asfaltiranja in drugih rekonstrukcijskih del ter urejanja parkirišč. Obvoz bo mogoč preko mejnega prehoda Predel oziroma Italije. S 1. septembrom bo na območju Vršiča v polnosti zaživel sistem zapornic za tranzitni promet in tiste, ki si želijo parkirati na vrhu prelaza.
1: V prihodnjih minutah bo v ospredju dogajanje v svetu športa. Odpravili se bomo na Monaške in Francoske ceste, kjer je danes na sporedu druga in hkrati najdaljša etapa kolesarske dirke po Španiji. Ozrli se bomo tudi proti večerni tekmi slovenskih odbojkaric, ki bodo skušale na evropskem prvenstvu tokrat presenetiti gostiteljice, aktualne prvakinje, Turkinje. Štafetno palico predajam Gašperju Grincu ter vam želim prijetno popoldne.
9: Tadej Pogačar je po včerajšnji zmagi na uvodnem kronometru na kolesarski dirki po Španiji današnjo drugo etapo začel v rdeči majici vodilnega. Tekmovalci bodo tokrat prevozili najdaljšo traso na letošnji Vuelti, čaka jih malce več kot 214 km dolga pot od Monaka do Manoska. Več Igor Tominec.
10: Približno 70 km je do zaključka današnje etape, imamo 4 ubežnike, med njimi je tudi Britanec Ethan Hayter, ki je bil včeraj najbližji zasledovalec Tadeju Pogačarju v uvodni vožnji na čas. Če bi Britanec danes bil v begu uspešen, bi lahko prevzel rdečo majico vodilnega, še vedno pa je glede na to, da je samo minuta prednosti četverice ubežnikov pred glavnino največja možnost, da bomo danes dobili etapnega zmagovalca v sprintu v klanec, v skupinskem sprintu v kraju Manosk. Tadej Pogačar pa nam je pred nadaljevanjem Vuelte povedal, da danes prioriteta ni, da bi zadržal to rdečo majico, ker ne želi kontrolirati dirke vseh 21 etap.
11: Se zna zgoditi, da zgubimo to rdečo majico, ampak nič ne de. Ali šprint ali pobeg, ampak upamo, da bo šprint grupe in bomo videli, kaj se bo odvijali. Tretja etapa že mal težja, četrta bo pa kar tista ena bolj pomembnih za generalno razvrstitev.
10: Zaključek današnje etape bomo spremljali tudi v nedeljskem športnem popoldnevu na valu 202.
9: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes v Carigradu igrala drugo tekmo evropskega prvenstva. Po uvodni zmagi je pred Slovenkami danes najtežja naloga skupinskega dela, dvoboj z domačinkami. Več s prizorišča Nina Smole.
12: Turkinje so aktualne evropske prvakinje, poleg tega so pred enim mesecem slavile zmago tudi v Ligi narodov. Reprezentanca, ki spada v najožji krog favoritin za letošnji evropski naslov, bo izrazit favorit tudi na današnji tekmi s Slovenijo. Slovenske odbojkarice pa so z včerajšnjo zanesljivo zmago nad Nemčijo dobile veliko samozavesti in potrditev, da lahko premagajo više postavljene reprezentance. Zavedajo se nesporne kakovosti današnjih tekmic in zvezdnic v turški ekipi, a se jih hkrati ne bojijo. Poseben izziv in užitek bo igrati tudi pred polno dvorano glasnih navijačev, razlaga kapetanka Saša Planinšec.
13: Ja, slišali smo, da naj bi tekma bila razprodana in mislim, da to si lahko vsak športnik le želi. Mislim, da vse že komaj čakamo. Pomembno je, da smo dali tisto začetno tremo ven in pa kot sem rekla, imamo še ogromno rezervo, ki verjamem, da jih že lahko dodamo na terenu in jako me čakamo na tekma.
12: Tekma se bo v dvorani Sinan Erdem, ki sprejme 16.000 obiskovalcev, začela ob 18.00.
9: V Zagrebu se bo popoldne z ekipnim mnogobojem končalo evropsko prvenstvo v športni gimnastiki za moške. Slovenska reprezentanca je bila v zaključnem delu brez članskega predstavnika. Med mladinci je Gašper Kirn osvojil 4. mesto na krogih. Več Jure Jeromen.
14: Po lanskem uspehu in petem mestu Gregorja Rakoviča na konju z ročaji so bili cilji pred odhodom jasno še višji, a vendarle gre za šport, pri katerem je potrebno tudi nekaj sreče. Te ni imel Anže Hribar na parterju, ki je za finalom zaostal manj kot desetinko, precej več pa že omenjeni Gregor Rakovič, ki po lanski res dobri sezoni v tej tekmuje po principu toplo-hladno. Selektor Sebastian Piletič.
15: To ne pomeni, da ta dva fanta nista konkurenčna za uvrstitev v finale nastope. Pač treba biti potrpežljiv, vemo, kaj moramo delati, zdaj nas čakajo še sredozemske igre in tam imamo ponovno možnost, da se pokažemo.
14: Na posameznih orodjih pisana druščina dobitnikov odličij je prvo ime pa Ukrajinec s hrvaškim potnim listom Ilija Kotun, ki je prvič mnogobojski prvak, na parterju je bil četrti, na bradlji pa včeraj pričakovano daleč pred vsemi. Že v prihodnjih dneh, tudi za naše telovace sredozemske igre, vrhunec koledarskega leta pa oktobrsko svetovno prvenstvo v Rotterdamu.
9: Na dirkališču v Zandvoortu so z dirko za veliko nagrado Nizozemske že začeli vozniki Formule 1. Prav tako pa na Nizozemskem nastopajo tudi najboljši motokrosisti, ki so že končali s prvo vožnjo za tamkajšnjo veliko nagrado. Ta je pripadla domačinu Jeffreyju Herlingsu, Tim Geiser in Jan Pancar pa sta jo končala na tretjem oziroma 18. mestu. Danes dopoldne so bili na sredozemskih igrah v Tarantu znova aktivni naši plavalci. Večerni finale si je s tretjim mestom na 200 metrov prosto priplavala Janja Šegel, prav tako Sašo Boškan, v finalu bo nastopila tudi mešana štafeta. Končali so se slovenski nastopi v sprintu na mirnih vodah. Vsi trije slovenski čovni so nastopili v A-finalih, osmo mesto sta na 500 in 1000 metrov dosegla Ana Šteblaj in Tjaž Kupš. Med kajakaškimi dvojci pa sta bila Anže Urankar in Matija Preskar na koncu šesta.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Matic Ferlan.
16: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: Popoldne je sončno, največ jasnine je ob šibki burji na Primorskem. Najvišje dnevne temperature so od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Obeti, v noči na torek se bo od zahoda začelo oblačiti. Zjutraj do poldne bodo plohe in nevihte od jugozahoda zajele večji del Slovenije in proti večeru večinoma ponehale. Ob morju se bo prehodno okrepil jugo. V sredo se bo postopno razjasnilo, popoldne bo v hribovitem svetu še nastala kakšna ploha in nevihta. Podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri občasno zapirajo predor Pletovarje. Zastoji so tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji v dolžini 3 km. Zaprtje vvoz Jesenice zahod proti Karavankam. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zaradi del je zaprta Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom proti Vrtojbi. Na gorenjski avtocesti je zaprt priključek Brnik v obe smeri do 18. ure. Zaradi del je zaprta tudi cesta Mežica Črna na Koroškem do 20. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.
17: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
2: 15 in 58 minut je ura.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Epurs Nuove. Daleč proč od kontinentalne Evrope, donedavna zadovoljna z lastno vpetostjo v mednarodno okolje, se je v času tektonskih geopolitičnih sprememb Islandija vnovič znašla pred dilemo: ostati povsem samostojna ali stopiti na pot, ki bi jo lahko pripeljala v polnopravno članstvo Evropske unije. Ob vojnah na vzhodu Evrope, krhanju tradicionalnih zahodnih zavezništev in gospodarskih pretresih je islandski politični vrh prepoznal, da je zdaj pravi trenutek za uresničitev svoje obljube o izvedbi referenduma, kjer naj volivci te otoške države odločijo o obnovitvi pogajanj za članstvo v Evropski uniji. O plusih in minusih, navduševanju nad članstvom in zadržki do poglabljanja evropske integracije v reprizi oddaje Epursi muove in vendar se vrti. V ponedeljek ob 14.30 na prvem.
2: In vendar se vrti.
3: In še tole obvestilo. Žirija objavlja razpis za podelitev nagrade Franeta Milčinskega Ježka. Ta se podeljuje za izvirne dosežke ali opus v umetnostnih zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki so v skladu s tradicijo Ježkovega duha. Razpis bo trajal do 20. septembra in je objavljen na spletni strani RTV Slovenija na podstrani Kontakti in informacije.

Vreme in aktualne temperature po Sloveniji ob 16. Ljubljana, Murska Sobota, Novo mesto in Postojna, jasno 26 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 25. Slovenj Gradec, zmerno oblačno 24. Letališče Edvarda Rusja na Maribor, delno oblačno 25. Letališče Cerklje ob Krki, pretežno jasno 26. Lisca jasno 21. Letališče Portorož jasno 30, piha severozahodnik 15 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 29. Na Kredarici je zmerno oblačno in 7 stopinj Celzija. Še podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče 22, letališče Lesce in krajinski park Goričko 24, Rudno polje 16, Krvavec 12, Jezersko 21, Rogle 13. Ravne na Koroškem, Ptuj, Kočevje, pa tudi Velenje in Hrastnik 25, Celje 26, Maribor 25, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Črnomelj 27, Ilirska Bistrica in park Škocjanske jame 28, Koper 29, piha zahodnik 19 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini prav tako 29, na Voglu pa je 15 stopinj Celzija.

njih ljubil, pa še teste sem zgubil, zato sem štak dolgo ledik bil. Sem že mihn bil kšajt, potrucan važnil, če kjera prinesla, nisem vržeh bil. Ta je potek, da nisem nuc vrcni,

bo deć, jaz bom prohvišno blizu. Naprav vsak vrencel, jaz napravim štelcu. Čer boh ma cirku, zraven mam kapelcu. Za vsako zlo, za vsak človeški jok. Opravičilo sem, vi sami ste pevzrok.

Smeh. Neumnost, vas mi je največji smrtni greh. Res gleda, kuda Bog vas ne bi maral. Se je pustil jeda v celi vaši zgodovini. Ja, že takrat, kaj je Adama ustvaril, že takrat so bili mone v večini.

Neumnost vasmi je največji smrtni greh. Ne, tu nobeden meni ne bo pravu. Da jaz sem tako mal oblast nad vami. O, ni treba meni vas zapeljati v skušnjavu. Pokažem jo, če laufaste kar sami.

vse več botov uvrstuje postavo. Jakuba Lun, človeška lava, balku je prazna, bolj visoko se dvihava, balku se dvigne, bolj zna trdo past po tlijeh. Neumnost v osmi je največji smrtni greh, največji čudež bi na svijetu to bil, če bi daj pamet srečala človeka boza, da to, kar drugmo naredi, naredi sam sebi, da nima druzga, kukar eden druz.

Posmi je največji smrtni grijeh.

O ja, jaz bom prohvišno blizu, na prosak vencel jaz na pravem štelcu, čier bo hma cirku zravo nam kapelcu, za vsako zlo, za vsak človeški jok. Opravičilo sem, vi sami ste pevzrok, ne, spamet, Jurjus, nima ste vi sri.

z njega, jak lik za tuha maste, da vam škodi. Poslušte dobro, kaj vam pravi zlodi, zlo ni v zlodju, zlo je v ljudih. Neumnost v osmi je največji smrtni greh.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Premier Janez Janša je ob robu obiska na sejmu Agra v Gornji Radgoni napovedal, da si bo vlada prizadevala za zmanjšanje birokratskih bremen in ukrepe za ohranitev življenja na podeželju. Kmetijstvo ni zgolj gospodarska panoga, pravi, ampak tudi najpomembnejša strateška infrastruktura, kar da bo Slovenija zagovarjala na pogajanjih za novo evropsko finančno perspektivo. Janša je ob tem kritičen do trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in blokom Mercosur, ki da škodi evropskemu kmetijstvu in zaradi nizkih standardov pridelave v Južni Ameriki prehranski varnosti. V Kijevu se pred jutrišnjim ukrajinskim dnevom neodvisnosti mudijo predsedniki vlad Danske, Estonije, Latvije in Norveške ter predsednika Finske in Litve. Države usklajujejo potrebno pomoč za ukrajinsko protizračno obrambo pred ruskimi napadi in skupni evropski ukrajinski projekt protibalistične obrambe Freja. Izrael znova opozarja, da ne bo dovolil vojaške prisotnosti Turčije v Siriji, nedavna vojaška operacija v tej državi pa, da je bila upravičena. Oblasti v Damasku pravijo, da Izraelu ne zaupajo in da so pogajanja o varnostnem sporazumu med stranima prekinjena. Od Washingtona pričakujejo, da pritisne na Tel Aviv, da se vrne za pogajalsko mizo. Če vlada ne bo spreminjala višine dajatev, se bodo po napovedih časnika Finance cene pogonskih goriv v torek zvišale. Dizel bi se lahko podražil za približno 4 cente, liter bi tako stal okoli 1,895 evra. Bencin bi se lahko podražil za približno 2 centa na okoli 1,6 evra za liter. Po pričakovanjih bo dražje tudi kurilno olje, zanj bi lahko odšteli 4 cente več, liter bi tako stal 1,51 evra. Letošnja čebelarska sezona je po oceni predsednika Čebelarske zveze Boštjana Noča vsaj povprečna, če že ne nadpovprečna, kot je povedal ob dnevu čebelarjev na sejmu Agra v Gornji Radgoni. Je bil prvi del sezone zelo dober, zlasti pri akacijevem, lipovem in kostanjevem medu, drugi del pa slabši, predvsem pri gozdnih medovih. Čebelarje sicer skrbi vpliv letošnje suše in vročine na preživetje čebel, saj bodo posledice pomanjkanja cvetnega prahu in vlage znane šele spomladi. Po podatkih Agencije za okolje bo zvečer in po noči pretežno jasno, proti jutru bo po nekaterih nižinah za kratek čas megleno. Jutri bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16 stopinj, čez dan bo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. V noči na torek se bo od zahoda začelo oblačiti. Zjutraj in dopoldne bodo plohe in nevihte od jugozahoda zajele večji del Slovenije in proti večeru večinoma ponehale. V sredo se bo postopno razjasnilo. Popoldne bo v hribovitem svetu še nastala kakšna ploha in nevihta. Podatki o prometu. Gost promet z zastoji je na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri občasno zapirajo predor Pletovarje. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji v dolžini 2 km. Zaprt je uvoz Jesenice zahod proti Karavankam. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce, kjer je dovoljen promet samo za lokalni promet. Zastoj je tudi na cesti Šmarje-Koper. Zaradi del bo še do 20. zaprta cesta Mežica-Črna na Koroškem. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. Slišali ste poročila, ura je 17:04.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Prva svetovna vojna je na Slovenskem pustila globoke rane, tako med vojaki na frontah, kot med civilnim prebivalstvom in ne nazadnje v naravi. Raziskovanje te svetovne morije, predvsem bitk na Soški fronti in na Krasu, je bilo dolgo potisnjeno v ozadje. Predvsem zaradi ideoloških in drugih razlogov, saj so se naši predniki vojskovali na strani poraženih centralnih sil v okviru Avstro-Ugrske monarhije. Pa vendar so se raziskovanja nadaljevala in nastajali so tako literarni kot strokovni zapisi. Eden opaznejših piscev je tudi Marko Simič, ki 38 let raziskuje Julijske Alpe, arhive doma in po svetu. Ta se z novo monografijo 12. soška bitka, ozadja in priprave vrača k eni najusodnejših epizod Prve svetovne vojne na slovenskih tleh. O tej usodni bitki pa več v oddaji Sledi časa. Njen avtor je Milan Trobič.

0: Marko Simič je vnet in ustrajen raziskovalec, geograf, zgodovinar, jamar, fotograf in še bi lahko naštevali. Kako se je njegovo obiskovanje krajev, kjer je potekala Soška fronta, sploh začelo?
1: Jaz sem v mladosti hodil predvsem v Kamniške Alpe, nisem imel avtomobila in je bila pač avtobus Kamniška Bistrica pa hribi. Ne? In potem se leta 1978 jeseni končno le odločil za pohod v Posočje, to je bil takrat prava ekskurzija, se vozil 5 ur v Posočje in sem šel na Krn. Nisem imel nobenih idej ali pa kakšnih, sploh se nisem na prvo stano vojno, hotel sem pač na vrh hriba iti. Ne. Že v poti je bilo takrat še ogromen železja in sem tam videl ročne bombe, granate, kose, granat, ostanke vojne, kaverne. Kaverno sem pogledal, so me zelo presenetile najdbe, ker je bilo zelo veliko tintnikov takrat, ker ta vojna bila tudi birokratska vojna, so si pisali poročila. Tiste tintnike sem odnesel. Potem je pa nanesla priložnost za ponovne srečenje s Soško fronto, ker sem se odločil na geografiji za izdelavo diplomske naloge o Krnskem jezeru. Takrat v Krnskem jezeru ni bilo prav veliko znano. Profesor Gams je napisal en članek, drugače ko je noben niti ni zmeril, tako kot bi bilo treba. In jaz sem hodil iz Bovca, avtobusom, pa peš v Lepeno, pa na jezero, pa čovn sem nosil sabo in sem bil gor na jezeru vsega skupaj, po mojem, enih 30 dni. Pa šotro sem si postavil tam, ne, in tako da sem imel priložnost v prostem času, mislim, ko sem naredil tiske bilo treba, sem imel priložnost malo po hribih okoli hodati, ne, in sem šel na Grivo. Na Grivi je bilo takrat tako, da se je vojna glih končala, prvi povoji so bili še taki gnili, ampak prvi povoji so še ležali oprema razmetana, patroni, granate, ročne bombe, kakor hočeš vsega. In me pač stvar nekako zanimala, zbiralska žilca me je prijela, ne, in tako da sem v bistvu hodil v okviru teh potovanj Posočje za diplomske naloge, kasneje smo pa jamari raziskovali visokogorske pode med Krnom pa med Grivo, ki so pač obetali velike globine in jaz sem pač v okviru tega pogledal tudi kaj v breznih noter. Ne? In tako da v bistvu ta srast, v bistvu zbiralska na neke mere, ne, se je širila. Jaz, mene sicer načelno bolj zanimalo fotografirati zadeva v naravi, ki pa nosil domov, kakšno stvar sem tudi odnesel, ampak vedno bolj me je zanimalo, kaj se je zgodil, kako se je zgodil in to v bistvu dokumentirati v okviru narave. Prav zbiralska strast nabiralcev v stalin prvostone vojne ima eno posebnost. Ne, nekaj časa smo fantje, mladi, nas je zanimalo orožje, najdbe so se nam zdele zanimive za zbirko, nismo pa preveč razmišljali, kaj to pomeni in potem prej sle, kdo doživil, pač, da je končno dojel, zakaj se gre. Jaz sem to doživil na Grivi, ko sem našel prvega mrtvega italijanskega vojaka. Takrat sem končno dojel, ne, da v bistvu to železje je priča ene grozovite katastrofe v Visokogorju, v najlepši naravi. Prav pretresel me je. Tik pred najdbo tega reveža gor na Grivi sem slikal srebrno krnomočnico. To je ena roža, ki je endemit tega dela Julijskih Alp in ko sem se obrnil, sem zagledal unga in zdaj vsakič, ko vidim krnomočnico, ne prav stisne, ki mi je povezana s tisto najdbo. Ne. In pol po tej najdbi nisem nehal hodati, ker nehal sem nositi tiste stvari dol. Hotel sem povedati, kaj se je zgodilo in sem se v bistvu ukvarjal z raziskovanjem ozadja tega, kar vidimo in ukvarjal sem se z fotografiranjem ostankov. In potem sem v 90-ih letih pripravil predavanje v Cankarjevem domu in je bilo zelo odmevno in nekdo iz Mladinske knjige si je očitno ogledal to predavanje in so potem, čeprav sem bil neznan, jaz sem pred tem izdal nekaj članko z področja varstva narave, so prišli k meni pa rekli, da bi ti napisal knjigo o Soški fronti. Ne? In jaz sem hotel samogorski del, ker sem se na njega najbolj spoznal, pa ker so tam ostanki najbolj vidni, ne? Oni so pa hoteli v bistvu zgodovino cele Soške fronte. Tako da sem pa na koncu napisal knjigo po sledi Soške fronte, ki je bila uspešnica, ker je prišla na tržišče ravno v pravem času. Po osamosvojitvi, ko se je končno ta zgodovina naših dedov je postala javna, prej je bila privatna v družinah, so si praktično ni družina Slovenije, ki ne bi bila prezadeta tako ali pa drugače od prve svetovne vojne, ampak to so si imeli ljudje doma. Mislim, jaz še na zgodovini, ko sem študiral, sem hotel delati seminarsko nalogo iz Soške fronte, pa sem rekel, da je tako drugo vzeti, to so vojna, zgodovina, pa to ni glih ne vem kaj, ne. Pa je pa to ratalo popularno, ljudje so končno lahko brali, so strašno jih zanimali in ta knjiga bila velika uspešnica, mislim, da je čez 15.000 izvodov bilo prodanih.
0: Dolgoletno raziskovanje v stalin Soške fronte je Marka Simiča spodbudilo, da ima oseben ritual, ko se z avtom pripelje na Tolminsko.
1: Ja, jaz sem po tistem prvem mrtvom, pa sem še več mrtvih vojakov našel, ker hodim po jamah in v breznih, se jih je kar nekaj našel. Ne. V bistvu sem vedel, kaj se tam dogajalo, sem vedel, da se podajam v pokrajino, kjer so ljudje umirali in so umirali v bistvu na grozen način po zimi v zametih. Bila je v bistvu res tragedija. Ne? In nekako sem se navadil, da pri spomeniku 15. v Avstro-Ogrskem 15. korpusu v Mostu na Soči, tam, ki je odcep na železniško postajo, upočasnim avto, ponovat prihajam čez Baško grapo in se s tem spomnim in tudi nekako preskočim v ta svet, ki danes zgleda zelo svetoč, ampak ima pa zelo grozno zgodovino.
2: Po knjigi Po sledeh Soške fronte se je vaše delo nadaljevalo. V bistvu ste že pri tej knjigi nekako želeli širše raziskovati to področje.
1: Mladinska knjiga mi je pač omogočila, da sem šel na Dunaj v arhive zbirati fotografije. Knjiga je bila pač zamišljena kot bogato ilustrirana zgodovina Soške fronte in so mi pač v vojnem arhivu v nacionalni knjižnici na mize prinašali škatle in škatle fotografij s tem, da sem imel eno število, koliko jih lahko naročim. Ne? In sem pač zbiral fotografije, povedne fotografije, ki se vidi obraze, ki se vidi občutke. Te je bilo sorazmerno malo, da sem moral res veliko fotografij pregledati. In so me še posebej zanimale, tako so mi v oči padle fotografije v utrdbah. Ker prva svetovna vojna se je dogajala drugače, pred prvo svetovno vojno so gradili utrdbe, s katerimi so mislili, da bodo ustavili sovražnika. Nihče se ni predstavljalo take mobilne vojne, kot se je potem razvila. In pri nas imamo dve taki utrdbi, to sta Bovške kluže in Hermanova utrdba, obe sta pod Rombolom. In sem si že takrat zabeležil signature fotografij teh dveh utrdb, ker me je stvar zanimala. Jaz sem Hermanova utrdbo in obe sem poznal, ampak Hermanova utrdba, ko hodiš po tistih temnih hodnikih, imaš občutek, da si sred vojne. Ta občutek vojne pa v bistvu utesnjenosti je tam še najbolj prvinski, ker to utrdbo so Italijani leta in leta obstreljevali. S težkimi granatami sledovi zadetkov so vidni in me je zanimala zgodba teh utrdb in sem se lotil monografije utrdbi pod Normonom predstavljala Soške fronte, ki je šla leta 2005 v samozaložbi. Samozaložba pa čez to, ko sem hotel, da bo knjiga taka, kot sem si zamislil. V založbi je zelo težko prepričati, da bo ena taka v bistvu po naslovu tehnična knjiga berljiva. Ne? Jaz sem se potrudil, da bi predstavil tudi zgodovino utrdb, v bistvu zgodovino tega večnega boja med utrdbami na eni strani in topništvom na drugi strani, da bi postavil celo stvar v tehnološki, zgodovinski okvir in ljudje, ki so jo prebrali to knjigo, so rekli, da je v bistvu so bili šokirani na tem, kako se dobro bere, glede na to, da je tehnična knjiga, ne? Kako so razvili betone, kako so železo betone začeli delati vse na črt in tako naprej. Zelo tehnikalično zgleda, ampak mi je ratel, očitno mi je ratel nekako to povedati, kot da je bilo ljudem všeč.
0: Obsežno gradivo, ki ga je zbral Marko Simič, je že po prvi knjigi Po sledeh Soške fronte nakazovalo, da bo slej ko prej sledilo nadaljevanje oziroma nova knjiga. In to se je res zgodilo z novo knjigo, kjer avtor opisuje zelo znamenito 12. soško bitko ali tako imenovani zlom pri Kobaridu.
1: V bistvu vse to, kar mi danes vidimo v hribih, te ostanki, ne, dobro, nekaj je tudi od prejšnjih soških bitev, ampak večina teh ostankov je iz 12. soške bitke iz zadnje. Ne. In se mi je zdelo, da je ta bitka toliko drugačna od vseh ostalih, da sem jaz hotel najprej razumeti, zakaj se je zgodil, tako kot se je zgodil. Kaj je bilo leta 1917 v Zgornjem Posočju, se ve, da kakšnih prav zelo velikih spornih problemov ni več. Ne. V bistvu so se že uskladili zgodovinari na nemški, avstrijski in italijanski strani, tako da sama potek in kaj se je zgodilo je popolnoma jasno. Zakaj se je pa zgodilo tako, zakaj so Italijani tako odločno in grozovito zgubili to bitko, ne? 12. soška bitka v bistvu je trajala 4 dni in je potekala v glavnem na ozemlju Republike Slovenije današnjem. Ne? Nadaljevala se je potem do decembra še, ko so pač Avstrijci in Nemci prodrli do Jave. Ampak prav to, kar se je pri nas dogajalo, v bistvu za nekaj dni zamajali cel svet, zato ker je kazalo, da bo Italija morala izstopiti iz vojne, kapitulirati in izstopiti iz vojne. Potem se to ni zgodilo, ne? Ampak vsen je neka prelomnica, ki nam je pripeljala mir. Avstro-Ogrska je podaljšala vojno za eno leto, ni pa ta bitka vplivala kaj dost več, zato ker so po veliki zmagi Avstrijcem in Nemcem umanjkalo moči, da bi Italijo res vrgli z vojne.
2: Ta 12. soška bitka je znamenita po teh plinskih napadih oziroma po uporabi plina.
1: Ja, ampak pač, tako kot večina stvari, ki jaz tu pišem o njih, v bistvu je zelo pomemben kontekst. Ne? Uporaba plina je bila že vsaj 2 leti popolnoma redna zadeva na zahodni fronti. Soška bitka se je zgodila v bistvu 3. letu vojne In taktika, napadalna in obrambna taktika vseh vzhajajočih strani se je že močno spremenila. Pomladi 1615 so vsi bojujoči vojske so se znašle pred problemom, ker so se okupale in ko so spomladi krenile, da bi spet hitro napredovale, noben ni mogel prebiti fronte. Ognjena moč mitraljezov in hitrostrelnih topov je ustavila vsak napad. Vsi napadi so se končali s pokolom in ni bilo nobenega odločilnega uspeha, ker do nasprotnikovih rovov je prišlo premalo vojakov, da bi lahko zasedli kamoli, da bi jih obdržali pred protinapadom. In vsi so morali začeti razmišljati, kaj bodo spremenili, kaj drugače se je cela stvar razvijala se je v smer popolnega izčrpavanja. In Nemci recimo so dobro vedeli, da bodo te prvi izločeni iz vojne zato, ker so bili pač celinsko obkoljeni, niso imeli dostopa do surovin in so imeli omejene človeške vire, zato so spreminjali svojo napadalno taktiko in to tako pehotno kot topniško. Dober mesec pred dogodki na Soški fronti so v bitki za Rigo prvič uporabili dve novosti. Prva novost je bila izredno kratka topniška priprava. Pred napadom so ponovat napadalce najprej dneve, včasih tudi tedne obstreljoval sovražnikove rove z namenom, da jih totalno razruši. To mu je ponovadi tudi uspelo, ampak obenem je branilc dobro vedel, kje bo napaden in je pač nakopičil rezerve, da bo potem nekaj naredil. Ne? Nemci so pogruntali, da nimajo ne dovolj granat za taka obstreljevanja in so spremenili taktiko, tako da so v bistvu naredili samo nekaj urno topniško pripravo, ki je bila pa izjemno silovita in recimo pri Rigi mislim, da je bilo 40% granat polnjenih s plinom. S tem, da ni bil cilj ubijanje, uničenje sovražnika, cilj je bil to, da jih v bistvu s plinom prisilijo, da se borijo s plinskimi maskami, kar je zelo težko, s tem preprečijo komunikacije med ljudmi, skratka demoralizirajo nasprotnika za tist malj časa, kakor je potrebnega, da je njihova pehota zasedla jarke. S tem, da pehota ni napadla tako, kot je bilo stoletja v navadi v linearnih strelskih vrstah, ki so pač poskušale preživeti ta grozoviti ogenj in vdreti v strelske jarke, ampak so se razdelili v jurišne skupine, ki so štele 8 vojakov in poveljnika, ki so se plazile proti sovražniku in so jih napadle. Z več takih skupin je vsaka po svoje prišla do tistega dela sovražnikovih jarkov, ki so jih ocenili kot najbolj šibke. In potem so vsi naenkrat planili v jarke z ognjeno močjo prenosnih mitraljezov in ročnih bomb premagali nasprotnika in potem po jarkih prodirali ne v levo, desno, ampak v zaledje. Vmes so režali telefonske žice, poskušali so pač na vsak način nesposobati poveljevanje in koordinacijo nasprotnika in temu se reče infiltracijska pehotna taktika. V Rigi jim je uspelo, v parih urah so zasedli Rigo, ko se je oblegali leta. Potem je bilo treba pa pomagati Avstrijcem, ki so v 11. soški bitki skor počepljeni na Banjcah. 11. soška bitka, največja in najbolj krvava bitka med vsemi soškimi bitkami, se je končala s pad položajem na Banjcah. Italijani so prišli do polovice in se izčrpali tako, da niso mogli naprej. Avstrijci so jih tam na polovici nekako ustavili, ampak niso imeli strelskih jarkov, niso imeli kavern. In je bilo čisto jasno, da je treba to nekako razrešiti. Italijani so imeli na črtu, predvsem poveljnik druge armade je imel na črtu, da bo nadaljeval napade, da jih vrže dol z Banjšic in po možnosti se prebije prek Trnovskega gozda. Avstrijci so pa prosili Nemce za pomoč, ker so vedeli, da so toliko izčrpani, da novega napada ne bodo zdržali. In tako je prišlo pač kot posledica grozljivih izgub in kritične situacije. Iz 11. soške bitke so Nemci, ki so se zavedali, da če Avstrija res vojne ven, da bodo tudi sami na zelo težkem položaju so se odločili, da jih bodo pomagali. In zdaj Nemci, ki so pri Rigi uporabljali te dve nove taktiki, pehotno in topniško, so potem videli to kot možnost ponovne generalke takega načina napadanja pred pomladjo 1918, ko so se oni odločili, mislim, so upali oziroma so bili odločeni, da bodo v spomladanski ofenzivi prebili zahodno fronto in odločili vojno. Ne. Se jim je skor ratalo, ampak sam skor.
0: Poleg opisa 12. soške bitke je Marko Simič zajel tudi preostale pomembne podatke, ki doslej niso bili tako izpostavljeni ali obravnavani.
1: Zdaj se mi je pomembno, da se 12. soško bitko, da se pokaže v bistvu kontekste, da se je postavi v zgodovino, v tehnologijo, v način bojevanja in tako je prvo poglavje pred zgodovinski okvir in kako je prišlo do odločitve za skupno avstro-ogrsko-nemško ofenzivo v Zgornjem Posočju. Na naslednjem poglavju vse obširnem sem predstavil nemško armado, ki pri nas ni znana. V teh naših literaturi, v naših debatah, kaj se je na Soški fronti zgodil, sta bila nasprotnika Avstro-Ogrska na eni strani in Italija na drugi. Zdaj so prišli pa Nemci, ki so bili sicer podobno vojsko imeli, podobno organizirano kot Avstro-Ogrsko, ampak ne identično z malo drugačno organizacijo, malo drugačno opremo in orožjem, predvsem pa zelo različnim načinom bojevanja. Celo poglavje je v nemški vojski, v njihovem orožju, o tem, kako se je klep pojavila Mauser puška, kako so oni razvijali lahki mitraljez, ki je odločil vojno. Ne? Naslednje poglavje, celo poglavje je posvečeno pa v bistvu razvoju nemške napadalne taktike od 1915 do 1917. Ker samo tako lahko razumemo, kaj se je pravzaprav zgodil. Potem je celo poglavje o dogodkih na italijanski strani, kako so Italijani v bistvu, tako kot Avstrijci na Banjcah, imeli dve možnosti, neodločni so bili. General Luigi Cadorna, poveljnik italijanskih sil, se je odločil za obrambo. General Luigi Capello, ki je pa prišel do polovice Banjic, pa mu ni bilo všeč prehod v obrambo, ampak se je odločil, da bo svoje topništvo z desnega brega Soče prestavil na Banjic in nadaljeval z napadi. Veliko se je govorilo o tej dihtomiji, nekaj sta v bistvu hotela različno, ki naj bi povzročila tudi italijanski propad, ampak v resnici je bitko so odločile druge zadeve. Ne. Prvič to, da je italijanska vojska bila po dveh letih napadanja in v grozljivih izgubah močno demoralizirana, da so polki v prejšnji, v 11. soški bitki izgubili po polovico moštva, ne. To spravo 4000 ljudi jih je ostalo 1500, 2000 in so jih nahitro napolnili z novinci in računali s temi enotami kot s polnovrednimi enotami. Potem se je skazali pa, da po dveh letih imajo Italijani vsega zadosti in so šli ujetništvo, kada bi se borili. To je bila prvi razlog, recimo drugi še pomembnejši razlog je bila pa razporeditev rezerv. Kle sta se pa Capello pa Cadorna ujela, oba dva sta v bistvu postavila rezerve za Banjcami pa na vseko fronte pred Banjcami in na vseko fronte na Krasu. V zgornjem Posočju sta se pa oba dva mislila, da ni norca, ki bi šel tik pred zimo napadati na zgornjem Posočju, ki je prometno bilo še bolj odrezano kot je danes, je v bistvu bilo logistično praktično nemogoče kaj pripeljati za dosti enot za napad. No, in Nemci in Avstrijci so kljub vsem težavam uspeli v enem mesecu pripeljati v zgornjem Posočju na celo armado in znov premagati Italijane, ki jih tam niso pričakovali.
0: Podroben opis vojaških operacij pa že nakazuje, da Marko Simič pripravlja že naslednjo knjigo, kjer bo obravnaval infrastrukturne vidike 12. suravnaval infrastrukturne vidike 12. soške bitke.
1: Jaz sem pač hotel to izdati v eni knjigi,

0: pred samim napadom. Ne. To bo in potem bo po bojiščih obravnavan, kaj se je dogajalo na posameznem bojišču. Na Rombonu se je dogajalo nekaj, v Bovški kotlini nekaj drugega, tako bo po bojiščih opisana bitka, s tem, da ne bo več toliko podarka na besedilu, bolj bo podarek na fotografijah, kaj se danes da še videti od tega. Ne. Jaz imam doma zbirko nekaj 10 000 fotografij ostankov. Cel kup stvari imam fotografije, nekaj ni več, pa zgledajo drugačka danes in bi rad pokazal v bistvu, kaj se da videti. Ne. Končal bom pa v bistvu z epilogom, kako je potekala ofenziva do Pijave, kaj se je dogajalo leta 1918 in o tragičnih sledovih te bitke v pokopališčih.
1: Ena od zadev, ki se je nekako uveljavila tudi v splošnem zavedanju, je to uveljavljanje Ervina Romla in njegov pohod preko Matajurja in tako naprej.
0: Jaz sem najprej, ko sem začel pisati, sem nekako hotel izogniti tej zgodbi Romla, zato ker je z tega ratov mit. Ampak potem, ko sem v bistvu res pogledal, kaj je naredil, ne moreš 12 soške bitke brez Romla, ker je bil res uspešen. Mit je pa zaradi tega, ker se govori samo o njemu. On ima razvit smisel za samo promocijo in je izdal knjigo Pehota napada, s katero je opisal, kako je to potekalo in kako se je odločal. Dobro napisana knjiga, ampak on je bil samo eden od poveljnikov, ki so vsi uporabljali to taktiko v bistvu. Ne. On je uporabljal to infiltracijsko taktiko, preteral jo čist do konca. Ne. In bil uspešen zato, ko so Italijani niso hoteli boriti. Mislim, on je na koncu zajel toliko ljudi, da ni imel dost mož, da bi ujetnike spremljali dolino. Ne. Poleg tega so italijanski vojaki planili na svoje poveljnike, tako da so njegovi vojaki, nemški vojaki, morali braniti italijanske poveljnike pred lastnimi vojaki, ki so hoteli obračunati z njimi zaradi tega, kar se je dogajalo v 11. po 10. soški bitki. Ne. Na Mormomim njega je pa on v bistvu samo pojavna oblika te taktike, pa je pa zraven še dodatna zgodba, ker med nemškimi enotami so prevladovali lovske enote, to so v bistvu elitna pehota, ki je bila sestavljena iz ljudi, ki so bili po poklicu lovci ali pa gozdari in so bili v začetku vojne mišljeni kot podpora konjenici. Konjenica je morala takoj v začetku vojne razjahati, zato ker je bil ognjena moč, je bila premočna, da so bi pokusili, ne. In s tem je so lovske enote zgubile svoj pomen in so potem lovske enote začeli uporabljati za gorsko bojevanje. V Vogezih so pač Nemci ugotovili, da rabijo enote, ki so sposobne preživeti tudi v hribih in so te lovske enote, predvsem bavarske, so v bistvu odigrale eno od učinjih vlog, recimo v 12. soški bitki. Po drugi strani imamo pa Virtenberški gorski bataljon, ki je za razliko od bavarcev, ki so imeli nekoliko stoletno tradicijo, bil ustanovljen med prvo svetovno vojno in je bila kle veliko rivalstvo med bavarci pa Virtenburžani. Bili so po isti napadalni skupini. Ne? In Rommel je v bistvu prišel na grbenku Lovrata in s tem omogočil bavarcem zasedbo vrha na gradu. In je potem Rommel par dneh prišel na vrh Matajurja, zasedil vrh Matajurja. Je pa kle cela zgodba, da so v bavarci hoteli vse to v bistvu si prilastiti. V prvih knjigah po vojni niso bili sploh omenjeni Virtenburžani. Ne? In potem dolge kregarije, edina stvar, ki je v bistvu še zmeri ni čist jasna, v bistvu kaj je kdo res naredil na grebenu Kolovrata, je res Rommel v bistvu svojim prodorom na grebenu omogočil, da so bavarci obdržali vrh na gradu. In kle grajo stvari tako daleč, da se obtožuje poveljnike, da so ponorejali vojne dnevnike in podobne zadeve. Ni čist jasno, ne. Skratka, čist novo formirana Virtenburška enota je bila tako dobra, da je v bistvu hotla odgrizen del slave bavarcem, bavarci se pa niso obstilni in to je tako zanimivo, ne. Rommel je na koncu to knjigo v precejšnji meri pomirjujoče v bistvu na to debato, ne, zgodovinsko, v bistvu mislim, da kar dobro ocenil, kaj je kdo tukaj naredil, ne, kaj so čigave zasluge pri tem.
1: Pri tem, ko govorimo o Soški fronti in 12. soški bitki, je veliko teh poimenovanj, zlom pri Kobaridu, čudež pri Kobaridu in podobne zadeve.
0: Kobarid je prišel v zgodbo zato, ker je v bistvu bitko odločil do neke mere prodor 12. šlezijske divizije, ki je v parih urah prebila fronta, prišla do Kobarida, zasedla Kobarid in v isti dan prodrla do Robiča. To je najbolj uspešnih pehotnih napadov v celi prestojni vojni. Tako da je mesto dalo ime bitki v treh jezikih. Čudež me pa malo mot, zato ker v bistvu kakšnega provedeljskega čudeža ni bilo. Ne? Dobro organizirana, izvrstno opremljena elitne enote nemške in Avstro-Ugrske so napadle demoralizirano italijansko vojsko, ki je bila presenečena, ker jih niso pričakovali napada. Ne? To je ni menega čudeža zraven. Ne? In mi je bilo zelo všeč, ker je moj sin v osnovni šoli stoletnici konca Soške fronte so otroci pod mentorstvom, na osnovni šoli Kolezija so v bistvu otroci pod mentorstvom učitelj šli v Posočje in so s telefoni posneli dokumentarce o Soški fronti in so na koncu povedali, da je edini čudež 12. soške bitke je bil to, da v naše kraje spet prišel mir.

0: Kaj pa je danes še ostalo od teh krvavih bitk v Posočju? Kaj vse se je spremenilo, odkar je Marko Simič prvič obiskal kraje, kjer je potekala Soška fronta?
1: Ja, kar sem jaz leta 1978 začel, so v bistvu ležale še puške, tako 100 metrov od planinske poti si lahko našo puško, recimo. Ne? Granat je bilo nešteto, ročnih bomb, naboji, to je bilo pač dokaj redna najdba. Ne? V teh letih so zbiralci v glavnem pobrali kar je železje. Ne? Danes se najde še kaj v breznih, pa še za brezno so poluntali tehniko. Ne? V bistvu na vrhu privežejo močen magnet, pa poberejo vse, kar je kovinskega zna brezna. Tako da v bistvu te zadeve, oprema pa orožje, pa streljivo je v glavnem zginilo. Da se še kaj najti z minodetektorji, če imaš pač vesele s tem, je cel kupno ljudi, ki jih je strast popolnoma premagala, ki v bistvu ves prosti čas porabijo za kopanje. Predvsej ljudi tudi živi od tega, ker se recimo najdene granate se razdre in se jih proda v Italijo. Razderanje sem pa kaj košta koga življenja, ampak pač to vzame v račun. Medtem, ka pa ogromen ostankov je pa takih, kot je bilo takrat. Vse, kar je bilo zidanega, kar je bilo sestavljenega, večina napisov, podpisov, spominskih plošč še zmeri stoji in to ljudje spregledajo. Ljudje spregledajo tudi v bistvu, da še zmeri, v mojem saj polovica kozovcev kritih z valovito plačevino iz prve stojne vojne in dostkrat vidiš lukne v šrapnelu iz prve vojne, ki so priluknane te plošče. Ne. Če imaš mal izostren pogled, lahko na terenu vidiš, kje so bile barake. Recimo med Sočo pa med Krnskim grebenom ne, je v bistvu en velik prostor, ki danes par vasi vse skupaj tam je živel 20-30 tisoč ljudi takrat, ne. In so pustili za sabo sledove, ki so vidni, ampak moraš znati gledati. Ne. Pa moraš pa, če hočeš pa to dokumentirati, moraš znati pa še fotografirati, ker tridimenzionalno na fotografiji pade v dvodimenzionalno in potem se doskrat načina vidi na fotografiji. Ne. Tako da moraš imeti malo izkušen. Video se ostanki strelskih jarkov, skupani v cik-cak, podzemski, na Batoganci so morali pa ceni in drugi živeti pod zemljo, imati podzemske rove, 500 metrov podzemskega sistema, avstrijskega na Batoganci je še dostopenega. S tem, da je le pameten biti previden, zato ker so pač, oni so to podpirali s podporniki, te podporniki so zgnili, tako da v bistvu jaz ne priporočam hoje po teh zadevah. Ne. Je pa teh lukenj še zmeri dost. V glavnem je železe zginul, no, vse stalo je pa ostalo. Recimo, jaz sem zančil na Brno na Rombon, sem hotel eno fotografijo za to drugo knjigo narediti in slučajno sem v bistvu na čist ravni opnenčasti plošči, ne, v bistvu na podih, ne, sem našel tako zvezasto sledove zadetka minometne mine, ki so tako zvezdo naredili in sred tiste zvezde raste en grm. Ne? In v bistvu noben tega ne vidne, ampak je pa tako zanimiv stan, ki sred avstrijskih položajev za hrbtom ljudi, ki so bili nezaščiteni, je preletela 240 mm italijanska mina in verjetno naredila si jo pokol. Ne? In jo na plošči pustila sledove, ki bodo vidni še, ki nas že davni ne bo več.
2: In tudi, ko železje zgine z površja, ostanejo potem fotografije in knjige.
1: Fotografije so ena stvar, ne? Druga stvar je pa, da v bistvu toliko stvari se je znašla na internetu, da dobesedno lahko po imenih iščeš. Ne? Če te zanima, za katerakoli avstro-ugrskega oficirja ga lahko najdeš na internetu. Avstro-ugrska vsak let izdala almanah v bistvu, ali pa telefonski imenik, prenešenem pomenu, vseh aktivnih oficirjev. Ne? In lahko slediš, kdaj je končal, vsako leto je šla in lahko gotoviš, da je prišel v sistem, kako je napredoval, kjer odlikovanje je dobil. Če te zanimajo žrtve 24. oktober 1917, prvega dne 12. Soške bitke, Nemci so objavili pač Vintumerški gorski bataljon, ki je kdo padel, ko mol bo imene, mislim, prav imena se sestavljajo. Ne? Še posebej se sestavljajo recimo v drugem delu po celo poglavju o letalskih bojih. Ne? Že pred bitko so se srečavali nemški izvidniški avioni, ki so snemali bojišče, pa Italijani, pa so se sem med sabo postreljovali in mislim, da je 69 avionov bilo sestreljenih v prvih 4 dnevih. Ne? Tam se pa sploh ve imena. Ne? Roma recimo opisuje, kako je zasedel vrh Mata Jurija, kako so v bistvu mrtvo zmatrani, ker so se pač borili nekaj dni praktično brez predaha, so se na vrhu prepustili počitku, pisali poročilo in Romal piše edina sled vojne, je bil padajoč italijanski petelonsko letalo. Ne? In greš pa gledati v sezname, kdaj je kakšen avion dol padel ne? In ugotoviš, da ni bilo italijansko, pa je bilo nemško in imena obeh pilota in opazovalca, strelca, ki sta takrat umrla. Ne? Romal je dosegel vrh okoli 11 in pogledaš, kaj je po 11 uri se zgodil in to je edini dogodek, ki je zabeležen takrat. Ne? In pa prideš prav do imena tistega človeka. Ne? pa njegovih rojstnih podatkov. Jaz sem prav šokiran, koliko je to drugače. Ko sem pisal knjigo Posvetitev Soške fronte, sem pač moral hoditi v Zagreb, brati osnovno zgodovinsko knjigo, ko je po prvi svetovni vojni Avstrijska republika izdala Avstro-Ogrska zadnja vojna. To je pač en tak monografija zgodovinska, ki je zelo solidno narejena. In je pač, če sem hotel videti karte, pa brati, sem moral v Zagreb hoditi. Ne. Danes je vse na internetu. Zgodovine nemških enot, v bistvu, zgodovine avstro-ogrskih polkov. Ne. V prvi knjigi imam 347 knjižnih verov, ne. Večina jih je objavljenih skupaj z povezavo. V bistvu ni treba, ki je dost po knjižnicah hoditi. Ne. Danes je lažje napisati, pa veliko težje prodati, zato ker mlajša generacija v bistvu težko se prebija skozi monografijo, ki ima 400 strani. Ne.
2: Kako dalje ste z drugim delom?
1: Ja, drugi del je napisan nekje do 3/4, ker sem pripravljal boje skupaj, pa sem pa šele ločil, tako da pričakujem, da bom v takem času naslednji let, da bo šel tu drugi del, če bom prvi del finančno preživel, ker sem ga izdal v sama založbi, brez kakršnekoli pomoči. Ne.
0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, hvala za vašo pozornost. To je bila oddaja Sledi časa o eni največjih in najbolj znanih bitk iz prve svetovne vojne, o 12. Soški bitki. Avtor oddaje je Milan Trobič, Rudi Pančur je izbral glasbo, tehnična izvedba Vladimir Jovanovič in napovedovalec Aleksander Golja. Oddajo lahko spet slišite na spletni strani prvi.rtvslo.si, na voljo pa bo tudi v aplikaciji za podcaste.

pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Lenoč.
1: Danes v radijskem dnevniku. Premier Janša na sejmu Agra. Kmetijstvo ni le gospodarska panoga, ampak tudi najpomembnejša strateška infrastruktura, ki naj država omogoči prihodnost. Poslanci jutri na parlamentarnih odborih z razpravo o predlogih treh posvetovalnih referendumov, med drugim o opravljanju družbeno koristnega dela prejemnikov denarne socialne pomoči. V Kopru na ogled razstava ob 150-letnici istrske železnice med Divačo in Puljem. Tadej Pogačar ubranil napad Vauta van Aerta na drugi etapi dirke po Španiji in s tretjim mestom obdržal rdečo majico vodilnega. Zvečer, ponoči in jutri bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti nad hribi, jutri zjutraj po nekaterih kotlinah nekaj kratkotrajne megle. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Senožečami in Razdrtim proti Ljubljani. Gost promet z zastoji je na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri občasno zapirajo predor Pletovarje. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji v dolžini 1 kilometra. Izvoz Jesenice vzhod Lipce je odprt samo za lokalni promet. Zastoj je tudi na cestah Bohinjska Bela Bled in Šmarje Koper. Zaradi del bo še do 20. zaprta cesta Mežica Črna na Koroškem. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
2: V oddaji Med štirimi stenami se bo Cirila Štubar pogovarjala z Nadjo Ebner o procesu psihoterapije ter prekinitvi škodljivih družinskih vzorcev, ki ga je opisala v knjigi Kako pokopati mamo, ki je še živa. Govorili boste o pomenu zavedanja in sprejemanja čustev ter odgovornosti do otrok, saj je prekinitev nezdravih odnosov ključna za zdravje naslednjih generacij. Več v ponedeljek po 10. na 1.

0: Janko Korpar, tokratni lokalni junak, je predan Društvu za ohranjanje dediščine Prleški železničar. Upokojenec, ki živi nedaleč od železniške postaje Oslušavci, je upokojitev dočakal kot skrbnik elektrifikacije pri Slovenskih železnicah. Ko so ob modernizaciji proge proti Hodošu želeli stari objekt nekdanje železniške postaje opustiti ali ga celo porušiti, ga je poklicala sodelavka in mu predlagala, naj ga vzame v najem in si tam uredi počitniško hišico. Pobuda je prišla ob pravem času, pa tudi uresničila se je, le da povsem drugače. Janka Korparja je pred mikrofon povabil Stane Kocutar.
1: Janko Korpar je doma v Podgorcih, onkraj železniške proge. Ne mine pa dan, da ga ne bi zaneslo na staro železniško postajo.
2: Zdaj smo v Oslušavci na stari železniški postaji. Kot rečemo mi danes, je to muzej.
1: Začetno dejstvo teh srečnih okoliščin pa je povezano s tem, da so vaši predniki pred dobrim stoletjem tukaj, kjer sva, prodali zemljišče za železniško postajo.
2: Ja, leta 2010 je bilo to področje v remontu in ta zgradba je bila predvidena za rušenje. Takrat sem jaz kot tudi železničar, ne, smo pač se dogovorili, da vzamem to v najem, ker je to zemljišče bilo leta 1908, je moj pradedek to zemljišče prodal tedanje države, da so v naslednjih letih zgradili postajališče.
1: Stara stavba železniške postaje v Oslušavci je pred dobrim poldrugim desetletjem skoraj izginila. Saj so slovenske železnice takrat posodabljale in elektrificirale progo od Pragerskega preko Ormoža in Murske Sobote na Hodoš. Ob modernizaciji je veliko stare odpisane opreme skoraj končalo na odpadu, pa tudi starim objektom se ni pisalo prav dobro. Vez prleških železničarjev do zgodovine je bila močnejša. Jankova pa je povezana celo z dejstvom, da je zemljišče, na katerem stoji postaja, nekoč pripadalo njegovi družini.
2: Takrat sem jaz to vzel v najem, sicer bi to je mislo biti za druge namene, potem ni šlo zaradi dokumentacije in kot prleški železničari, to smo bili ena skupina, smo se vsako leto srečevali, imeli kak piknik in potem sem jaz predlagal, da bi to zgradbo namenili za svoje potrebe, da bi ustanovili društvo in tako smo začeli zbirati predmete, ki so se izgrajevali iz postaj pri tej elektrifikaciji. Takrat smo pač to društvo ustanovili. Danes, če pogledate, pa imamo že kar ogromno eksponatov. Jaz sem imel tako službo, da sem to poznal. Poznal lokacije, poznal naprave, ne? In smo počasi to vsako leto nekaj, ne? In danes imamo kar čez 1000 eksponatov. Imamo tudi nekaj lokomotiv, pa tudi drugi stvari, ki so bile v objektih, izven objektov, fajn je priti pa pogledati.
1: Imate pa predmet, ki je bil na železniški postaji v Mariboru zanesljivo že v prihodu Južne železnice junija 1846.
2: To pa je napajalnik za vodo, za parne lokomotive. Ta je bil v Mariboru v smeri proti Šentilju. Je pa letnik 1846.
1: Kar velik del zgodovine, začenši od prihoda, pa praktično do predvčerajšnjim.
2: Prejšnji teden smo še pripeljali eno drezino, ta je robljica, to je nemška drezina, ta pa je bila za, to so delavci vozne mreže uporabljali za montaže in za vzdrževanje.
1: Pravi Janko Korpar in nas popelje po muzeju.
2: Zdaj smo v objektu, sicer smo mi to naredili kot kolodvor, ne, tako da smo prikazali tudi postajo, zdaj smo pa v službenem prostoru. To je telefonska centrala iz leta 50, tu naslednja je RDZ, to je centrala tudi iz Mariborske postaje. Tukaj so imeli povezavo na lokomotive preko te centrale. To je iz koroške proge, to so tudi telefonske zadeve, še starejše. Na tej strani imamo tablo Vlak bratstva in enotnosti. Tabla je iz leta 1978, ker med drugo svetovno vojno so bili izseljeni Slovenci v Srbijo. Iz Maribora jih je bilo 7000 izseljeno v Kraljevo, iz Jesenic pa 5000 v Užice. Ta vlak je vozil vsako leto v Srbijo, da so se obiskovali. Prej na lokomotivi pa je bila ta tabla spredaj. Tukaj imamo še ustanovitelje tega vlaka. Leta 1961, to so štirje novinarji Večera in dva Srba.
1: Zaradi ohranjanja dediščine iz nekih minulih časov, pa tudi zaradi opozarjanja na to, da je železnica še vedno okoljsko najbolj sprejemljiv način potovanja, je druščina prleških železničarjev oslušavsko staro železniško postajo spremenila v mali muzej železnic in v nekakšen učni center oziroma park železniške zgodovine. Posebno zanimiva je med drugim maketa, ki prikazuje železniško postajo Ormož, kot so jo videli potniki in domačini pred skoraj natanko stoletjem.
2: Mi smo naredili maketo Ormoške postaje. To je tirna situacija iz leta 1927. Tukaj imamo tudi tale sistem Trix. To je eden redkih sistemov, ki obstajajo v Sloveniji, tako da tudi mi z temi maketami hodimo na mednarodne razstave v Monošter na Madžarsko. To so lokomotive, vagoni iz leta 1953, maketa je pa narejena po slikah zgradbe in te stvari so vse iz kartona.
1: In kako do druženja s prleškimi železničarji in seveda do ugleda muzeja na stanici uslušavci?
2: Mi imamo prijavo po telefonu, v glavnem pridejo društva, šole, vrtci in vsako leto imamo tam nekje od 2 do 3 tisoč obiskovalcev.
1: Starejši obiskovalci se še spominjajo kartonastih vozovnic pa klešč, s katerimi so jih sprevodniki luknjali, pa uniform. Vse to je na ogled v stanici in številni prihajajo samo obujat spomine na davno minule čase. Mladim, mnogi se doslej še nikoli niso peljali z vlakom, pa je to zanimivo potovanje v preteklost. Tudi Janko Korpar sam je po svoje muzejska osebnost. V njegovem poklicnem času se je zgodilo, da je vstopil v službo v času svinčnika in odšel že globoko v času računalnika.
2: Ja, je kar velika razlika. Ne? Danes je že druga tehnologija, ne? Vse je računalniško vodeno. Prej je še to bilo ročno z ogromno ljudmi. Ne? Danes je pa to za potrebe, koliko rabijo, drugo pa dela vse elektronika.
1: In društvo za ohranjanje dediščine Prleški železničar?
2: Ja, mi si nekaj ne planiramo, samo pride spontano, ne, da vsako leto nekaj pripeljemo, nekaj dogradimo, obnovimo in tudi zdaj že imamo kar z vzdrževanjem kar nekaj dela, ne, da to urejamo pa porihtamo.
1: Še to povejva za morebitne obiskovalce, kdor si bo v navigacijo dal kraj uslušavci, mora tam, kjer ga bo ta peljala desno, zaviti levo.
2: Ja, ta kraj je tako, da na desni strani je vas, če greš po glavni cesti, ne, na levo strani je pa postaja, na samem. Ne. Tako da to treba paziti. Ne, če...
1: Kakšnega pomena je ta obnovljena proga?
2: Ja, ta proga je povezava Koper-Hodoš, ne, Madžarska, je kar ogromno prometa dnevno.
1: Zdaj gre mimo vlak proti Pragerskem?
2: Ja, ta gre potniški za Pragersko, za Maribor.
1: Tovornega prometa je tudi veliko, ne?
2: Tovornega prometa je največ, ja.

Kot še dodaja tokratni lokalni junak Janko Korpar, prleški železničarji še vedno oprezajo za kakšnimi novimi eksponati za svoj muzej, je pa to iz dneva v dan težje, ker je praktično vse že modernizirano. Muzej na postaji v Sluševci, zato ostaja srečanje z zgodovino železnic, ki jo spoznavajo otroci iz vrtcev in šol, študenti z fakultete za logistiko in gradbeništvo, pa tudi drugi, ki jih pritegne preteklost naše železne ceste. Na obisku pri društvu Prleški železničar in Janku Korparju Stanice v Sluševci sem se mudil Stane Kocutar.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomorski sejem.
2: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
3: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
2: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
3: Nuška Drašček,
2: Eva Hren,
3: Klemen Golner,
2: Lenart Krečič
3: in Tadej Tomšič.
2: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dober dan. Parlamentarne počitnice niso prinesle pretiranega oddiha od političnega dogajanja, ki se bo že ta teden znova začelo tudi v državnem zboru. Koalicija se bo morala začeti ukvarjati s tem, kako izpolniti predvolilne obljube. Na najprej poslance čaka obravnava številnih predlogov za referendume. Jutri bodo na parlamentarnih odborih razpravljali o predlogih 3 posvetovalnih referendumov, med drugim o pogojevanju prejemanja denarne socialne pomoči z opravljanjem družbeno koristnega dela. Pobudniki v tem vidijo možnost aktiviranja delovno sposobnih. Profesorica Lilijana Richter pa je skeptična do morebitnega siljenja ljudi v neželeno delo.
2: Se potem zelo sprašujem po smiselnosti takega dela oziroma kako bodo potem delodajalci na njih gledali.
1: Podrobneje v oddaji, v kateri lahko slišite tudi.
3: Ukrajinski predsednik Zelenski: Rusija bo z veliko mobilizacijo vojakov prihodnje leto skušala zavzeti celotno Doneško regijo. Nemška trgovska združenja želijo doseči dovoljenje za obratovanje vseh trgovin ob nedeljah. Tadej Pogačar s 3. mestom na 2. etapi dirke po Španiji obdržal rdečo majico vodilnega. Jutri bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti nad hribi in temperaturami do 31 stopinj na Primorskem.
1: Z vami sva Igor Veleše in Benjamin Jeram. V Gornji Radgoni se nadaljuje mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Današnjega programskega kongresa Foruma za kmetijstvo in podeželje stranke SDS, ki je potekal v okviru sejma, se je udeležil tudi premier Janez Janša, ki je poudaril, da je prehranska varnost vprašanje obstoja in razvoja države. Napovedal je, da si bo vlada prizadevala za zmanjšanje birokratskih bremen, med drugim pri umeščanju namakalnih sistemov v prostor in ukrepe za ohranitev življenja na podeželju. Ob tem je poudaril, da je treba kmetom zagotoviti predvidljivo stabilnost cen kmetijskih proizvodov. Premier Janša je med drugim dejal tudi:
4: Pred nami so težka pogajanja za naslednjo 7-letno evropsko finančno perspektivo. Tukaj Slovenija zagovarja, da kmetijstvo ni zgolj gospodarska panoga, ki jo je potrebno v vseh dimenzijah pač primerjati z industrijo in z drugimi, ampak je tudi najpomembnejša strateška infrastruktura. Mi lahko nehamo proizvajati stroje pa avtomobile za 1 leto. Bo težko, bodo krize, ampak bomo vsi preživeli. Če pa hrane ne proizvajamo 1 leto, bo 95% ljudi umrlo.
1: V kontekstu evropske kmetijske politike, ki jo je označil za enega največjih uspehov evropskega integracijskega procesa, je ponovil nasprotovanje sporazumu med Evropsko unijo in južnoameriškim blokom Mercosur. Kot je dejal, je sporazum sicer dober za evropsko industrijo, zlasti avtomobilsko, vendar škodi evropskemu kmetijstvu in prehranski varnosti. Pred nami je torej teden, ko se bodo v državnozborske klopi po počitnicah vrnili poslanci. Že jutri bodo na pristojnih državnozborskih odborih razpravljali o predlogih razpisov za 3 posvetovalne referendume. Prvi bo na vrsti referendum o pogojevanju prejemanja denarne socialne pomoči z opravljanjem družbeno koristnega dela. Predlagatelji, to so stranke koalicije ter Resnica, menijo, da mora socialna država zagotavljati pomoč tistim, ki si zaradi objektivnih okoliščin, na primer zaradi bolezni, sami ne morejo zagotoviti dostojnega življenja, hkrati pa mora delovno sposobne spodbujati k aktivnemu izboljšanju svojega položaja. Stroka opozarja, da prejemnikov denarne socialne pomoči ne smemo enačiti z brezposelnimi, ki nočejo delati. Dodajajo, da je sistem socialnih transferjev že zdaj močno usmerjen v nadzor in preverjanje upravičencev, medtem ko bi morali centri za socialno delo predvsem pomagati ljudem pri reševanju njihovih stisk. Urška Valjavec.
5: Pobudniki referenduma razložijo: namen ureditve ne bi bilo kaznovanje oseb, ki so se znašle v socialni stiski, temveč aktiviranje delovno sposobnih. Z družbeno koristnim delom bi jim pomagali, da se čim prej vrnejo na trg dela. Vlada referendum podpira. Ministrica za demografijo Mateja Ribič je pred časom dejala:
6: Dolgotrajna odsotnost iz trga dela in tudi nasplošno iz družbe vodi samo še v večjo brezposobnost ljudi in v večjo stagnacijo teh oseb.
5: Po podatkih Umarja je bilo aprila 70 tisoč upravičencev do denarne socialne pomoči. V to številko so šteti vsi prejemniki, med drugim celotne družine skupaj z otroci, zaposleni z nizkimi dohodki, delovno nezmožne osebe. Po podatkih Zavoda za zaposlovanje je julija socialno pomoč prejemalo 16 700 brezposelnih prijavljenih v evidenco. Kot pojasni predsednica Društva socialnih delavcev Anja Tekavčič, je ena večjih zmot v javnosti enačenje prejemnika denarne socialne pomoči z brezposelno osebo.
7: Torej stereotip, da gre pri upravičencu do denarne socialne pomoči za osebo, ki ne želi delati, je preuranjen in je krivičen do prejemnikov denarne socialne pomoči, ki so revne družine in posamezniki.
5: Profesorico Liljano Richter, ki opozori, da je sistem socialnih transferjev že zdaj zelo nadzorovan, pri predlaganem družbeno koristnem delu skrbi predvsem prisila.
2: Če gre za neko siljenje ljudi v neke aktivnosti, ki jih ali ne zmorejo, ali mogoče tudi kdo zares noče, se potem zelo sprašujem po smiselnosti takega dela oziroma kako bodo potem delodajalci na njih gledali.
5: Rezultat posvetovalnega referenduma sicer ne bi bil pravno zavezujoč, bi pa predstavljal pomembno politično usmeritev za nadaljne zakonodajne odločitve, so še dodali predstavniki vlade.
0: Radijski dnevnik. Na uradnem obisku v Kijevu se pred jutrišnjo 35-letnico neodvisnosti Ukrajine mudijo voditelji baltskih in nordijskih držav. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je med drugim sešel s finskim kolegom Aleksandrom Stubom. Predstavniki ukrajinskih in finskih podjetij so podpisali dokumente o razvoju in proizvodnji dronov na Finskem za potrebe Ukrajine in Evrope.
8: Easy for us to work together because
9: po besedah Stuba zlahka sodelujejo, saj na politični ravni končujejo sporazum o brezpilotnih letalnikih, ob tem že imajo obsežen varnostni sporazum, ki so ga podpisali pred nekaj leti. Glede obrambe veliko sodelujejo z ukrajinsko vojsko, zdaj bodo to počeli še na področju obrambne industrije. Zelenski pa je danes dejal, da namerava Rusija po septembrskih parlamentarnih volitvah mobilizirati dodatnih 300 tisoč vojakov. Med drugim je zavrnil možnost izvedbe volitev v času vojne, čež da bi povzročile cunami, ki bi razdelil državo. Njegova izjava sledi pozivu nekdanjega obrambnega ministra Mihajla Fedorova, da se volitve kljub vojni izvedejo.
3: Iranski predsednik Masud Pezeškian je priznal, da se njegova država sooča s številnimi težavami, medtem ko si Združene države prizadevajo okrepiti gospodarski pritisk na Teheran. Kot je dejal, se je Iran po zaslugi ameriškega predsednika Donalda Trumpa znašel v obsežni gospodarski, vojaški in varnostni vojni. Dodal je, da počnejo vse, kar je v njihovi moči, da preprečijo poslabšanje razmer. V Teheran naj bi jutri prispel načelnik pakistanske vojske Asim Munir, čigar država od samega začetka posreduje v konfliktu.
9: Bo Nemčija dovolila odprtje trgovin ob nedeljah. Večina državljanov je ideji naklonjena. Potem, ko je vlada nakazala pripravljenost na nedeljsko podaljšanje dela za peke in slaščičarje, so se trgovska združenja dvignila z zahtevo, da se dovoli obratovanje vseh trgovin ob nedeljah. To bi po njihovem pomagalo proti padajoči maloprodaji in mrtvilu v mestnih središčih. Toda sindikati in cerkve odločno nasprotujejo. Iz Berlina Maja Derčar.
10: Vlada v Berlinu bi pekom in slaščičarjem ob nedeljah dovolila do 8 ur dela, dovoljenja za nedeljske odpiralne čase izdajajo nemške dežele. Trgovinska zbornica se že dolgo zauzema za odprtje vseh trgovin ob koncih tedna. Nils Busch Petersen, vodja trgovinske zbornice Berlin-Brandenburg za RTV Slovenija. Živimo v svetu, v katerem je mogoče ob vsakem času in kjerkoli naročiti, plačati in dostaviti blago. Zakaj je kaznivo dejanje odpreti trgovino ob nedeljah, če pa istočasno poslujejo spletni trgovci? Poprašala sem nekaj Berlinčanov. Kdor čez teden dela in se domov vrača zvečer, ne more urediti vsega. Če bi bile trgovine ob nedeljah odprte, gre lahko takrat z družino po nakupih in to bi se mi zdelo dobro.
11: Länder, wo eigentlich auch die Deutschen Urlaub machen.
10: Dežele, v katerih Nemci počitnikujejo, imajo vedno vse odprto. Mogoče bi se morali Nemci tudi odločiti za kaj takega. Že od Weimarske republike ustava ob nedeljah in praznikih zapoveduje počitek. Trgovci sprašujejo, zakaj so lahko odprti gostinci in prostočasna industrija. Menijo, da je čas za spremembo, to da sindikati in cerkve odločno nasprotujejo in zagovarjajo pravico tako do počitka kot do družinskega življenja trgovk in trgovcev.
12: Turizmus, ja, aber normalni
10: turistični obrati da, toda trgovine z živili naj ne bodo odprte ob nedeljah. Nekaj anket je pokazalo, da večina Nemcev podpira odprtje trgovin ob nedeljah, toda kakšnih sprememb niti strani politike še ni pričakovati.
9: Letos obeležujemo dve pomembni obletnici povezani z železniškim omrežjem pri nas. Z več dogodki in razstavami so na Goriškem in Gorenjskem že zaznamovali 120-letnico bohinjske proge, 30 let starejši, in zaznamovali 120-letnico bohinjske proge, 30 let starejši, istrski železnici pa se do zdaj

0: cesarja Franca Jožefa. Soavtor, član društva Histria, Matija Nežič, kot inženir izpostavlja predvsem gradbeni vidik istrske železnice.
1: Meni je ono najbitnije, da se predstavi taj rad.
0: Meni se zdi pomembno delo ljudi. 122 kilometrov železnice so pred 150 leti zgradili v 1008 dneh. Če vemo, koliko časa danes gradijo projekte, je to res izjemno hitro.
1: Takvi radovi v naše vrijeme.
0: Zgrajena je bila za potrebe vojske, a njen vpliv na življenje je bil širši, pravi Dejan Krmac.
2: Sigurno se zavedamo premalo, ker treba se dati 150 let nazaj in v tistem času je bil to prelom v celi zgodovini Istre, društveni prelom, demografski prelom, ekonomski prelom, pa še marsikaj, ne.
0: Lucijan Tomišič, ki je dober del svoje delovne dobe na železnicah preživel na 13 postajah od Divače do Pulja, si je razstavo ogledal z nostalgijo.
3: Prometnik, rdeča kapa. Jaz sem prva generacija slovenskih prometnikov. Prva postaja je bila Pazin, potem so me pa predstavljali tam, ki so rabili.
0: Nekdanja cesarsko-kraljeva železnica danes obratuje kot enotirna neelektrificirana proga, med poletno sezono pa slovenske železnice omogočajo povezavo Divače in Pulja.
4: V jezeru pristava v Močni pri Lenartu so zaradi kritično nizke vsebnosti kisika zabeležili večji pogin rib. Kljub skoraj 24-urni neutrudni pomoči prostovoljnih gasilcev, ki so s prečrpavanjem vode izvajali ukrepe za povečanje vsebnosti kisika v vodi, bo škoda ogromna. Podpredsednik ribiške družine Pesnica Lenart Daniel Fras.
5: Na žalost je prišlo do ocenjujemo pogina tam okoli 80% populacije rib v jezeru. To je 10 plus ton. To je v finančnem vidiku 80 do 100 tisoč evrov. Gasilci so pomagali ogromno, vsaj za en čas so malo dvignili nivo kisika v vodi, ampak mislim, na žalost smo opazili, da so se ribe začele danes dvigovati na površje, ki so že bile nekaj dni poginjene. Mislim, da to je ekološka katastrofa. No.
4: Kot dodaja Frasbo, sanacija, ki jo že izvaja vodno gospodarstvo Ptuj, finančno zelo obremenjujoča in dolgotrajna. Sledi pregled športnega dogajanja, vključno z izidi druge etape kolesarske dirke po Španiji, po kateri v majici vodilnega ostaja Tadej Pogačar, Sandi Škvarč s kolegi pa spremlja tudi dvoboj slovenskih odbojkaric s Turkinjami, ki se pravkar odvija na evropskem prvenstvu v Carigradu. Hvala za pozornost in prijeten večer želim.
6: Drugo etapo kolesarske dirke po Španiji je dobil Matthew Brennan, rdečo majico vodilnega pa je zadržal Tadej Pogačar, ki je bil danes tretji. Z prizorišča več Mojca Breskvar.
7: Na najdaljši etapi dirke po Španiji se je oblikovala četverica ubežnikov, med njimi je bil tudi včeraj drugi Ethan Hayter, ki je bil prvi na vmesnem sprintu, s tem pridobil 6 bonifikacijskih sekund ter virtualno obleko rdečo majico vodilnega, a je potem v zaključku zaostal za glavnino. Dobra 2 kilometra pred ciljem je napadel Wout van Aert, sledil mu je samo Pogačar, na koncu pa jo je ujel večji del glavnine. V sprintu je bil najboljši Matthew Brennan, član ekipe Visma Lisa Bike. Pogačar je s tretjim mestom pridobil 4 bonifikacijske sekunde in ostal v rdeči majici vodilnega.
8: Ja, zaključek je bil kar pester. Tistih zadnjih 20 km navzdol z vetrom v glavo se je kar vlekel in v bistvu ni bilo pedaliranja. Tudi če je bil prej težek dan, smo se tam kar malo vsi vdahnili. Pol pa zadnjih 5-6 minut je bilo pa res na noši.
7: Pogačar ima v skupnem seštevku zdaj 9 sekund prednosti pred Woutom van Aertom. Primož Roglič je ciljno črto prečkal v času zmagovalca in je v skupnem seštevku zdaj na 9. mestu, 26 sekund za Pogačarjem. Omerzel je v cilj prišel z drugo skupino, zaostal 18 sekund in je skupno 53.
6: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je na evropskem prvenstvu v Carigradu pravkar meri z branilkami naslova Turkinjami. Po včerajšnji navdušujoči zmagi nad Nemkami imajo torej Slovenke danes še višjo oviro. Tekmo spremlja Anja Hlača Ferjančič.
9: Smo že v drugem nizu, še pred nekaj trenutki so bile Slovenke povsem poravnane z aktualnimi prvakinjami na 9, zdaj pa Turkinje vodijo z 11 proti 10. Prvi niz so Turkinje dobile s 25-21. Slovenke so sicer tekmo z aktualnimi prvakinjami začele zelo dobro, držale priključek do 18. točke, nato pa so favorizirane tekmice zaigrale odlično v servisu in napadu. Melisa Vargas je že v prvem nizu dosegla

0: 7 točk Turkinje pa 3 ase. Tudi sicer gostiteljice zelo neugodno servirajo in slovenske sprejemavke so pod velikim pritiskom, a vseeno v slovenski reprezentanci skušajo igrati raznoliko, napadalni učinek pa je dobro razporejen med Mašo Pucal in Nene Sila. Turčija vodi torej z 1-0 v nizih in z drobno prednostjo tudi v drugem nizu, tekmo pa bomo spremljali v nadaljevanju večera na Valu 202.
1: Nordijska kombinatorka Ema Volavšek je zmago na zadnji tekmi poletne velike nagrade v francoskem Šanevu, tretjič v karieri postala tudi skupna zmagovalka tega tekmovanja. S 5. mestom sta danes posamična rezultata kariere dosegla tudi Maša Likozar-Brankovič in Vid Vrhovnik. Ema Volavšek je bila sicer tako kot lani najboljša v posebnem tekaškem seštevku.
2: Super dan, super cela poletna turneja, sem zelo zadovoljna. Tam sem tudi zelo dober skok naredila, tudi tekaško super oddelala. Tele rolke mi kar ležijo, tako da zdaj bomo delali, da prenesem to tudi na tekaške smuči.
1: Nizozemski motokrosist in vodilni v svetovnem prvenstvu Jeffrey Herlings je zmagovalec domače velike nagrade v razredu MXGP. Tim Geiser je bil na preizkušnji v Arnhemu na poti do končnega 3. mesta, a je ob koncu druge vožnje storil napako in zasedel 4. mesto. Drugi Slovenec Jan Pancer je bil 17. Še aktualni izidi sredozemskih iger. V prvem od dveh posamičnih finalov drugega plavalnega večera v Tarantu v finalu nastopata Janja Šegel in Sašo Boškan. V četrtfinalu turnirja v tekvandoju sta se poslovila tako Nika Rudolf kot tudi v najtežji kategoriji Patrik Djokovič. V boksu je Tunizijec Rafrafi v izredno izenačeni borbi po točkah izločil Gašperja Mundo. Med finalisti v kajakaškem sprintu je bil izmed Slovencev najboljši dvojec Urankar Preskar na 6. mestu.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Jernej Pogačnik. Vreme. Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, proti jutru bo po nekaterih nižinah za kratek čas megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti, v noči na torek se bo od zahoda začelo oblačiti, zjutraj in dopoldne bodo plohe in nevihte od jugozahoda zajele večji del Slovenije in proti večeru večinoma ponehale. Ob morju se bo prehodno okrepil jugo. V sredo se bo postopno razjasnilo, popoldne bo v hribovitem svetu še nastala kakšna ploha in nevihta. V četrtek bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Senožečami in Razdrtim proti Ljubljani. Vozilo v okvari ovira promet tudi na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Plitovarje proti Mariboru. Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, predor Plitovarje občasno zapirajo. Ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Izvoz Jesenice v vzhod Lipce je odprt samo za lokalni promet. Zastoji so tudi na cestah Bohinjska Bela, Bled in Šmarje Koper ter Lucija Izola. Zaprta je Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom proti Vrtojbi. Na gorenjski avtocesti je priključek Brnik v Novič odprt v obe smeri. Cesta Zagorje most čez Savo je zaprta, obvoz je čez Bevško. Cesta čez prelaz Vršič bo zaprta predvidoma od jutri od 4 do torka do 6. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
4: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
3: Ura je 18.50 minut.
5: Poslušate prvi program Radija Slovenija.
4: nuove.
3: Daleč proč od kontinentalne Evrope, donedavna zadovoljna z lastno vpetostjo v mednarodno okolje, se je v času tektonskih geopolitičnih sprememb Islandija vnovič znašla pred dilemo ostati povsem samostojna ali stopiti na pot, ki bi jo lahko pripeljala v polnopravno članstvo Evropske unije. Ob vojnah na vzhodu Evrope, krhanju tradicionalnih zahodnih zavezništev in gospodarskih pretresih je islandski politični vrh prepoznal, da je zdaj pravi trenutek za uresničitev svoje obljube o izvedbi referenduma, kjer naj volivci te otoške države odločijo o obnovitvi pogajanj za članstvo v Evropski uniji. O plusih in minusih, navduševanju nad članstvom in zadržki do poglabljanja evropske integracije v reprizi oddaje Epur si muove in vendar se vrti. V ponedeljek ob 14.30 na prvem. In vendar se vrti.

Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, vreme proti jutru bo po nekaterih nižinah za kratek čas megleno, pravi vremenska napoved. Tule pa so podatki, ki veljajo za 19. uro. V Ljubljani jasno vreme, 25 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 24, Slovenj Gradec jasno 23, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Murska Sobota jasno 25, Novo mesto jasno 24, letališče Cerklje ob Krki jasno 26, Lisca jasno 19, Postojna jasno 23, letališče Portorož jasno 29 stopinj Celzija, Bilje pri Novi Gorici jasno 29, Kredarica zmerno oblačno, 7 piha severozahodnik 12 km na uro, Rateče 20, letališče Lesce 23, Rudno polje 13, Krvavec 11, Jezersko 18, Rogla 13, piha jugovzhodnik 11 km na uro, Ravne na Koroškem 24, Velenje 23, Celje 25, Hrastnik in Maribor 24, Krajinski park Goričko 23, Ptuj 25, Krško in Črnomelj 26, Kočevje 21, Ilirska Bistrica 25 stopinj, Koper 29 stopinj Celzija, piha zahodnik 18 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 27, Park Škocjanske jame 25, končali pa bomo na Voglu, kjer je 14 stopinj Celzija.

Zjutraj na prvem. Dobar večer. Ostal je še drobec nedelje, potem pa spet ponedeljek, ki med dnevi v tednu po priljubljenosti ne kotira visoko. Zato se jutranjiki na prvem trudijo, da bi bil pristanek v realnosti čim bolj prijeten. Če načrtujete jutri pot z avtobusom v Ljubljano, potem bodite pozorni, saj se avtobusna postaja Ljubljana po 62 letih delovanja na sedanji lokaciji jutri seli na novo, začasno lokacijo ob Masarikovi cesti. Velika sprememba v središču mesta je povod, da v prvake tedna prihaja profesor Janez Koželj, dolgoletni mestni arhitekt, mestni urbanist in nekdani podžupan Ljubljane. Zasnoval je vizijo Ljubljana 2025 in skoraj 20 let vodil njeno uresničevanje. Zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, humanist, mislec, estet in raziskovalec, ki na sodoben način uteleša renesančni ideal univerzalnega človeka. S profesorjem Janezom Koželjem o mestih prihodnosti, o nevralgični točki ravnovesja med prebivalci mesta in turisti in ali je Ljubljani uspela preobrazba v sodobno trajnostno usmerjeno prestolnico. Prvaki tedna ob 8. Klicna koda 7:15 nas s pomočjo rimske dopisnice Mojce Širok odpelje v italijansko soseščino. Beseda bo tekla o zaključku Ferragoste, cenah goriva in življenjskih stroških, krajah umetnin, ki so zadnje čase pretresale Italijo. Spomnili se bomo tudi 10. obletnice potresa v kraju Amatrice. Od juga po polosmi postavljal fokus Zafirja Hadžimanova, ki je bil eden vidnejših pevcev, igralcev, skladateljev in pesnikov nekdanje Jugoslavije. Po 6. uri vam v jutranjem koledarju povemo, kako je uspešnica skupine Rolling Stones Start Me Up botrovala eni najuspešnejših oglaševalskih akcij v zgodovini sodobnega potrošništva. Ne zamudite ponedeljkovega jutra na prvem, začetek ob 5, do 9:30 pa sledi veliko postaj, na katerih lahko vstopite in tudi izstopite. Veseli bomo vaše družbe.

Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Zdaj nas na valovih prvega že nestrpno čaka čarovnica Rezi, ki je danes strašno slabe volje. Ampak v tej slabi volji se skriva tudi zgodba o prijateljstvu, ki prežene tudi dež. V nocojšnji pravljici za lahko noč.

Lilo je kot iz škafa. Čarovnica Rezi je bila strašno slabe volje. Le kdo naj bo zadovoljen s takim vremenom? Kaj naj bi človek pri vsej tej mokroti sploh počel? Razen na dolgo pasel dolg čas, je godrnjala svoji metli meti v kotu. Meta jasno ni rekla nobene, zato pa se je živa

0: končno oglasil pajek Branko, ki je kljub črnim oblakom in črni temi pridno tkal svoje mreže.
1: Veš kaj, Rezi? V neki učeni knjigi sem prebral, da tisti, ki ob takem vremenu ne ve, kaj početi in mu je dolg čas, nima čisto nič domišljije.
2: Kaj?
1: Kaj? Da jaz nimam domišljije? To upaš očitati meni, najboljši čarovnici, ki jo občudujejo vsi otroci v tej vasi in sploh otroci vsega sveta. Ko sva ravno pri modrosti in učenih knjigah, a morda poznaš tisto? Ne sodi drugih po sebi,
0: je Rezi pošteno okrcala sostanovalca.
1: No, Rezi, saj nisem mislil tako zares. Hotel sem tele spraviti v dobro voljo. Ti pa takole iz sebe. Pomiri se, no, saj sem vendar tvoj prijatelj. Oprosti, Branko, danes res nisem preveč za hece. Tudi ne morem pomagati. Boži bolje, so rekli včasih. A ne?
0: Je Rezi tolažila sebe in ubogega Branka hkrati.

0: Čez nekaj trenutkov je glasno potrkalo na vrata Rezine hiše. Hej, Rezi, si doma? Bila sta Miha in Tine, Rezina velika občudovalca in pogosta obiskovalca. Posebej ob takih priložnostih, ko jim je učiteljica naložila veliko matematične naloge.
1: O, pozdravljena. En in dvakrat. In sploh krasno, res prima, da sta prišla malo na okoli. A imata težave z domačo nalogo? Ali bi raje kar takoj začeli čarati čokoladne piškote in kakšen slasten sok? Je bila Rezi prijazna in kot je vse kazalo, silno navdušena nad obiskom. Fanta nista prišla do besede, zato tudi nista mogla takoj povedati, da imata zunaj še veliko prijateljev, ki jih je sem prignal ta ostudno dolgo časen deževen dan. Pajek Branko pa se je dobro spoznal na take primere in fantovske želje, zato je Rezi začel previdno ustavljati.
2: Hej, Rezi, a si ne bi malo oddahnila? Daj, zajemi že vendar sapo, saj človek živi tudi od zraka.
0: Miha in Tine sta hvaležno pogledala Branka. Zdaj sta končno lahko razložila, da nista sama, da je z njima še cel regiment njunih prijateljev. Bili so že čisto fuč, tako neznansko niso vedeli, kam pod milim nebom bi se dali. Tale nesrečni dež ni znal nehati, ko je začel padati. Pa doma je vse narobe in mame in očetje z dolgo časeno bulijo v televizor ali v časopis. Motiti pa jih je strogo prepovedano.
2: Ah, kdo bi jih razumel?
0: Je Tine tako milo zastokal, da je Rezi čisto takoj vse razumela.
1: No, kar vsi noter. Pripeljala se mi je ena res dobra ideja. Le brž, da se mi ne odpelje, jih je velikodušno povabila v svojo bajtico.
0: Fantje so posedli na stole, na tla, na posteljo, pod mizo, na mizo, v kot, kleteči metli meti in nekateri k ognišču.
1: Nak, nak, je rekla Rezi, narobe. Vsi, čisto vsi, kar vas je, k ognišču.
2: K ognišču? So se čudili fantje. A čisto vsi? Saj ne bo šlo, Rezi, preveč nas je.
1: Bo že šlo, kar malo se stisnite, je bila vztrajna Rezi. Kaj sem že hotela? Mija, sok in piškoti. Ah, sej res, načarala sem jih že zjutraj, za vsak primer, če bi se kdo le oglasil pri meni. Če smem pripomniti Rezi, ničesar ni več, je bil ljuden Branko. Sok sva popila za zajtrk, piškote pa si vrgla stran, ker so bili preveč zažgani. Oh, sej res, danes gre vse narobe in kot kaže, tudi čarati ne znam več.
2: Kaj pa, Rezi, to ni mogoče, da ti ne bi znala čarati, so vzklikali fantje.
1: Res, res, spomnim se, da se mi je to že zgodilo pred kakšnim milijonom let, ko je tudi strašansko deževalo. Oh, adijo moja čarovniška karijera, zbogo moja hiša, zbogo moja čarovniška metla, zbogo moji prijatelji.
0: Je Rezi začela tako neosmiljeno stokati, da bi se še kamnu zasmilila.
3: Rezi, Rezi, pomiri se no, saj ni konec sveta, če malo dežuje,
0: so jo začeli tolažiti fantje s pajkom Brankom vred.
1: Si bomo že kaj izmislili. Kako? In kaj? In jaz ne morem več čarati. In ubogi vi, in kaj bo z vašimi domačimi nalogami?
0: Se Rezi ni mogla ustaviti.
1: Dobro, Rezi, zdaj bo pa dovolj, je prebil pajek Branko. Si ti morda že slišala za pregovor, v slogi je moč? Seveda sem, in kaj naj z njim? A ti sploh razumeš, da ne morem čarati? Pa ravno zato sem te spomnil na pregovor. A sloga naj bi mi pomagala? Tega ti še moja metla ne verjame, se je jezila Rezi.
0: Seveda, prav sloga. Zdaj je vzel vajeti, kot se temu reče v svoje roke Branko.
1: Sedimo lepo spet vsi skupaj k ognišču in zdaj, prijatelji, zapojmo pesem o soncu, je ukazal. pesem o soncu, zunaj pa pada dež v potokih z neba. Tole pogruntavščino si gotovo spet kje prebral, se je norčevala obupana Rezi.
2: Daj no, Rezi, so pojmo, sta jo prosila še Miha in Tine.
1: No ja, pa dajmo. Saj škoditi ne more, se je vdala Rezi.
0: Tako so prijatelji sedeli ob toplem ognišču in prepevali, da je odmevalo ne od gora, ampak do neba. In sonce se ni moglo kaj, da je prišlo pogledat, kaj se dogaja.
3: Hurra, so zavpili vsi skupaj, ko so ga zagledali. Super, Branko, sonce je tu, čira, čara, aha, čaram spet lahko. Samo kje vendar je ostala tista tvoja čudežna žival sloga?
2: Ja, Rezi, saj to ni žival, so se ji smejali vsi skupaj.
1: Ja, kaj pa je potem, če ni ena prijazna živalca?
2: Žival res ni, ampak čudež, pa je čudež tale sloga slogasta.
1: Daj no, Branko, saj se boš še razjokal, gremo na izlet in slogo bomo tudi vzeli sabo, da nam bo še lepše, a ne, prijatelji?
0: Se je obrnila k vsem skupaj in jim na debelo pomežiknila. Zdaj je bilo vsem jasno, da Rezi točno ve, kaj pomeni sloga. Veliko prijateljstvo, ki prežene tudi dež. Pa lahko noč, otroci, in lepe sanje vam želim.

dun dun dun.

20 in 8 minut je, začela se je nedeljska oddaja. V nedeljo zvečer, Brana je moje ime, skupaj smo ob nedeljah zvečer od 20 do 22 na prvem programu Radia Slovenija in iz studija Radia Koper na začetku vikenda od petkih od 19.30 do 21. Na sošnji oddaje, seveda sodi v poletno schemo, ni več takih temperatur, ki smo jih bili deležni v zadnjih tednih in mesecih. Nekoliko lažje bomo priživeli zdajle ta preostanek avgusta, po moje. In ostajamo seveda z vročo glasbo, z počitniško vsebino in nosošnjo različico skladbe. Summertime, s katero začenjamo, je prispeval veliki mojster, gospod George Benson, ki je reden gost teh naših oddaj in komuniciranih desetletja iz katerega koli studija in z katerega koli konca je George Benson zmeraj dobrodošel. V tem primeru smo slišali eno redko različico skladbe Summertime Georgia Gershwina, ki jo je posnel George Benson leta 1996, je prišla ta skladba na okoli in sicer je zanimivo to, da je George Benson uporabil eno klasično džazovsko zasedbo za izhodišče. Govorimo namreč o 83 let staremu legendarnemu kitaristu, pevcu, superzvezdniku v džazu, ki je zelo lepo prešel iz džazovske improvizacije v kontekst popularne glasbe, recimo R&B-a. Zelo preprosto zveni, ampak George Benson je virtuos. Nekaj zgodbic iz njegovega obdobja bomo slišali v tem uvodu. In tale začetek, ko sem prej omenjal, je pripadal zasedbi, v kateri je bil Steve Gadd, bobnar, eden najljubših Bensonovih bobnov, sicer bobnarjev tudi sicer eden najpomembnejših desetletja in desetletja. Andy Newmark je bil klaviaturist, Ronnie Foster, prav tako Huber Loss je bil flautist, ob družbi Godal je vse to skupaj teklo. In George Benson je eden tistih, ki še vedno nastopa, nekoliko manj kot sicer, ampak takrat, kadar pride na oder, seveda zveni, kakor se spodobi, tako da ne popušča kljub starosti. Sicer pa je eden tistih, ki je zelo lepo prepletal jazz, R&B, scat, petje imenovano scat, R&B, kot rečeno in tako naprej, skratka, govorimo pa o superzvezdniku, platinastih albumov je imel kar nekaj, veliko gremijev, 10 gremijev je dobil in seveda je v posebni kategoriji in moramo reči, da je recimo glasbenik, ki prihaja iz klasičnega džazovskega okolja. Izjemno popularna osebnost je. Ampak kadarkoli ga omenjam in tudi kadar komentiram njegovo glasbo, mi je žal, da ga nikoli nismo slišali v Križankah in George Benson je eden tistih, ki tu in tam zaide na evropske koncertne odre v zadnjih recimo desetih letih, ampak slišimo ga lahko v Montreju, v Perugi in tako naprej in seveda v Združenih državah, ko kdaj nastopi. Zdaj bomo nadaljevali tale poletni splet, uvodni, ki se nanaša na Georgia Bensona. In sicer bomo najprej slišali skladbo, ki je pravzaprav ena uspešnic, kadar govorimo Georgia Bensona in uspešnic iz teh radijskih vsebin v nedeljo zvečer, to je skladba, ki so jo napisali Beatli. Here, There and Everywhere, John Lennon, Paul McCartney sta avtorja, povzemam pa jo iz albuma, ki ga je posnel George Benson z enim velikanom v zgodovini džaza. To je bil gospod McCoy Tyner, nepogrešljiv v zgodovinsko pomembnih klasičnih kvartetih Johna Coltrane'a, ki smo ga bili deležni v letošnjem poletju v programu 74. festivala Ljubljana. Here, There and Everywhere in potem bo na vrsti skladba El Barrio Georgia Bensona, kar pa sledi, pa boste tako ali tako zlahka prepoznali. George Benson je torej z nami v uvodu
nasolšnjega srečanja v nedeljo zvečer 23. avgusta.

V nedeljo zvečer, na počitnicah, z Branetom Rončelom, od 20. do 22. na prvem programu Radio Slovenija.

0: Tako je izvenel zdaj sklop, uvodni sklop, poletni sklop od skladbe Summertime dalje, ki ga je prispeval veliki kitarist in pevec, zvezdnik George Benson. 83-letni George Benson, ponavljam, je v polni formi in v tem primeru smo ga slišali v jazzovski različici na albumu Tenderly z McCoyem Tynerjem, Absolute Benson, El Barrio. Prepoznali ste On Broadway na albumu Weekend in LA in Giving It Up, George Benson v družbi velikega Ala Jarroja. Zelo posrečena kombinacija in dolga leta pred letom 2006 je bilo govora in polno idej o njunem srečanju in skupnem izdelku. Imenuje se Giving It Up in tole skladbo z naslovom Four je napisal Miles Davis v družbi pevca Johna Hendrixa. In zanimivo je to, da v tem albumu je igral bas veliki Stanley Clark na povabilo Georgia Bensona. Stanley Clark je pri nas nastopil v dvojnem basovskem programu z Margosom Millerjem v Križankah leta 2019. No in v tej zasedbi je bil še bobnar Vinnie Colaiuta in pianistka Patrice Rushen. Al Jarreau, George Benson, Giving It Up. Poglejmo zdaj, kakšno je stanje na slovenskih cestah in mejnih prehodih.
1: Podatki o prometu. Zaradi okvare vozila je promet oviran na Dolenjski avtocesti med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež proti Obrežju ter na Gorenjski avtocesti med izvozom in uvozom Šmartno proti Ljubljani. Zaradi predmeta na vozišču je promet oviran na Dolenjski avtocesti med predoroma Mali Vrh in Debeli Hrib proti Ljubljani. Zastoji so na Primorski avtocesti med Duncem in Ljubljano na posameznih odsekih, na Gorenjski avtocesti pred priključkom Vodice proti Karavankam, na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri občasno zapirajo predor Pletovarje proti Mariboru, na Dolenjski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani ter na cestah Bohinjska Bela Bled, Šmarje Koper in Lucija Izola.

V nedeljo zvečer z Branetom Rončelom od 20 do 22 na prvem programu Radia Slovenija.

0: Así, así me gusta, así me gusta. Porque que está arriba de la hora, arriba de la hora.
1: Takole se je nadaljeval žur v Miamiju, ko je bil na odru velikan med Kubanci, Manolin, El Medico de la Salsa, Life in the USA je naslov albuma, ali El Puente, leta 2003 šel ta album in veliko, veliko plesne glasbe nosi, tako da ljubitelji Manolina vam svetujem, da nabavite ta album, dvojni album s koncertnimi posnetki, ampak zelo dobro sproduciran in totalen žur. Totalen žur je bil v spletu potovalnem za šoferje po prometnih informacijah. Ray Barreto je bil najprej Caravan, Duke Ellington je napisal ta jazzovski standard, potem je bil Isaac Delgado, Adalberto Alvarez in Victor Manuele. Seveda smo v poletni schemi našega komuniciranja, ostajamo v tem počutju do konca meseca septembra in v tem primeru bomo delili naslednjih nekaj minut z velikanom, z izjemnim glasbenikom, ki je redno prisoten v teh oddajah, ampak ime mu je Edi Palmieri. Sueño je album iz leta 1989. Palmieriju, mojemu dobremu prijatelju, veliko smo delali skupaj, veliko produkcij, vse od leta 1988, ko je bil Edi Palmieri prvič v Sloveniji. Takrat sem bil umetniški vodja jazz festivala in veliko, veliko truda je bilo usmerjenega v tole zgodbo z Edijem Palmierijem in nadaljevanje v tej komunikaciji je prišlo tudi do televizijske oddaje. Edi Palmieri je bil pri nas v Studio 1 nacionalne televizije leta 1994 in tega leta se zelo dobro spominjam, imeli smo 15 velikih koncertov, med katerimi je bil pianist Les McCann, Paquito de Rivera, Kenny Barron v triju, Ray Brown prav tako v triju, Joe Zawinul, David Murray, Nat Adderley, brat Cannonballa Adderleya, brazilski, pravzaprav kubanski vokalni fenomen, vocal sampling in potem še Edi Palmieri za novoletni žur in hkrati je bil to tudi žur ob 57. rojstnem dnevu, ki ga je Edi praznoval v studiu 1 nacionalne televizije. V sklopu koncertne spiska skladb, playliste tako imenovane, je bila tudi skladba z naslovom Slow Visor Edi Palmieri. Povzemam tole skladbo iz albuma, ki je izšel istega leta in na turneji je bil ta album tudi zelo dobro promoviran in predstavljen. Palmas je naslov albuma. Edi Palmieri je umrl 6. avgusta lani, star 88 let, torej govorimo o letu, ki je minilo od njegove smrti.

nedeljo zvečer na počitnicah z Branetom Rončelom. Od 20. do 22. na prvem programu Radia Slovenija.

21 in 30 minut je. Poslušate oddajo v nedeljo zvečer na prvem programu Radija Slovenija. In tistih, ki vam je nekoliko bližji. Pat Metheny ste prepoznali tole vsebino. Naslov skladbe je First Circle. Pat Metheny in Lyle Mays sta avtorja te skladbe, ampak presenetljivo jo je uvrstil v svoj izjemen repertoar zvezdnik v latino ponudbi gospod Ruben Blades, pevec, avtor mnogih, mnogih skladb, legendarno ime, ki prihaja iz Paname. 78 let je dopolnil Ruben Blades 16. julija, torej pred kratkim, in Ruben je seveda eden tistih, ki standardno nastopa v playlistah mojega radijskega komuniciranja desetletja. Mundo je naslov albuma Rubena Bladesa iz leta 2002 in tole je ena izmed skladb, ki jo je uvrstil na ta album, in tole je istočnica za rubriko Dvojček v primeru našega nedeljskega večera. Kar zadeva Pata Metheny, ki ga bomo slišali zdajle, seveda, z originalno, recimo temu različico, tokratno povzemam iz živega albuma z naslovom The Road to You. The Road to You, recorded live in Europe, Pat Metheny, leta 1993. In tole bo en dodatek k emocijam in spominom na koncert Pata Metheny-ja letos na začetku julija v programu letošnjega festivala jazza. Seveda je Pat Metheny svojo prisotnostjo bistveno dvignil raven ponudbe koncertov in vsebine, in Pat Metheny tradicionalno od leta 1983, ko je bil pri nas prvič v hali Tivoli, je redno dodana vrednost in prinaša veselje njegovim fanom in veselje tistih, ki cenijo dobro v glasbi na splošno. The Road to You predstavlja First Circle uživo in takrat so bili v zasedbi seveda Pat Metheny s kitaro in sintetizerji, njegov kompanjon, prijatelj in zelo močna, kreativna osebnost, pianist, klaviaturist Lyle Mays, ki je umrl pred nekaj leti, Steve Rodby, akustični in električni bas, Paul Vertigo je bil bobnar, Pat Metheny je redno spreminjal imena glasbenikov in dodajal odzemal perkusioniste in pevce in dodane kreativce. Armando Marsal je bil s tavkali, s kongami in z vokalom, Pedro Aznar, vokal, kitara in tavkala in vibrafon in jekleni bobni. Skratka, izjemna zasedba, ki bo zdajle predstavila First Circle uživo. Dvojček povzet na albumu The Road to You.

Ja, takole je igral veliki gospod, kitarist, superzvezdnik, eden največjih živečih džazovskih glasbenikov, Pat Metheny. Skladba je bila povzeta iz alboma The Road to You, ki je bila posneta v živo v Evropi. Leta 1992, leto kasneje, je album prišel v javnost. In to je bilo vse v sklopu dvoječka First Circle, najprej v izvedbi Ruvena Bladesa na albumu Mundo in potem še izhodiščna zasedbo Pata Metheny z Lylom Masonom in vsemi ostalimi, ki so krasili električni band tega genialnega kitarista na začetku 90-ih let. Čisto na koncu v tele istočnici našega poletnega srečanja. V nedeljo 23. augusta v Ljubljani je jasno plus 23 stopinj Celzija in čisto na koncu se bomo prepustili zvokom velikega pianista, enega največjih živečih, to je Kubanec z imenom Gonzalo Rubalcaba. Gonzalo Rubalcaba je eden tistih glasbenikov, ki je dobro poznan našim ljubiteljem dobrega v glasbi, je eden velikanov v bistvu od začetka 90-ih let, ko je prišel v javnost s svojimi solističnimi albumi, je nastopal z mnogimi od legendarnega basista Rona Carterja do Chicka Corea, Davea Hollanda, delo je z Alom Dimiolom, z Richardjem Galjanom. Gonzalo Rubalcaba je bil ljubljenec Charlieja Haydna, enega največjih v zgodovini jazza, basist Charlie Hayden. Veliko je sodeloval z Gonzalom, snemal z njim 4 albume, so posneli skupaj. Potem je bil tudi naokoli z Petom Martinom in s Katjo Lebek, če govorimo tudi o pianistih, o glasbenikih, ki sodijo iz tako imenovanega sveta klasične glasbe. Skratka, veliko, veliko stvari je, ki bi jih lahko omenili v tem primeru, kar zadeva Gonzala. Bil je v programu Festivala jazza, velikokrat sva sodelovala, nazadnje, ko je imel Gonzalo Rubalcaba svoj solistični recital v studiu 1 nacionalne televizije. To je bilo leta 2006 in zdajle bomo slišali Gonzala v eni skladb, ki jih je včasih predvajal, postavljal na koncertne odre v solističnih recitalih in takrat, ko je bil z bandom. To je standard, ki prihaja iz Mehike, Besame Mucho in tole je skladba, ki jo je napisala Conselita Velázquez iz Mehike leta 1940. In ko je bil Gonzalo v studiu, je bila zelo močna sezona, takrat je bil Dave Liebman v istem letu, Steve Swallow, Vernon Reed, ki je praznoval rojstni dan, mislim, da pred kratkim, potem Chris Potter, Jean-Paul Borelli in tako naprej. To je album s preprostim naslovom Solo. Grammy je dobil Gonzalo Rubalcaba za ta album leta 2006. Besame mucho torej.

Radio Zvečer. Z Branetom Rončelom. Od 20. do 22. Na prvem programu Radio Slovenija.

0: Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Benjamin Jeram. Od Gornji Radgoni se nadaljuje mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Današnjega programskega kongresa Foruma za kmetijstvo in podeželje stranke SDS, ki je potekal v okviru sejma, se je udeležil tudi premier Janez Janša, ki je poudaril, da je prehranska varnost vprašanje obstoja in razvoja države. Napovedal je, da si bo vlada prizadevala za zmanjšanje birokratskih bremen, med drugim pri umeščanju namakalnih sistemov v prostor in ukrepe za ohranitev življenja na podeželju. Ob tem je poudaril, da je treba kmetom zagotoviti predvidljivo stabilnost cen kmetijskih proizvodov. Premier Janša je med drugim dejal tudi:
2: pred nami so težka pogajanja za naslednjo sedemletno evropsko finančno perspektivo. Tukaj Slovenija zagovarja, da kmetijstvo ni zgolj gospodarska panoga, ki jo je potrebno v vseh dimenzijah pač primerjati z industrijo in z drugimi, ampak je tudi najpomembnejša strateška infrastruktura. Mi lahko nehamo proizvajati stroje pa avtomobile za eno leto. Bo težko, bodo krize, ampak bomo vsi preživeli. Če pa hrane ne proizvajamo eno leto, bo 95% ljudi umrlo.
1: V kontekstu evropske kmetijske politike, ki jo je označil za enega največjih uspehov evropskega integracijskega procesa, je ponovil nasprotovanje sporazumu med Evropsko unijo in južnoameriškim blokom Mercosur. Kot je dejal, je sporazum sicer dober za evropsko industrijo, zlasti avtomobilsko, vendar škodi evropskemu kmetijstvu in prehranski varnosti. Na uradnem obisku v Kijevu se pred jutrišnjo 35-letnico neodvisnosti Ukrajine mudijo voditelji baltskih in nordijskih držav. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je med drugim sešel s finskim kolegom Aleksandrom Stubom. Predstavniki ukrajinskih in finskih podjetij so podpisali dokumente o razvoju in proizvodnji dronov na Finskem za potrebe Ukrajine in Evrope. Po besedah Stuba zlahka sodelujejo, saj na politični ravni končujejo sporazum o brezpilotnih letalnikih, ob tem že imajo obsežen varnostni sporazum, ki so ga podpisali pred nekaj leti. Glede obrambe veliko sodelujejo z ukrajinsko vojsko, zdaj bodo to počeli še na področju obrambne industrije. Zelenski pa je danes dejal, da namerava Rusija po septembrskih parlamentarnih volitvah mobilizirati dodatnih 300 tisoč vojakov. Odzval se je tudi na preiskavo sabotaže plinovodov Severni tok leta 2022. Poudaril je, da Ukrajina ni igrala nobene vloge pri razstreljevanju plinovodov in sodeluje pri preiskavi zadeve. Zaradi suma vpletenosti v sabotažo sta sicer za zdaj priprta dva ukrajinska osumljenca. Danes zaznamujemo Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. V Evropski komisiji so poudarili, da gre za opomnik na posledice sovraštva in nestrpnosti. Izpostavili so pomen evropske obrambe evropskih vrednot. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v poslanici poudarila, da se ob tej priložnosti poklanjamo vsem, ki so jim bili oduzeti svoboda, dostojanstvo in življenje. Dodala je, da nas spomin na žrtve zavezuje, da odločno varujemo demokracijo, človekove pravice in vladavino prava, ter se upremo vsakršnemu sovraštvu, nasilju in zatiranju. Le še danes lahko v Ljubljano ali iz nje potujete stare avtobusne postaje. Kmalu se začenja njena rušitev, od jutri pa bo delovala na začasni lokaciji 200 metrov vzhodneje ob Masarikovi cesti, kjer je bilo nekdaj parkirišče. Kot pravi vodja postaje Anton Plankar, bo na novi lokaciji več peronov in tudi 5 novih prodajnih mest,
3: kjer bojo lahko kupovali listne vozovnice, JPP, terminske vozovnice in druge vozovnice. Tudi številke odhodnih peronov, ko potniki vstopajo, bodo enaki, da ne motimo potnike še z to spremembo.
1: Na novi postaji bo tako domači kot mednarodni promet, enaki ostajajo tudi vozni redi. V izogib zamudam in nevšečnostim potnikom svetujejo najprvič pridejo na postajo nekoliko prej. V jezeru pristava v Močni pri Lenartu so zaradi kritično nizke vsebnosti kisika zabeležili večji pogin rib. Kljub skoraj 24-urni neutrudni pomoči prostovoljnih gasilcev, ki so s prečrpavanjem vode izvajali ukrepe za povečanje vsebnosti kisika v vodi, bo škoda ogromna. Podpredsednik ribiške družine Pesnica Lenart, Daniel Fras:
4: na žalost je prišlo do ocenjujemo pogina tam okoli 80% populacije rib v jezeru. To je 10 plus ton. To je v finančnem vidiku 80 do 100 tisoč evrov. Gasilci so pomagali ogromno, vsaj za en čas so malo dvignili nivo kisika v vodi, ampak mislim, nažalost, smo opazili, da so se ribe začele danes dvigovati na površje, ki so že bile nekaj dni poginjene. Mislim, da to je ekološka katastrofa. No.
1: Kot dodaja Fras, bo sanacija, ki jo že izvaja vodno gospodarstvo Ptuj, finančno zelo obremenjujoča in dolgotrajna. Še pregled najnovejšega športnega dogajanja. Po zmagi na prvi tekmi evropskega prvenstva proti Nemčiji so bile slovenske odbojkarice poražene. V Carigradu so jih 3-1 premagale gostiteljice Turkinje, aktualne evropske prvakinje. Vseeno zelo pozitiven vtis, pravi kapetanka Saša Planinšec.
5: Moramo biti ponosni na to, kar nam je danes uspelo, vseeno dobiti set proti ekipi, ki je osvojila Lige narodov, ni mala stvar. Mogoče si želimo, da bi uspela držati ta nivo igre, ko smo ga imeli v prvih dveh setih tudi zadnja dva seta, ampak vseeno je pobralo nekaj moči, ampak mislim, da moramo biti ponosni na to, kaj smo naredili danes.
1: Na sredozemskih igrah v Tarantu v Italiji je 6. mesto dosegla plavalka Janja Šegel na 200 metrov prosto, 6. sta bila tudi Saša Boškan in Mešana Štafeta. V borilnih športih sta poraz v uvodnem dvoboju zabeležila tekvandoista Patrik Divković in Nika Rudolf. V 16. finala je izpadel boksar Gašper Munda. Vse do četrt finala je prišla sabljačica Francesca Parmezani, v hitrostnem balinanju pa bodo jutri medalje lovili 3 slovenski predstavniki. Hvala za pozornost in mirno noč želim.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Benjamin Jeram, tonski mojster Jernej Pogačnik. Ponoči bo pretežno jasno, proti jutru bo po nekaterih nižinah za kratek čas megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti, v noči na torek se bo od zahoda začelo oblačiti, zjutraj in dopoldne bodo plohe in nevihte od jugozahoda zajele večji del Slovenije in proti večeru večinoma ponehale. Ob morju se bo prehodno okrepil jugo. V sredo se bo postopno razjasnilo, popoldne bo v hribovitem svetu še nastala kakšna ploha in nevihta, v četrtek bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Podatke o prometu. Glavna cesta Zagorje Trbovlje je zaradi gorečega vozila zaprta v Završju. Na gorenjski avtocesti je zaprt voz Vodice proti Kranju. Cesta Zagorje, Mošče Savo, bo zaprta do 30. avgusta, obvoz je čez Bevško. Ura je 22 in 8 minut.
6: Slušate prvi program Radia Slovenija.

Benes nikdor ne va imel, ali benes nije vse. Iz ljubezni smo se vzela, deco mova, kaj bi še. Tak je fajn, do vjutru stonen, z kuhje pa kafe diši. K tebi stopim, te obinem, k sebi.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ob današnjem Evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov je varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek med drugim zapisala, da mora Slovenija spomin na vse žrtve graditi na resnici, dostojanstvu in spoštovanju človekovih pravic. Ob tem je znova opozorila, da je dostojen pokop žrtev pravna obveznost države in ne le moralna dolžnost. Država mora dejavno nadaljevati iskanje, evidentiranje in urejanje prikritih grobišč, identifikacijo posmrtnih ostankov ter njihov spoštljivi pokop. Večina Nemcev pričakuje, da kancler Friedrich Merz ne bo ostal na položaju do konca mandata, temveč bo zamenjan še pred naslednjimi zveznimi volitvami leta 2029, kaže anketa YouGov. Druga anketa medtem kaže, da pred ključnimi septembrskimi volitvami v treh zveznih deželah, Saška-Anhalt, Mecklenburg-Predpomorjansko in Berlin, priljubljenost skrajno desne populistične stranke Alternativa za Nemčijo še naprej narašča. V Saški-Anhalt je prednost pred CDU povečala na 20%. Papež Leon XIV. Je pozval k mednarodnemu ukrepanju za zajezitev izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo. Okužba je bila v tokratnem izbruhu usodna za več kot 2500 ljudi, doslej so jo potrdili pri več kot 5000 bolnikih. Gre za že 17. epidemijo ebole v Demokratični republiki Kongo. Že konec julija je postala največja v zgodovini države glede na število potrjenih primerov, saj je presegla tisto med letoma 2018 in 2020. Španska policija je v galicijskem pristaniškem mestu Apobra do Caraminal ob obali Atlantika zasegla tono in pol kokaina in aretirala tri ljudi, med njimi državljana Hrvaške, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Obala avtonomne pokrajine Galicije velja za eno od pomembnejših vstopnih točk za pošiljke kokaina iz Južne Amerike v Španijo. V minulih letih so preiskovalci prišli na sled povezavam med tamkajšnjimi lokalnimi kriminalnimi združbami in posamezniki iz držav nekdanje Jugoslavije. Zdravstvena postaja Dobrna je po celoviti prenovi, ki je trajala 8 mesecev, ta teden vnovič odprla svoja vrata. Vrednost projekta znaša 350 tisoč evrov, od tega je Ministrstvo za zdravje prispevalo 176 tisoč evrov, preostala sredstva je zagotovil Zdravstveni dom Celje. Nekdanjo zdravniško ambulanto, prostor za EKG in zobozdravstveno ambulanto, sta nadomestili dve zdravniški ambulanti, ambulanta za EKG ter patronažna, referenčna in zobozdravstvena ambulanta. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu na severu države. Jutranje temperature bodo od 9 do okoli 16, dnevne do 31 stopinj Celzija. V torek bodo plohe in nevihte od jugozahoda zajele večji del države in proti večeru večinoma ponehale. V sredo se bo razjasnilo, popoldne bodo v hribovitem svetu še možne plohe in nevihte. V četrtek bo pretežno jasno. Slišali ste poročila, ura je 23 in 4 minute.
1: Prvi program Radio Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do petih zjutraj na nočnem programu Radio Slovenija.
0: Gledam, kako se po noči neka neznana gola drevesa dvigajo k tankim šipam tvoje hiše. V pesmi Zgodbe o tebi zapiše pesnik srednje generacije Franci Novak. Ta pesem, po kateri je dobila naslov, njegova zadnja pesniška zbirka, nakazuje na glavne tematske usmerjenosti, k naravi in meditativni liričnosti. To je zaznati že v Novakovem pesniškem prvencu Otroštvo neba iz leta 2011, kjer je narava že predstavljena s pesniškim glasom oziroma z notranjimi stanji pesnika in to na nevsiljiv, ponekod celo čustveno razpoloženski način. Pesnik s tem nadaljuje tudi v zbirki Zgodbe o tebi, ki jo najbolj zaznamujejo nagovori in dialogi z drugo ter drugim, za katero in za katerega ni jasno, kdo sploh sta, saj njuna identiteta ni razkrita. V Novakovi poeziji gre v osnovi za zgodbe iz življenja, ki prehajajo med resničnostjo, spomini, mnogokrat prepleteni z zgodovinskimi izkušnjami in predvsem doživeti, ki se neprestano spajajo z zunanjim svetom, tako da dobimo občutek izkušnje žive, nagovarjajoče resničnosti. V nocojšnjem literarnem nokturnu bomo slišali nekaj teh pesmi, med njimi tudi naslovno, Zgodbe o tebi.

Nepričakovana. Ker nisi to, kar je bilo pričakovano. Nismo te želeli. Nismo si mislili, da boš postala to, kar si. Hoteli smo deblo, da bi ga lahko obtesali. Vejo, ki bi jo lahko lomili. Ne lista, ki lebdi, ne šibe, ki se upogiba, ne tebe, ki ne prihajaš na naša slavja. Ne šuma potoka v noči. Nekaj nečloveškega si postala iz človeškega, a nosiš tako lepe risbe plamenov. Tisti, ki je bil pričakovan, sedi med nami bledo, nevidno, skoraj brezkrno. Hranimo ga z vsakdanjimi zmernimi obroki, z majhnimi žličkami ljubkujemo ga, a ti prihajaš kot nezaželen dar. Prinašaš pepel in v njemu tkane drobne svetle žile, niti ognja, krvi in kapelj. Mi poljubljamo samo obraz tistega, ki je bil pričakovan, a tvojega le takrat, ko nas ne vidijo oči razposajene množice. In se sprašujemo, zakaj nam nisi podobna, čeprav si vzklila iz nas. Zakaj nas ne odsevaš? A siješ? Kao v globoki, pozabljeni noči z odsevom lune, kamor hodimo na skrivaj, da iz kalne vode pijemo tvoj obraz.

Zgodbe o tebi. Ves čas si pripovedujemo zgodbe o tebi. Zgodbe, za katere ne veš več. Si jih pozabila. Govorimo o tebi v tvoji prisotnosti, kot da ne moreš slišati. Kot da si hišni ljubljenček. Pes, ki ne razume besed. Ves čas ješ jabolka, ki ti jih prinašam iz trgovine, ker jablane, ki stojijo zunaj na vrtu, letos niso obrodile. Vidim te z ugrizki v rokah, kako jih nekam nosiš, nekam nalagaš. Samo peclji ostajajo v izrezih vrat med podboji za tvojimi bledimi koraki. Kot da te ni. Kakor da si le v nezanesljivih pripovedih drugih, v skeletih iz besed, v ogrizkih stavkov. Povsod po tleh so peške, črna semena kot temne kaplje, ki so spolzele med tvojimi prsti. Tudi skorja z jablan na vrtu polzi. Odpada. In nekatere veje so katranasto črne. Na ugrizena jabolka, ki jih mečeš na vrt, pada sneg in jih zapolnjuje, zaokroža v obliko, ki ni več podobna jabolku. Nekaj ni prav, vedno rečeš zjutraj, ko se zbudiš. Nekega dne te vidim, kako stojiš na pragu, kot da nekam odhajaš. Kot da se tvoje jutro nadaljuje v širno noč. Stopim v čas, iz katerega si odšla, in sabo odnesla vse zgodbe o sebi. Z jutranjimi rokami nosim črne kaplje, peclje k zemlji, ki ne jemlje semen. In gledam, kako se po noči neka neznana, gola drevesa dvigajo k tankim šipam tvoje hiše.

Umivanje. Prvič te umije nekdo drug. Neke druge roke. Prvič po času otroštva, potem ko te je umivala tvoja mati, prvič po dolgih desetletjih, po neznosni kovinski milini preteklega časa, te milijo druge roke. Spirajo tvoje telo. Sprva te je sram, potem se prepustiš. Sprejmeš negovanje. Sprijaznjena z otopelostjo lastnega telesa, da zdaj druge roke izmivajo, kar je še tvojega, pripetega nate s kapličastimi prosojnimi nitmi. Otirajo spomine, naučenosti, zgodbe drugih, poglede v nočno nebo, konstelacije, države, v katerih si živela. Umivajo telo, ki je že pozabilo, kako je samo umivalo telesa otrok, ki so prišla iz njega. Brišejo vse priučene vloge matere, gospodinje, brišejo zahteve drugih, njihova lačna usta, njihove želje in potrebe, načine, kako si skrbela zanje, skrbela namesto njih, jih negovala, da si bila njihov plen, instrument. Zdaj te umivajo, brišejo naše roke. Nič ni spodaj pod tem, kar smo izmili. Nič v teksturi kože. Nič v tvojem telesu. Nič poplačanega ali nadomeščenega. Nič rešenega. Le kapljice pozijo po tvojem telesu. Le koža je čista. Nismo izbrisali goreče hiše. Ne obraza ustreljenega, ne splašenih konj. Tvojega otroštva. Le kaplje vode pozijo na tla in se stekajo v odtok. Le delci, kosmi snega z tiste noči, ko si bila otrok in so prišli vojaki in potem odšli nazaj v sneg. Drobci pepela in snega ostajajo med našimi prsti. Spomini tvoje kože na naša mlajša, otroška telesa zdaj bledijo. Na naših lastnih rokah. In ko končamo, gledamo, kako tvoje mokre stopinje na tleh v kopalnici vzneseno odhajajo, izginjajo. Kot da ne govorijo več človeški, ampak zgodovini vode, zgodovini ognja. Spominjanje. Spomniš se. Nekoč, pod v vetru vihrajočimi drevesi, bilo je nekaj dni po koncu vojne, si slišala neko presenetljivo, osupljivo lepo govorjenje, mogoče pesem, prihajajočo z bližnjega griča, za katero si vedela, da govori o nečem pomembnem, razkrivajočem zate, kar bi te lahko zavedno spremenilo, spremenilo scela, v popolnosti. In zdelo se ti je, da tam, na griču, vidiš postavo, ki so jo za hip razkrile in spet zakrile nihajoče veje. A nisi slišala vseh besed, ker so jih odnašali sunki vetra. Le tu in tam se je kakšna nepojasnljiva beseda približala iz valujočega zraka. Tako lepo si se počutila, kot v lepih, blagih sanjah, kot da si na robu nečesa. Pozneje so ti govorili, da je bil le izgubljen vojak, ki je moledoval za hrano ali iskal pot, a vedela si, da so tisti, ki tako govorijo, izgubljeni v ogoleli noči poznanega, da njihov jezik v sebi skriva sence in globeli. Potem si zaslišala neštete klice in prehod v daljavi. Obrnila si pogled proti jati, ki se je spuščala v vetru. Če bi se spomnila vsake ptice, če bi si zapomnila intenziteto, barvo in obliko vsake bolečine, bi se mogoče spomnila tudi proti bolečine. Nekega razjasnjenega dneva. A vedela si, da mora vsaka jata odleteti.
nazaj v hromeči veter.

0: To je bila oddaja Literarni nokturno. V njej ste slišali nekaj pesmi Francija Novaka iz njegove pesniške zbirke Zgodbe o tebi, ki je leta 2025 izšla pri založbi književno društvo Hiša poezije. Pesmi je interpretiral dramski igralec Klemen Kovačič.
1: Prišla je van z črnimi očmi, v ritmu valujočih bokov.

plesala in pisala stopinje ljubeznivih pisem v mokri pesek. Čutiš, kako morje ljubosumno briše in zagrinja vase vse, kar sva mu zna ukrade, dokler ne ostane ta obrata.

Poslušate prvi program Radia Slovenija. Poslušate prvi program Radia Slovenija.

vinilko vsake toliko, ko se sprne. Ni glih stanoviten tip, bi sicer šel v gore, mamunde diši baš hrib, bil je tak, hiter, bister, samo glup in samo svoj. Po domače, za domače in drugače bil je koj. In ni za konje dirka, in ni za srečne raj, ne, ne. Ni za konje dirka, in ni za srečne raj, ne, ne. Ampak dokler si še mlad pa lušen, to še nekak hajde. Bodok bok v boče, pa ne bo se neki najde. Ampak tisti, ki so zmeri tam, so ponovat turisti. Še muhe bojo šle v tebe, če ni glih koristi, če nisi na pomoč, na zarabo in ne opora. Bo slej, ko prej še v taki štali, zmanjkalo prostora. In kaj bo druzga? Našla uzda je na konc tudi svoje mesto. Med nebom in jezikom. Itak, s tako malo gesto se ti tok stvari poklopi, da še najmanj kaj verjameš, so ti biblični potopi. Res, res, res v kako ironijo je to žrebe odklisalo. Človek bi se mogel jokat, če se ne bi mu smejalo. Ker ni za konje dirka in ni za srečne raj, ne, ne. Ni za konje dirka in ni za srečne raj, ne, ne. Pa dobro, hajt. Minijo leto dve, itak rastura. Pobira vse kolajne, dviga se temperatura, fotke, reportaže, trajne. Vse svetovna fura, pričajo se neke tajne. On ne šljivi, on se sfura, dokler enkrat mu ne počne. Tako vsak mu sleko prej. Če tečeš samo v krogih, pa magari zmer hitrej, no tle ni bilo naš drugače. Pod njem stokrat tla na pot, se odloči in preskoči, varen, dolgočasen plot in on ker teče. Če se šave, danes trnega ne mot, ker on za sabo pušča vse okoli sebe, polno zmot, res fucking car je tale kon, ko ga lupira v naravi. Ne nadjebljiv žrebec, dokler se ne ustavi. Nekje, sred mile matere, v temi. Ama ništa, ni šoferja, ni trenerja, ni več slame, ni več kišta, ni nobenega več od tistih, ki ga niso razumeli. So pa fino tisto štalo na večer pogreli in zdaj sam v temi tipa. Bolj iznuje, ko iz principa, neka bi ga mikal lov. Sam domajde pa domov bo čist zadost, res fala lepa. Da se žalostno prišlepa na te prvega, komu bo znal pokazati pot nazaj. Ker ni za konje dirka in ni za srečne raj. Oh. Ni za konje dirka in ni za srečne raj. Ne, ne. Mislim, če ste že sreči, ne bi če prevzeti, ne. Ni za konje dirka in ni za srečne raj. Ne, ne. In pa boš pršel v raj in v raju se cedita med in mleko in ti si vegan in kaj boš, kurec boš, nič ne boš, jebeš ta kraj. Ostan doma, poslušaj si radio, poslušaj si nekaj lepega, malo muskice, veš. Ker ni za konje dirka in ni za srečne raj. Ne, ne. Ampak včasih je raj.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, to noč bom z vami, Tjaša Škamperle. Evropa je obeležila dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki so ga v Evropski komisiji izpostavili kot opomnik na posledice sovraštva in nestrpnosti, ter poudarili pomen obrambe vrednot Evropske unije. V Sloveniji so odprli razstavo o nekdanjih zaporniških celicah v Ljubljani. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je zapisala, da se ob Evropskem dnevu spomina na žrtve poklanjamo vsem, ki so jim bili odvzeti svoboda, dostojanstvo in življenje. V Gornji Radgoni se nadaljuje mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Včerajšnjega programskega kongresa Foruma za kmetijstvo in podeželje stranke SDS, ki je potekal v okviru sejma, se je udeležil tudi premier Janez Janša. Poudaril je, da je prehranska varnost vprašanje obstoja in razvoja države. Napovedal je, da si bo vlada prizadevala za zmanjšanje birokratskih bremen, med drugim pri umeščanju namakalnih sistemov v prostor in ukrepe za ohranitev življenja na podeželju. V jezeru Pristava v občini Lenart je prišlo do množičnega pogina rib. Kot so sporočili iz ribiške družine Pesnica Lenart, so že v petek zaznali poslabšene vsebnosti kisika v vodi ter opazili odmrle ribe. Ves konec tedna pa so izvajali izredno intervencijo in odstranjevali poginule ribe. V Ljubljani je potekal shod ob 35. obletnici neodvisnosti Ukrajine, ki ga obeležujejo danes. Nekaj deset udeležencev shoda se je zbralo na mestnem trgu, odkoder so se z ukrajinskimi zastavami sprehodili skozi središče prestolnice. Ob tem so pozvali k nadaljni podpori Ukrajini v luči ruske agresije. Španska policija je v galicijskem pristaniškem mestu ob obali Atlantika zasegla 1,5 tone kokaina in aretirala 3 ljudi, med njimi državljana Hrvaške. Obala avtonomne pokrajine Galicije velja za eno pomembnejših vstopnih točk za pošiljke kokaina iz Južne Amerike v Španijo. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: Na zadnji tekmi nepopolnega šestega kroga prvenstva nogometnih prvoligašov je Maribor v še vedno praznem Ljudskem vrtu po preobratu s 3-1 premagal ljubljanski Bravo in ostal na vrhu lestvice. Slovenske odbojkarice so bile po uvodni zmagi proti Nemčiji v drugem krogu premagane. V Carigradu so bile s 3-1 boljše branilke naslova Turkinje. Jutri bodo tekme Slovenije Poljakinje. Slovenski kolesar Tadej Pogačar je v drugi etapi dirke po Španiji osvojil 3. mesto in zadržal rdečo majico vodilnega. Etapo je dobil Britanec Matthew Brennan. Primož Roglič je bil 30. mladi, Jak Obmrzel pa 67. Metalec diska Kristjan Čeh je na mitingu Diamantne lige v polskem Hožufu z izidom 68-93 zasedel 2. mesto. Z 72-85 je slavil Litovec Mikolas Alekna. Nizozemski motokrosist in vodilni v svetovnem prvenstvu Jeffrey Herlings je zmagovalec domače velike nagrade v razredu MXGP. Tim Geiser je bil 4., Jan Pancer pa 17. Po 2 bronastih medaljah za uvod, 2. tekmovalni dan na sredozemskih igrah v italijanskem Tarantu, ni bilo slovenskih stopničk. Plavalec Sašo Boškan je bil na 200 metrov prosto 5., Janja Šegl mesto nižje. 6. je bila tudi mešana štafeta ter kajakaški dvojec Matija Preskar in Anže Urankar. V Zagrebu se je z ekipnim mnogobojem končalo evropsko prvenstvo v športni gimnastiki za moške. 4. so prvaki Britanci, ki so v napetem zaključku premagali Rusijo. Reli za državno prvenstvo v Žalcu je dobil aktualni prvak Rok Turk, po smoli tik pred ciljem je bil Mark Škul 5., a je 3 dirke pred koncem sezone zadržal skupno 1. mesto.
1: Še vremenska napoved, ponoči bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti, zjutraj bo po nekaterih kotlinah nekaj kratkotrajne megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14 na Primorskem okoli 16 stopinj. Danes bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v nočnem programu Radia Slovenija. Prva svetovna vojna je na Slovenskem pustila globoke rane, tako med vojaki na frontah kot med civilnim prebivalstvom, ne nazadnje v naravi. Raziskovanje svetovne morije, predvsem bitk na Soški fronti in na Krasu, je bilo dolgo potisneno v ozadje. Predvsem zaradi ideoloških in drugih razlogov, saj so se naši predniki vojskovali na strani poraženih centralnih sil v okviru Avstro-Ugrske monarhije. A vendar so se raziskovanja nadaljevala, nastajali so tako literarni kot strokovni zapisi. Eden opaznejših je Marko Simič, ki 38 let raziskuje Julijske Alpe, arhive doma in po svetu. Ta se z novo monografijo 12. Soška bitka, ozadja in priprave vrača k eni najusodnejših epizod Prve svetovne vojne na slovenskih tleh. O tej bitki bomo v oddaji Sledi časa govorili z avtorjem Milanom Trobičem. Slišali jo boste takoj potem na povedniku. Po poročilih obenih bomo v oddaji Možgani na dlani odgovorili na vprašanje, zakaj slabo spimo, ko je vroče. Potem se bomo v oddaji Ultrazvok spoznali s četrto boleznijo, ki jo prenašajo klopi. To ponedeljkovo noč boste na svoj račun prišli še ljubitelji džeza, vmes glasba, ki jo je izbrala glasbena urednica prvega programa Aida Kurtović.

0: Marko Simič je vnet in ustrajen raziskovalec, geograf, zgodovinar, jamar, fotograf in še bi lahko naštevali. Kako se je njegovo obiskovanje krajev, kjer je potekala Soška fronta, sploh začelo?
1: Jaz sem v mladosti hodil predvsem v Kamniške Alpe, nisem imel avtomobila in je bila pač avtobus Kamniška Bistrica pa hribi. Ne? In potem se leta 1978 jeseni končno le odločil za pohod v Posočje, to je bil takrat prava ekskurzija, se vozil 5 ur v Posočje in sem šel na Krn. Nisem imel nobenih idej ali pa kakšnih, sploh se nisem na prvo na vojno, hotel sem pač na vrh hriba iti. Ne. Že v poti je bilo takrat še ogromen železja in sem tam videl ročne bombe, granate, kose, granat, ostanke vojne, kaverne. Kaverno sem pogledal, so me zelo presenetile najdbe, ker je bilo zelo veliko tintnikov takrat, ker ta vojna je bila tudi birokratska vojna, so si pisali poročila. Tiste tintnike sem odnesel. Potem je pa nanesla priložnost za ponovne srečanje s Soško fronto, ker sem se odločil na geografiji za izdelavo diplomske naloge o Krnskem jezeru. Takrat v Krnskem jezeru ni bilo prav veliko znano. Profesor Gams je napisal en članek, drugače ko je noben niti ni zmeril, tako kot bi bilo treba. In jaz sem hodil iz Bovca, avtobusom, pa peš v Lepeno, pa na jezero, pa čovn sem nosil sabo in sem bil gor na jezeru vsega skupaj, po mojem enih 30 dni. Pa šotro sem si postavil tam, ne, in tako da sem imel priložnost v prostem času, mislim, ko sem naredil tist, ki je bilo treba, sem imel priložnost malo po hribih okoli hodati, ne, in sem šel na Grivo. Na Grivi je bilo takrat tako, da se je vojna glih končala, prvi povoji so bili še taki gnili, ampak prvi povoji so še ležali oprema razmetana, patroni, granate, ročne bombe, kakor hočeš vsega. In me pač stvar nekako zanimala, zbiralska živlca me je prijela, ne, in tako da sem v bistvu hodil v okviru teh potovanj Posočje za diplomske naloge, kasneje smo pa jamari raziskovali visokogorske pode med Krnom pa med Grivo, ki so pač obetali velike globine in jaz sem pač v okviru tega pogledal tudi kaj v breznih noter. Ne? In tako da v bistvu ta srast, v bistvu zbiralska na neke mere, ne, se je širila. Jaz mene sicer načelno bolj zanimalo fotografirati zadevo v naravi, ki pa nosil domov, kakšno stvar sem tudi odnesel, ampak vedno bolj me je zanimalo, kaj se je zgodil, kako se je zgodil in to v bistvu dokumentirati v okviru narave. Prav zbiralska strast nabiralcev v stalin prvostone vojne ima eno posebnost. Ne, nekaj časa smo fantje, mladi, nas je zanimalo orožje, najdbe so se nam zdele zanimive za zbirko, nismo pa preveč razmišljali, kaj to pomeni in potem prej sle, kdo doživil, pač, da je končno dojel, zakaj se gre, jaz sem to doživil na Grivi, ko sem našel prvega mrtvega italijanskega vojaka. Takrat sem končno dojel, ne, da v bistvu to železje je priča ene grozovite katastrofe v Visokogorju, v najlepši naravi. Prav pretresel me je. Tik pred najdbo tega reveža gor na Grivi sem slikal srebrno krnomočnico. To je ena roža, ki je endemit tega dela Julijskih Alp in ko sem se obrnil, sem zagledal unga in zdaj vsakič, ko vidim krnomočnico, ne prav stisne, ki mi je povezana s tisto najdbo. Ne. In pol po tej najdbi nisem nehal hodati, ker nehal sem nositi tiste stvari dol. Hotel sem povedati, kaj se je zgodilo in sem se v bistvu ukvarjal z raziskovanjem ozadja tega, kar vidimo in ukvarjal sem se z fotografiranjem ostankov. In potem sem v 90-ih letih pripravil predavanje v Cankarjevem domu in je bilo zelo odmevno in nekdo iz Mladinske knjige si je očitno ogledal to predavanje in so potem, čeprav sem bil neznan, jaz sem predtem izdal nekaj članko z področja varstva narave, so prišli k meni pa rekli, da bi ti napisal knjigo o Soški fronti. Ne? In jaz sem hotel samogorski del, ker sem se na njega najbolj spoznal, pa ker so tam ostanki najbolj vidni. Ne? Oni so pa hoteli v bistvu zgodovino cele Soške fronte. Tako da sem pa na koncu napisal knjigo po sledeh Soške fronte, ki je bila uspešnica, ker je prišla na tržišče ravno v pravem času. Po osamosvojitvi, ko se je končno ta zgodovina naših dedov je postala javna, prej je bila privatna v družinah, so si praktično ni družina Slovenije, ki ne bi bila prezadeta tako ali pa drugače od prvostovne vojne, ampak to so si imeli ljudje doma. Mislim, jaz še na zgodovini, ko sem študiral, sem hotel delati seminarsko nalogo iz Soške fronte, pa so rekel, da je tako drugo vzeti, to so vojna, zgodovina, pa to ni lih ne vem kaj, ne. Pa je pa to ratalo popularno, ljudje so končno lahko brali, so strašno jih zanimali in ta knjiga bila velika uspešnica, mislim, da je čez 15.000 izvodov bilo prodanih.
0: Dolgoletno raziskovanje ostalin Soške fronte je Marka Simiča spodbudilo, da ima oseben ritual, ko se z avtom pripelje na Tolminsko.
1: Ja, jaz sem po tistem prvem mrtvom, pa sem še več mrtvih vojakov našel, ker hodim po jamah in v breznih, se jih je kar nekaj našel. Ne. V bistvu sem vedel, kaj se tam dogajalo, sem vedel, da se podajamo v pokrajino, kjer so ljudje umirali in so umirali v bistvu na grozen način po zimi v zametih, bila v bistvu res tragedija. Ne? In nekako sem se navadil, da pri spomeniku 15. v Avstro-Ogrskem 15. korpusu v Mostu na Soči, tam, ki je odcep na železniško postajo, upočasnim avto, ponovat prihajam čez Baško grapo in se s tem spomnim in tudi nekako preskočim v ta svet, ki danes zgleda zelo svetoč, ampak ima pa zelo grozno zgodovino.
2: Po knjigi Po sledeh Soške fronte se je vaše delo nadaljevalo. V bistvu ste že pri tej knjigi nekako želeli širše raziskovati to področje.
1: Mladinska knjiga mi je pač omogočila, da sem šel na Dunaj v arhive zbirati fotografije. Knjiga je bila pač zamišljena kot bogato ilustrirana zgodovina Soške fronte in so mi pač v vojnem arhivu v nacionalni knjižnici na mize prinašali škatle in škatle fotografij s tem, da sem imel omejeno število, koliko jih lahko naročim. Ne? In sem pač zbiral fotografije, povedne fotografije, ki se vidi obraze, ki se vidi občutke. Te je bilo sorazmerno malo, da sem moral res veliko fotografij pregledati. In so me še posebej zanimale, tako so mi v oči padle fotografije v utrdbah. Ker prva svetovna vojna se je dogajala drugače, pred prvo svetovno vojno so gradili utrdbe, s katerimi so mislili, da bodo ustavili sovražnika. Nihče se ni predstavljalo take mobilne vojne, kot se je potem razvila. In pri nas imamo dve taki utrdbi, to sta Bovške kluže in Hermanova utrdba, obe sta pod Rombolom. In sem si že takrat zabeležil signature fotografij teh dveh utrdb, ker me je stvar zanimala. Jaz sem Hermanova utrdbo in obe sem poznal, ampak Hermanova utrdba, ko hodiš po tistih temnih hodnikih, imaš občutek, da si sred vojne. Ta občutek vojne pa v bistvu utesnjenosti je tam še najbolj prvinski, ker to utrdbo so Italijani leta in leta obstreljevali. S težkimi granatami sledovi zadetkov so vidni in me je zanimala zgodba te teh utrdb in sem se lotil monografije utrdbi pod Normonom predstavlja Soške fronte, ki je šla leta 2005 v samozaložbi. Samozaložba pa čez to, ko sem hotel, da bo knjiga taka, kot sem si zamislil. V založbi je zelo težko prepričati, da bo ena taka v bistvu po naslovu tehnična knjiga berljiva. Ne? Jaz sem se potrudil, da bi predstavil tudi zgodovino utrdb, v bistvu zgodovino tega večnega boja med utrdbami na eni strani in topništvom na drugi strani, da bi postavil celo stvar v tehnološki, zgodovinski okvir in ljudje, ki so jo prebrali to knjigo, so rekli, da je v bistvu so bili šokirani na tem, kako se dobro bere, glede na to, da je tehnična knjiga, ne? Kako so razvili betone, kako so železo betone začeli delati vse na črt in tako naprej. Zelo tehnikalično zgleda, ampak mi je ratel, očitno mi je ratel nekako to povedati, tako da je bilo ljudem všeč.
0: Obsežno gradivo, ki ga je zbral Marko Simič, je že po prvi knjigi Po sledeh Soške fronte nakazovalo, da bo slej ko prej sledilo nadaljevanje oziroma nova knjiga. In to se je res zgodilo z novo knjigo, kjer avtor opisuje zelo znamenito 12. soško bitko ali tako imenovani zlom pri Kobaridu.
1: V bistvu vse to, kar mi danes vidimo v hribih, te ostanki, ne, dobro, nekaj je tudi od prejšnjih soških bitev, ampak večina teh ostankov je iz 12. soške bitke iz zadnje. Ne. In se mi je zdelo, da je ta bitka toliko drugačna od vseh ostalih, da sem jaz hotel najprej razumeti, zakaj se je zgodil, tako kot se je zgodil. Kaj je bilo leta 1917 v Zgornjem Posočju, se ve, da kakšnih prav zelo velikih spornih problemov ni več. Ne. V bistvu so se že uskladili zgodovinari na nemški, avstrijski in italijanski strani, tako da sama potek in kaj se je zgodil je popolnoma jasno. Zakaj se je pa zgodil tako, zakaj so Italijani tako odločno in grozovito zgubili to bitko, ne? 12. soška bitka v bistvu je trajala 4 dni in je potekala v glavnem na ozemlju Republike Slovenije današnjem. Ne? Nadaljevala se je potem do decembra še, ko so pač Avstrijci in Nemci prodrli do Jave. Ampak prav to, kar se je pri nas dogajali, v bistvu za nekaj dni zamajali cel svet, zato ker je kazali, da bo Italija morala izstopiti iz vojne, kapitulirati in izstopiti iz vojne. Potem se to ni zgodilo, ne? Ampak vsem je neka prelomnica, nam je pripeljala mir, Avstro-Ogrska je podaljšala vojno za eno leto, ni pa ta bitka vplivala kaj dost več, zato ker so po veliki zmagi Avstrijcem in Nemcem umanjkalo moči, da bi Italijo res vrgli z vojne.
2: Ta 12. soška bitka je znamenita po teh plinskih napadih oziroma po uporabi plina.
1: Ja, ampak pač kot večina stvari, ki jaz tu pišem o njih, v bistvu je zelo pomemben kontekst. Ne? Uporaba plina je bila že vsaj 2 leti popolnoma redna zadeva na zahodni fronti. Soška bitka se je zgodila v bistvu 3. letu vojne In taktika, napadalna in obrambna taktika vseh vzhajajočih strani se je že močno spremenila. Pomladi 1615 so se vsi bojujoči vojske so se znašle pred problemom, ker so se okupale in ko so spomladi krenile, da bi spet hitro napredovale, noben ni mogel prebiti fronte. Ognjena moč mitraljezov in hitrostrelnih topov je ustavila vsak napad. Vsi napadi so se končali s pokolom in ni bilo nobenega odločilnega uspeha, ker do nasprotnikovih rovov je prišlo premalo vojakov, da bi lahko zasedli kamoli, da bi jih obdržali pred protinapadom. In vsi so morali začeti razmišljati, kaj bodo spremenili, kaj drugače se je cela stvar razvijala se je v smer popolnega izčrpavanja. In Nemci, recimo, so dobro vedeli, da bodo te prvi zločeni iz vojne, zato ker so bili pač celinsko obkoljeni, niso imeli dostopa do surovin in so imeli omejene človeške vire, zato so spreminjali svojo napadalno taktiko in to tako pehotno kot topniško. Dober mesec pred dogodki na Soški fronti so v bitki za Rigo prvič uporabili dve novosti. Prva novost je bila izredno kratka topniška priprava. Pred napadom so ponovat napadalce najprej dneve, včasih tudi tedne obstreljoval sovražnikove rove z namenom, da jih totalno razruši. To mu je ponovadi tudi uspelo, ampak obenem je branilc dobro vedel, kje bo napaden in je pač nakopičil rezerve, da bo potem nekaj naredil. Ne? Nemci so pogruntali, da nimajo ne dovolj granat za taka obstreljevanja in so spremenili taktiko, tako da so v bistvu naredili samo nekaj urno topniško pripravo, ki je bila pa izjemno silovita in recimo pri Rigi mislim, da je bilo 40% granat polnjenih s plinom. S tem, da ni bil cilj ubijanje, uničenje sovražnika, cilj je bil to, da jih v bistvu s plinom prisilijo, da se borijo s plinskimi maskami, kar je zelo težko, s tem preprečijo komunikacije med ljudmi, skratka demoralizirajo nasprotnika za tist malj časa, kakor je potrebnega, da je njihova pehota zasedla jarke. S tem, da pehota ni napadla tako, kot je bilo stoletja v navadi v linearnih strelskih vrstah, ki so pač poskušale preživeti ta grozoviti ogen in vdreti v strelske jarke, ampak so se razdelili v jurišne skupine, ki so štele 8 vojakov in poveljnika, ki so se plazile proti sovražniku in so jih napadle. Z več takih skupin je vsaka po svoje prišla do tistega dela sovražnikovih jarkov, ki so jih ocenili kot najbolj šibke. In potem so vsi naenkrat plenili v jarke z ognjeno močjo prenosnih mitraljezov in ročnih bomb premagali nasprotnika in potem po jarkih prodirali ne v levo, desno, ampak v zaledje. Vmes so režali telefonske žice, poskušali so pač na vsak način nasposobati poveljevanje in koordinacijo nasprotnika in temu se reče infiltracijska pehotna taktika. V Rigi jim je uspelo, v parih urah so zasedli Rigo, ki so jo oblegali leta. Potem je bilo treba pa pomagati Avstrijcem, ki so v 11. soški bitki skor počepljeni na Banjcah. 11. soška bitka, največja in najbolj krvava bitka med vsemi soškimi bitkami, se je končala s pad položajem na Banjcah. Italijani so prišli do polovice in se izčrpali tako, da niso mogli naprej. Avstrijci so jih tam na polovici nekako ustavili, ampak niso imeli strelskih jarkov, niso imeli kavern. In je bilo čisto jasno, da je treba to nekako razrešiti. Italijani so imeli na črtu, predvsem poveljnik druge armade je imel na črtu, da bo nadaljeval napade, da jih vrže dol z Banjšic in po možnosti se prebije prek Trnovskega gozda. Avstrijci so pa prosili Nemce za pomoč, ker so vedeli, da so toliko izčrpani, da novega napada ne bodo zdržali. In tako je prišlo pač kot posledica grozljivih izgub in kritične situacije. Iz 11. soške bitke so Nemci, ki so se zavedali, da če Avstrija res vojne ven, da bodo tudi sami na zelo težkem položaju so se odločili, da jih bodo pomagali. In zdaj Nemci, ki so pri Rigi uporabljali te dve nove taktiki, pehotno in topniško, so potem videli to kot možnost ponovne generalke takega načina napadanja pred pomladjo 1918, ko so se oni odločili, mislim, so upali oziroma so bili odločeni, da bodo v spomladanski ofenzivi prebili zahodno fronto in odločili vojno. Ne. Se jim je skor ratalo, ampak sam skor.
0: Poleg opisa 12. soške bitke je Marko Simič zajel tudi preostale pomembne podatke, ki doslej niso bili tako izpostavljeni ali obravnavani.
1: Zdaj se mi je pomembno, da se 12. soško bitko, da se pokaže v bistvu kontekste, da se je postavi v zgodovino, v tehnologijo, v način bojevanja in tako je prvo poglavje pred zgodovinski okvir in kako je prišlo do odločitve za skupno avstro-ogrsko-nemško ofenzivo v Zgornjem Posočju. Na naslednjem poglavju vse obširnem sem predstavil nemško armado, ki pri nas ni znana. V teh naših literaturi, v naših debatah, kaj se je na Soški fronti zgodil, sta bila nasprotnika Avstro-Ogrska na eni strani in Italija na drugi. Zdaj so prišli pa Nemci, ki so bili sicer podobno vojsko imeli, podobno organizirano kot Avstro-Ogrsko, ampak ne identično z malo drugačno organizacijo, malo drugačno opremo in orožjem, predvsem pa zelo različnim načinom bojevanja. Celo poglavje je v nemški vojski, v njihovem orožju, o tem, kako se je klep pojavila Mauserova puška, kako so oni razvijali lahki mitraljez, ki je odločil vojno. Ne? Naslednje poglavje, celo poglavje je posvečeno pa v bistvu razvoju nemške napadalne taktike od 1915 do 1917. Ker samo tako lahko razumemo, kaj se je pravzaprav zgodil. Potem je celo poglavje o dogodkih na italijanski strani, kako so Italijani v bistvu, tako kot Avstrijci na Banjcah, imeli dve možnosti, neodločni so bili. General Luigi Cadorna, poveljnik italijanskih sil, se je odločil za obrambo. General Luigi Capello, ki je pa prišel do polovice Banjic, pa mu ni bilo všeč prehod v obrambo, ampak se je odločil, da bo svoje topništvo z desnega brega Soče prestavil na Banjic in nadaljeval z napadi. Veliko se je govorilo o tej dihotomiji, nekaj sta v bistvu hotela različno, ki ne bi povzročila tudi italijanski propad, ampak v resnici je bitko so odločile druge zadeve. Ne. Prvič to, da je italijanska vojska bila po dveh letih napadanja in v grozljivih izgubah močno demoralizirana, da so polki v prejšnji, v 11. soški bitki izgubili po polovico moštva, ne. To spravo 4000 ljudi jih je ostalo 1500, 2000 in so jih nahitro napolnili z novinci in računali s temi enotami kot s polnovrednimi enotami. Potem se je skazali pa, da po dveh letih imajo Italijani vsega zadosti in so šli ujetništvo, kada bi se borili. To je bila prvi razlog, recimo drugi še pomembnejši razlog je bila pa razporeditev rezerv. Kle sta se pa Capello pa Cadorna ujela, oba dva sta v bistvu postavila rezerve za Banjcami pa na vseko fronte pred Banjcami in na vseko fronte na Krasu. V zgornjem Posočju sta se pa oba dva mislila, da ni norca, ki bi šel tik pred zimo napadati na zgornjem Posočju, ki je prometno bilo še bolj odrezano kot je danes, je v bistvu bilo logistično praktično nemogoče kaj pripeljati za dosti enot za napad. No, in Nemci in Avstrijci so kljub vsem težavam uspeli v enem mesecu prepeljati v zgornje Posočje na celo armado in zno premagati Italijane, ki jih tam niso pričakovali.
0: Podroben opis vojaških operacij pa že nakazuje, da Marko Simič pripravlja že naslednjo knjigo, kjer bo obravnaval infrastrukturne vidike 12. soške bitke.
1: Jaz sem pač hotel to izdati v eni knjigi, pa se je potem se stvari širile in sem pol ugotovil, da je treba to v bistvu razdeliti v dva dela, ker sem hotel v 12. soški bitki povedati v bistvu vse, kar se da povedati. Nisem hotel krajšati knjige, ker sem videl, da je obseg se širi. Ne? Prva knjiga se konča z prevozi pehote z zahodne fronte, z vzhodne fronte, z Romunije v zaledje soške fronte. Druga knjiga bo pa obravnavala sam pohod na fronto. Nemci in Avstrijci so na fronto prišli peš v štirih nočnih pohodih, da jih ne bi bili videni iz aviona in so zasedli položaje za napad par ur pred samim napadom. Ne. To bo in potem bo po bojiščih obravnavan, kaj se je dogajalo na posameznem bojišču. Na Rombonu se je dogajalo nekaj, v Bovški kotlini nekaj drugega. Tako bo po bojiščih opisana bitka, s tem, da ne bo več toliko podarka na besedilu, bolj bo podark na fotografijah, kaj se danes da še videti od tega. Ne. Jaz imam doma zbirko nekaj 10 000 fotografij ostankov. Cel kup stvari imam fotografirane, nekaj jih ni več, pa zgledajo drugačka danes in bi rad pokazal v bistvu, kaj se da videti. Ne. Končal bom pa v bistvu z epilogom, kako je potekala ofenziva do Pijave, kaj se je dogajalo leta 1918 in o tragičnih sledovih te bitke v pokopališčih.
2: Ena od zadev, ki se je nekako uveljavila tudi v splošnem zavedanju, je to uveljavljanje Ervina Rommela in njegov pohod preko Matajurja in tako naprej.
1: Jaz sem najprej, ko sem začel pisati, sem nekako hotel izogniti tej zgodbi Rommela, zato ker je z tega ratov mit. Ampak potem, ko sem v bistvu res pogledal, kaj je naredil, ne moreš 12. soške bitke brez Rommela, ker je bil res uspešen. Mit je pa zaradi tega, ker se govori samo o njemu. On je imel razvit smisel za samo promocijo in je izdal knjigo Pehota napada, s katero je opisal, kako je to potekalo in kako se je odločal. Dobro napisana knjiga, ampak on je bil samo eden od poveljnikov, ki so vsi uporabljali to taktiko v bistvu. Ne. On je uporabljal to infiltracijsko taktiko, preteral jo čist do konca. Ne. In bil uspešen zato, ker so Italijani niso hoteli boriti. Mislim, on je na koncu zajel toliko ljudi, da ni imel dosti mož, da bi ujetnike spremljali dolino. Ne. Poleg tega so italijanski vojaki planili na svoje poveljnike, tako da so njegovi vojaki, nemški vojaki, morali braniti italijanske poveljnike pred lastnimi vojaki, ki so hoteli obračunati z njimi zaradi tega, kar se je dogajalo v 11. po 10. soški bitki. Ne. Na mormo mim njega je pa on v bistvu samo pojavna oblika te taktike, Potem je pa zraven še dodatna zgodba, ker med nemškimi enotami so prevladovale lovske enote, to so v bistvu elitna pehota, ki je bila sestavljena iz ljudi, ki so bili po poklicu lovci ali pa gozdari in so bili v začetku vojne mišljeni kot podpora konjenici. Konjenica je morala takoj v začetku vojne razjahati, zato ker je bila ognjena moč je bila premočna, da so bi pokusili, ne? In s tem je so lovske enote zgubile svoj pomen in so potem lovske enote začeli uporabljati za gorsko bojevanje. V Vogezih so pač Nemci ugotovili, da rabijo enote, ki so sposobne preživeti tudi v hribih in so te lovske enote, predvsem bavarske, so v bistvu odigrale eno od odločilnih vlog, recimo v 12. soški bitki. Po drugi strani imamo pa Virtemberški gorski bataljon, ki je bil za razliko od bavarcev, ki so imeli nekako stoletno tradicijo, bil ustanovljen med prvo svetovno vojno in je bila kle veliko rivalstvo med bavarci pa Virtemburžani. Bili so pa v isti napadalni skupini. Ne? In Rommel je v bistvu prišel na grebenku Lovrata in s tem omogočil bavarcem zasedbo vrha na gradu. In je potem Rommel par dneh prišel na vrh Matajurja, zasedel vrh Matajurja. Je pa kle cela zgodba, da so v bavarci hoteli vse to v bistvu si prilastiti. V prvih knjigah po vojni niso bili sploh omenjeni Virtemburžani. Ne? In potem dolge kregarije, edina stvar, ki je v bistvu še zmeri ni čist jasna, v bistvu kaj je kdo res naredil na grebenu Kolovrata, je res Rommel v bistvu svojim prodorom na grebenu omogočil, da so bavarci obdržali vrh na gradu. In kle grajo stvari tako daleč, da se obtožuje poveljnike, da so ponorejali vojne dnevnike in podobne zadeve. Ni čist jasno, ne? Skratka, čist novo formirana Virtemburška enota je bila tako dobra, da je v bistvu hotla odgrizen del slave bavarcem, bavarci se pa niso obstilni in to je tako zanimivo, ne? Rommel je na koncu to knjigo v precejšnji meri pomirjujoče v bistvu na to debato, ne, zgodovinsko, v bistvu mislim, da kar dobro ocenil, kaj je kdo tukaj naredil, ne? Kaj so čigave zasluge pri tem.
2: Pri tem, ko govorimo o Soški fronti in 12. soški bitki, je veliko teh poimenovanj. Zlom pri Kobaridu, čudež pri Kobaridu in podobne zadeve.
1: Kobarid je prišel v zgodbo zato, ker je v bistvu bitko odločil do neke mere prodor 12. šlezijske divizije, ki je v parih urah prebila fronta, prišla do Kobarida, zasedla Kobarid in v isti dan prodrla do Robiča. To je najbolj uspešnih pehotnih napadov v celi prestojni vojni. Tako da je mesto dalo ime bitki v treh jezikih. Čudež me pa malo mot, zato ker v bistvu kakšnega proveljskega čudeža ni bilo, ne. Dobro organizirana, izvrstno opremljena elitne enote nemške in Avstro-Ugrske so napadle demoralizirano italijansko vojsko, ki je bila presenečena, ker jih niso pričakovali napada, ne. To je ni mega čudeža zraven, ne. In mi je bilo zelo všeč, ker je moj sin v osnovni šoli v stoletnici konca Soške fronte so otroci pod mentorstvom, na osnovni šoli Kolezija so v bistvu otroci pod mentorstvom učitelj šli v Posočje in so s telefoni posneli dokumentarc o Soški fronti in so na koncu povedali, da edini čudež 12. soške bitke je bil to, da naše kraje spet prišel mir.
0: Kaj pa je danes še ostalo od teh krvavih bitk v Posočju? Kaj vse se je spremenilo, odkar je Marko Simič prvič obiskal kraje, kjer je potekala Soška fronta?
1: Ja, kar sem jaz leta 1978 začel, so v bistvu ležale še puške, tako 100 metrov od planinske poti si lahko našel puško, recimo. Ne? Granat je bilo nešteto, ročnih bomb, naboji, to je bilo pač dokaj redna najdba. Ne? V teh letih so zbiralci v glavnem pobrali, kar je železja. Ne? Danes se najde še kaj v breznih. Pa še za brezno so poluntali tehniko, ne, v bistvu na vrhu privežejo močen magnet, pa poberejo se, kar je kovinskega zna brezna. Tako da v bistvu te zadeve oprema pa orožje, pa streljivo je v glavnem zginilo. Da se še kaj najti mino detektori, če imaš pač vesele s tem, je cel kupno ljudi, ki jih je strast popolnoma premagala, ki v bistvu ves prosti čas porabijo za kopanje. Predvsej ljudi tudi živi od tega, ker se recimo najdene granate se razdre in se jih proda v Italijo. Razderanje sem pa kaj košta koga življenja, ampak pač to vzamejo v račun. Medtem, ki pa ogromen ostankov je pa takih, kot je bilo takrat. Vse, kar je bilo zidanega, kar je bilo sestavljenega, večina napisov, podpisov, spominskih ploč še zmeri stoji in to ljudje spregledajo. Ljudje spregledajo tudi v bistvu, da je še zmeri, v mojem saj polovica kozovcev kritih z valovito plačevino iz prve stojne vojne in doskrat vidiš lukne v šrapnelu iz prve vojne, ki so priluknane te plošče. Ne. Če imaš malo izostren pogled, lahko na terenu vidiš, kje so bile barake. Recimo med Sočo pa med Krnskim grebenom, ne, je v bistvu en velik prostor, ki danes par vasi vseh skup tam je živel 20-30 tisoč ljudi takrat, ne. in so pustili za sabo sledove, ki so vidni, ampak moraš znati gledati. Ne. Pa moraš pa, če hočeš pa to dokumentirati, moraš znati pa še fotografirati, ker tridimenzionalno na fotografiji pade v dvodimenzionalno in potem se doskrat načne vidi na fotografiji. Ne. Tako da moraš imeti malo izkušen. Video se ostanki strelskih jarkov skupani v cik-cak podzemski, na Batoganci so morali pa ceni in drugi živeti pod zemljo, imate podzemske rove 500 metrov podzemskega sistema avstrijskega, na Batoganci je še dostopenega, s tem, da je lep pameten biti previden, zato ker so pač, oni so to podpirali s podporniki, te podporniki so zgnili, tako da v bistvu jaz ne priporočam hoje po teh zadevah. Ne. Je pa teh lukenj še zmeri dost. V glavnem je železe zginu, no, vse stalo je pa ostalo. Recimo, jaz sem zančil na Brno na Rumbon, sem hotel eno fotografijo za to drugo knjigo narediti in slučajno sem v bistvu na čist ravni ob nemčasti plošči, ne, v bistvu na podih, ne, sem našel tako zvezasto sledove zadetka minometne mine, ki so tako zvezdo naredili in sred tiste zvezde raste en grm. Ne, in v bistvu noben tega ne vidi, ampak je pa tako zanimiv stanka sred avstrijskih položajev za hrbtom ljudi, ki so bili nezaščiteni, je preletela 240 mm italijanska mina in verjetno nadila si jo pokol. Ne? In jo na plošči pustila sledove, ki bodo vidni še, ki ne ždavni ne bo več.
2: In tudi, ko železi zgine z površja, ostanejo potem fotografije in knjige.
1: Fotografije so ena stvar, ne? Druga stvar je pa, da v bistvu to stvari se znašla na internetu, da dobesedno lahko po imenih iščeš. Ne? Če te zanima, za katerakoli avstro-ogrskega oficirja ga lahko najdeš na internetu. Avstro-ogrska vsak let izdala almanah v bistvu, ali pa telefonski imenik, prenešenem pomenu vseh aktivnih oficirjev. Ne. In lahko slediš, kdaj je končal vsako leto šla in lahko ugotoviš, da je prišel v sistem, kako je napredoval, kjer odlikovanje je dobil. Če te zanimajo žrtve 24. oktober 1917, prvega dne 12. soške bitke, Nemci so objavili pač Vitebeški gorski bataljon, kje je kdo padel, kako mal bo imene. Mislim, prav imena se sestavljajo. Ne? Še posebej se sestavljajo recimo v drugem delu po celo poglavju o letalskih bojih. Ne? Že pred bitko so se srečavali nemški izvidniški avioni, ki so snemali bojišče, pa Italijani, pa so se sem med sabo postreljovali in mislim, da je 69 avionov bilo sestreljenih v prvih 4 dnevih. Ne? Tam se pa sploh ve imena. Ne? Roman recimo opisuje, kako je zasedel vrh Mata Jurija, kako so v bistvu mrtvo zmatrani, ker so se pač borili nekaj dni praktično brez predaha, so se na vrhu prepustili počitku, pisali poročilo in Rommel piše edina sled vojne, je bil padajoč italijanski petelonsko letalo. Ne? In greš pa gledati v sezname, kdaj je kakšen avion dol padel ne? In ugotoviš, da ni bilo italijansko, pa je bilo nemško in imena obeh pilota in opazovalca, strelca, ki sta takrat umrla. Ne? Rommel je dosegel vrh okoli 11 in pogledaš, kaj je po 11 uri se zgodil in to je edini dogodek, ki je zabeležen takrat. Ne? In pol prideš prav do imena tistega človeka, ne? Pa njegovih rojstnih podatkov. Jaz sem prav šokiran, koliko je to drugače. Ko sem pisal knjigo Posledeš soške fronte, sem pač moral hoditi v Zagreb, brati osnovno zgodovinsko knjigo, ko je po prvi svetovni vojni Avstrijska republika izdala Avstro-Ogrska zadnja vojna. To je pač en tak monografija zgodovinska, ki je zelo solidno narejena. In je pač, če sem hotel videti karte, pa brat sem moral v Zagreb hoditi. Ne. Danes je vse na internetu. Zgodovine nemških enot, v bistvu, zgodovine Avstro-Ogrskih polkov. Ne. V prvi knjigi imam 347 knjižnih verov. Ne. Večina jih je objavljenih skupaj z povezavo. V bistvu ni treba, kaj dosti po knjižnicah hoditi. Ne. Danes je lažje napisati, pa veliko težje prodati, zato ker mlajša generacija v bistvu težko se prebija skozi monografijo, ki ima 400 strani. Ne.
2: Kako danes ste z drugim delom?
1: Ja, drugi del je napisan nekje do 3/4, ker sem pripravljal boje skupaj, pa sem pa še ločil, tako da pričakujem, da bom v takem času naslednji let, da bo šel tudi drugi del, če bom prvi del finančno preživel, ker sem ga izdal v sama založbi brez kakršnekoli pomoči. Ne.
0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, hvala za vašo pozornost. To je bila oddaja Sledi časa o eni največjih in najbolj znanih bitki iz prve svetovne vojne, o 12. soški bitki. Avtor oddaje je Milan Trobič, Rudi Pančur je izbral glasbo, tehnična izvedba Vladimir Jovanovič in napovedovalec Aleksander Golja. Oddajo lahko spet slišite na spletni strani prvi.rtvslo.si, na voljo pa bo tudi v aplikaciji za podcaste.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Na uradnem obisku v Kijevu so se pred današnjo 35-letnico neodvisnosti Ukrajine srečali voditelji baltskih in nordijskih držav. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je med drugim sešel s finskim kolegom Aleksandrom Stubom. Predstavniki ukrajinskih in finskih podjetij so podpisali dokumente o razvoju in proizvodnji dronov na Finskem za potrebe Ukrajine in Evrope. Zelenski je dejal, da namerava Rusija po septembrskih parlamentarnih volitvah mobilizirati dodatnih 300 tisoč vojakov. Med drugim je zavrnil možnost izvedbe volitev v času vojne, čež da bi povzročile cunami, ki bi razdelil državo. Zavod za gozdove Slovenije je v sklopu včerajšnjega gozdarskega dneva na kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni organiziral državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov. Namen tekmovanja je popularizirati varno, zdravo in učinkovito delo v gozdu ter predstaviti sodobne naprave in opremo, ki je poleg znanja pogoj za to. Danes se 200 metrov vzhodneje od obstoječe odpira začasna ljubljanska avtobusna postaja. Na novi lokaciji na Masarikovi cesti je 46 avtobusnih peronov, od tega 7 peronov namenjenih z globnim avtobusom. Na začasni postaji je tudi objekt s prometnim uradom in prodajnim mestom. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi evropskega prvenstva v Carigradu izgubila proti gostiteljici Turčiji z 1-3. Slovenske odbojkarice so po uvodni sobotni zmagi nad Nemkami doživele prvi poraz, a so proti eni najboljših reprezentant sveta in favoritinjam za naslov spet pustile zelo dober vtis. Vremenska napoved, po noči bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti nad hribi. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah nekaj kratkotrajne megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija. Danes bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije.

0: Med glasbo po izboru Aide Kurtović se bomo zdaj za dobrih 10 minut podali v svet možganov in spanja. Možgani na dlani in Mojca Delač.
1: Možgani na dlani.
2: Neuron pred mikrofon. Pozdravljeni, dragi ljubitelji možganov. Ste dobro spali? Poletna vročina je marsikomu ukradla kar nekaj ur kakovostnega spanca. Ste tudi vi med tistimi, ki ste se v vročih nočeh, ko se temperatura marsikje ni spustila pod 25 stopinj Celzija, premetavali in zbujali, po dnevi pa le dremavo delovali. Zakaj tako slabo spimo, ko nam je vroče? O tem se bomo pogovarjali v tokratni epizodi, ko bo z nami evropska strokovnjakinja za medicino spanja, profesorica doktorica Lea Dolenc-Grošelj, ki pravi, da moramo globalne klimatske spremembe in vpliv na organizem še kako resno vzeti.
3: Ja, na žalost so poletja vedno bolj vroča in hkrati tudi vroče noči, ko temperatura ne pade pod 20, lahko nekod tudi pod 25 stopinj Celzija. In to je po celem svetu v zadnjih letih velik problem, s tem se soočamo tudi v medicini spanja, ker seveda visoke temperature po noči močno porušijo naš ritem spanja in zaradi tega se slabo počutimo po dnevi in se bojim, da se to ne bo izboljšalo v prihodnosti.
2: Strokovnjaki skušajo razumeti, kako visoke temperature vplivajo na naše telo. Matthew Walker v svoji knjigi Zakaj spimo, če je še niste prebrali, res priporočam, na primer piše, da je temperatura okoli našega telesa in možganov morda celo najbolj podcenjen faktor, ki vpliva na to, kako bomo zaspali in kako dobro spali. Kaj se torej takrat dogaja z našimi omrežji?
3: Spanje je cirkadijani proces, kar pomeni, da je različno v toku 24 ur. Spanje je fiziološki proces, ki je vezan tudi na ritem telesne temperature, se pravi naše notranje temperature, ki nam niha v toku dneva za približno 0,5 do 1 stopinje. Najvišjo temperaturo imamo okoli 6. ure popoldan in najnižjo okoli 4. ure zjutraj. Ko spimo v nekem vročem okolju, seveda naše telo ne more doseči tega minimuma temperature, ki pa je zelo pomembno zaradi tega, ker takrat, ko telesna temperatura doseže minimum, imamo največ globokega spanja. In globoko spanje je tisto restorativno, ki omogoča našim možganom, da dobro funkcionirajo po dnevi. Se pravi, z temperaturo v okolju, ki je višja, porušimo ta cirkadijani proces, spremenimo tudi ritem naše notranje telesne temperature in s tem se spremeni arhitektura spanja. Manj imamo globokega spanja, spremenjeno je REM spanje, več je prebujan, slabše učinkovito spanja in zato smo zjutraj utrujeni, nespočiti, zaspani in podnevi seveda slabo funkcioniramo.
2: Visoka temperatura v okolju torej neposredno vpliva na našo arhitekturo spanja, na kar kaže tudi vse več raziskav in študij. Naš veliki možganski termoregulator je hipotalamus in prav tam se nahaja tudi suprachiazmalno jedro, naša biološka ura, ki upravlja z dnevno-nočnim ritmom.
3: Termoregulacije ne moremo, se pravi, telo se ne more tako navaditi, ne more tako spremeniti, ne more tako odreagirati na to visoko telesno temperaturo, da bi hkrati uravnalo ritem spanja in seveda vseh drugih fizioloških funkcij. Ker ne govoriva samo o spanju, govoriva tudi o izločanju hormonov, melatonin, kortizol, to je vse vezano na ta ritem, tudi telesne temperature. In če mi ne dosežemo nizke telesne temperature po noči, če se nam ta ne zniža, ampak se nam bo zvišala, potem bomo imeli tudi manjše izločanje melatonina oziroma zakasnjeno izločanje melatonina in že samo zaradi tega se bomo slabo spali po noči in bomo v bistvu slabo funkcionirali po dnevi.
2: Naše telo mora torej po noči poskrbeti za ohlajanje. Se veste, kako pomolimo noge izpod odeje in to pomaga. Topla kopel pred spanjem tudi, čeprav bi pomislili drugače, ohladi to našo sredico in boljše spimo. Temperatura telesa ni pomembna samo zato, da zaspimo, ampak tudi, da kvalitetnejše spimo.
3: Kaj se zgodi, ko spimo v vročem okolju? Prvo se zgodi to, da v bistvu zaznajo to termoreceptori, ki jih imamo na koži, in preko teh termoreceptorjev se v bistvu po električnih vlaknih, ta impuls gre v hrbtenjačo, od tam v možgane, v hipotalamus, kjer to jedro v bistvu zazna, da smo v vročini. Kako odreagira hipotalamus, kako odreagirajo možgani, odreagirajo tako, da se nam poveča znojenje, da se nam v bistvu razširijo žile, da bomo tudi lažje odvajali to temperaturo, ampak če mi spimo v, 25-30 stopinjah, ta termostat ne more tako delovati in potem je problem in tudi na to se ne navadimo. Se pravi, tudi ko bomo več dni spali v takšni vročini, se telo ne bo privadilo. Nekoliko seveda se bomo čisto subjektivno privadili na to vročino, ampak termoregulacija bo hudo motena.
4: Kakšna je pa idealna temperatura spalnega okolja?
3: Ja, idealna temperatura je sicer nekoliko odvisna od posameznika, ampak nekako govorimo od 18 do 20 stopinj, odvisno od starosti. Otroci imajo še ne toliko razvito termoregulacijo in rabijo nekoliko višjo temperaturo okolja, tam 19-20 stopinj, ravno tako tudi starejši. Starejši, ki imajo problem s termoregulacijo, z žilami, lahko tudi drugimi boleznimi, tudi rabijo nekoliko višjo temperaturo okolja. Potem pa seveda nastane problem v posameznikih, kot recimo govorimo v ženskah. Ženske imamo probleme za termoregulacijo že v samem menstrualnem ciklu, zaradi različnega izločanja estrogena, progesterona prihaja do sprememb, kako zaznavamo zunanjo temperaturo. Zdaj, nekoliko smo različne ženske od moških, kar pomeni, da imamo ženske nekoliko višjo centralno temperaturo, pa nižjo periferno, kar pomeni, da nas lahko hitreje zebe, recimo v noge po noči. Ampak, ko pa pridemo v menopauzo, imamo zopet porušeno hormonsko ravnovesje, estrogen, progesteron, pa dobimo to, govorimo o teh fleših po noči, temperaturnih, v bistvu povišeni temperaturi, povečanem znojenju in zato motenem spanju. In zato recimo ženske visoko temperaturo lahko še bistveno težje prenašamo kot moški.
5: Neuron pred mikrofon.
4: O spanju v vročini govorimo s profesorico doktorico Lejo Dolenc Grošelj. Če bomo neprespani, to sicer ne bo vplivalo na sposobnost našega reguliranja temperature, bo pa vplivalo na kognicijo, na vedenje, na imunski sistem in na mentalno zdravje.
3: In ker bomo podnevi tako kognitivno slabše funkcionirali, kot lahko dolgoročno zaradi porušenega spanja razvili tudi neko depresivno razpoloženje, kot bomo bolj utrujeni, zaspani podnevi, bolj nevarni v prometu, težje funkcionirali v službi ali nek delavec recimo v izmenah, bomo zato po noči zopet težje prenašali to visoko temperaturo. Se pravi, govorimo o neki povratni zanki, ki se v bistvu ne more končati. Se pravi, ne bomo za spanje mogli regulirati, da se bomo bolje navadili na temperaturo. Nažalost, ne.
4: Vročini bomo morali vedno bolj prilagajati tudi naše bivalno in seveda spalno okolje.
3: Absolutno. Nažalost je zdaj tudi v našem okolju v Sloveniji potrebna klima ponoči, zaradi tega, ker težko v bistvu tako skladimo prostor.
4: Le da je v primerjavi z zunanjo temperaturo zraka ne smemo nastaviti na prenizko temperaturo, nikakor ne na 18 stopinj Celzija, če je zunaj ponoči 25 in tudi ne tako, da piha neposredno v nas. Mediteranske države so znane po popoldanski siesti. Ali to našim možganom pomaga, da se osvežijo, recimo hiter 15-minutni popoldanski spanec?
3: Ja, pomaga. To seveda prakticirajo v deželah z visoko temperaturo, tudi z zakasnjeno uro, se pravi, da grejo zvečer potem ven, ko se shladi, da kasneje zaspijo. Ampak v teh državah, recimo v Španiji, se tudi kasneje potem začne pouk, kasneje se začnejo izmene in zaradi tega neko kratka popoldanska siesta, res kratka, govoriva tam 15-20 minut, vsekakor manj kot pol ure pred tretjo, absolutno pa pred četrto uro popoldan, iz katere se moramo prebuditi ali nas prebudi ura, je smiselna. Tudi zaradi tega, ker v vročem okolju, ker seveda vsi ljudje nimajo klime in bo spanje porušeno in če smo čez dan zelo utrujeni in hudo zaspani in si potem privoščimo eno kratko siesto popoldan, s tem nekoliko nadoknadimo ta spalni dolg, ki smo ga pridelali po noči in lahko boljše funkcioniramo v drugem delu dneva.
4: Še enkrat lahko povemo, da se na področju visokih poletnih temperatur in higiene spanja odvija vse več raziskav. Področje je seveda aktualno in vpliva na posameznika in družbo.
3: In pokazalo se je, da je to spanje tako moteno, da pride do tako kronične deprivacije spanja, da se nam poruši imunski sistem, ker spanje je pomembno, da nas v bistvu imunski sistem brani pred raznimi infekti. Hkrati so študije tudi recimo na reumatoidnem artritisu, da je lahko poslabšanje tako imunskega sistema kot bolečine, ker če dobro spimo, dobro tudi prenašamo bolečino. Če pa imamo neko kronično bolezen, bomo pa to bolečino neprespani bolj občutili, bolj nas bo bolelo. In kar je najbolj zanimivo in za mene tudi najbolj zastrašujoče je to, da porušeno spanje tudi ob visoki temperaturi deluje tako na kardiovaskularni sistem, da poveča možnost kardiovaskularnih dogodkov, kot je srčni infarkt, možganska kap in tudi nenadna smrt. Tako da se bojim, da bomo kot populacija, kot celotno v svetu morali razmišljati, kako se ukvarjati s tem vprašanjem, kaj narediti, da bomo kot populacija spali dobro in seveda zaradi tega to dobro funkcionirali po dnevi.
4: Na higieno spanja velja misliti v vseh letnih časih in spalni prostor prilagoditi tako, da bo temen in primerno ohlajen. In ker je profesorica doktorica Dolenc Grošelj pred kratkim prevzela vodenje sinapse Slovenskega društva za nevroznanost, samo še en kratek PS.
6: V kakšno sezono jesen zimam greste vsi skupaj?
3: Ja, hvala za vprašanje. Z velikim veseljem in veliko odgovornostjo v bistvu prevzemam vodenje tega društva nevroznanosti v Sloveniji. Veselim se te funkcije in jesen bo kar vroča, če tako lahko rečem, kar naporna. Že sedaj imamo kar nekaj sestankov. Veliko bomo delali na ozaveščanju pomena možganov za celotni organizem. Govorimo o brain health. Govorimo vsi o tem v sklopu nevroznanosti, v sklopu nevrološke zveze Evrope, v sklopu slep organizacije Evrope, da je pomembno, da skrbimo za zdravje možganov, ker samo dobro delovanje možganov nas bo ohranjalo po eni strani budne, po drugi strani ne bomo dementni, ne bomo tako težko prenašali bolečine in vseh drugih bolezni, ki jih imamo. Tako da predvsem bomo delali na tem, hkrati se bo pa začela že akcija tudi za teden možganov in vse nevroznanstveno konferenco, ki jo bomo imeli drugo leto, tako da dela ne bo zmanjkalo.
6: Uspešno z vsem in najlepša hvala za sodelovanje v oddaji.
3: Hvala vam.
4: To je vse v tokratni epizodi. Hvala za družbo. Se slišimo znova 3. septembra. Pazite na možgane in dobro spite.
1: Možgani na dlani.
5: Neuro pred mikrofon. Nočni program na prvem.

0: topla polovica leta je sezona klopov in z njo sezona bolezni, ki jih klopi prenašajo. Seveda veste, da je to zelo majhna, a vendar lahko tudi zelo nevarna žival. Če po ugrizu klopa zbolimo, najprej pomislimo na boreliozo ali na klopni meningoencefalitis. Toda kaj, če ni ne eno, ne drugo? Odgovor prinaša oddaja Ultrazvok, ki jo pripravlja Iztok Konc. Ultrazvok.
1: Ugriz klopa. Na to pa čez nekaj dni visoka vročina, mrzlica, močan glavobol, utrujenost. Posledično človek poišče zdravniško pomoč. In diagnoza? Zdravniki začnejo iskati odgovor. Borelioza? Ni. Klopni meningoencefalitis? Tudi ne. Laboratorijski testi so negativni. Toda pacientka, pacient je očitno bolan. Kaj se torej dogaja? Prav tej skrivnosti so se približali slovenski raziskovalci. Povezavo med ugrizom klopa in vročinsko boleznjo, za katero za zdaj še nimamo imena, raziskujeta dve slovenski strokovnjakinji. Infektologinja z klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana in mikrobiologinja z Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Ljubljanske medicinske fakultete. Infektologinja je doktorica Petra Bogovič.
2: Že vrsto let ugotavljamo, da je poleti v času, ko so klopi aktivni, veliko bolnikov boli z vročinsko boleznijo, ki jo pa etiološko ne pojasnimo. Se pravi, nismo dokazali do zdaj nobenega povzročitelja. Lani smo pa prišli nekaj naprej z diagnostiko, to bo pa boljš povedala kolegica z mikrobiološkega inštituta.
1: Mikrobiologinja je doktorica Miša Korva.
3: Že vrsto let ugotavljamo, da je en delež vročinskih bolezni po vbodu klopa ostane brez povzročitelja. Ne? Mikrobiologija pa je tudi veda, ki se precej spreminja, tako da imamo vsakih recimo 5-10 let neko novo tehnologijo na voljo, s katero lahko iščemo nove povzročitelje. Ne? In tako smo zdaj z tehnologijo sekvenciranja ugotovili, da smo pri eni skupini najdel v bistvu skupnega povzročitelja, kjer pa je bilo treba ugotoviti, ali dejansko gre za detekcijo neke takšne bakterije, ali gre dejansko za povzročitelja, novo prepoznanega povzročitelja. Ne. Tako da je pač neko tako skupno delo med laboratorijem, ki postavlja tehnologijo, in pa med klinikom, ki ugotavlja, ali potem ta povzročitelj dejansko povzroča neko bolezen, ali je sočasna najdba, recimo. In v tem primeru se je izkazalo, oziroma mi verjamemo, ne, da se je izkazalo za povzročitelja, ne, ki predstavlja kar dobršen delež etiologij, ki rešuje dobršen delež etiologij, ki jih do zdaj nismo prepoznali. Ne.
1: V laboratoriju Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Ljubljanske medicinske fakultete so pokazali, da je pri nekaterih bolnicah in bolnikih za vročinsko bolezen po ugrizu klopa kriva točno določena bakterija, ki jo prenašajo klopi. Imenuje se Spiroplasma exodetis. Doktorica Korva.
3: Bakterija, ki se je poznala že dolgo časa, so jo dokazali v različnih prenašalcih, od klopov, komarjev, tudi na koruzi in tako dalje. Ne? Ampak niso vse genetske različice verjetno enake in mi mislimo, da niso vse genetske različice v bistvu dejansko patogene za človeka. Ne? Drugače, tako da je dolgo časa veljala pred tem kot nek endosimbiont teh prenašalcev, ne? Zdaj pa smo ugotovili, da v bistvu verjetno ena od teh različic povzroča v bistvu to klinično sliko. In taka podobna zgodba se je že prej v zgodovini pokazala z humano granulocitno anaplazmozo, ne? Kjer je tudi, imamo več različic, ene povzročajo bolezen pri psih, ne, kjer je mogoče še celo bolj prepoznano kot pri ljudeh. Ene povzročajo pri ljudeh, medtem ko v klopih, srnjadi, malih glodavcih pa imamo še veliko drugih različic, ki so prav tako veljale pač kot endosimbionti. Ne. In nekako nam v laboratoriju se zdi, ne, da smo na podobni zgodbi, zdaj moramo ta enzotski krog bakterije v naravi še dokončno raziskati in odkriti.
1: Na inštitutu so, kot prvi na svetu, razvili PCR test, s katerim dokažejo prisotnost bakterije v krvi bolnice ali bolnika.
3: Odkrili smo jo s tem metagenomskim sekvenciranjem, ampak iz tam dobite take delčke genoma različnih mikroorganizmov, potem je treba pač iz tega ugotoviti, kateri mikroorganizmi smo, potem pa, ko smo pač vedeli, katero točno iščemo, ne, smo pa razvili v bistvu svoj PCR, v bistvu na enak način, kot se je testiral COVID, ne, pač takšno metodo smo razvili, ki pa se je pol izkazala za zelo občutljivo, ne, in nam zdaj omogoča v bistvu tarčno dokazovanje tega patogena pri različnih kliničnih vzorcih. Računamo, da tudi te drugi, ki se ukvarjajo z klopno prenosljivimi ali boleznimi ali pa sam sklopi, ne, bodo zdaj z novo možnostjo, z novim pač PCR-jem, ne, tudi prišli do podobnih rezultatov, kot jih imamo mi. Ne.
1: Spiroplazma exodetis je vrsta bakterije brez celične stene, ki jo prenašajo klopi. Še zlasti gozdni klopi vrste Exodes ricinus. Te vrste, v Sloveniji sicer živi 16 različnih vrst klopov, je pri nas največ. Klopi so zelo trdožive živali, preživijo ekstremno vročino in mraz ter kljubujejo številnim spremembam življenjskega okolja. Najbolj aktivni so od aprila do junija in od septembra do oktobra. Kot zdaj kaže, lahko bakterija po ugrizu klopa povzroči vročinsko bolezen, poročajo pa tudi o pojavu očesne mrene in vnetja oči pri novorojenčkih, ki naj bi jo povzročila prav okužba s to bakterijo.
0: Ultrazvok.
1: Infektologinja doktorica Petra Bogovič, sodelavkami in sodelavci na Ljubljanski infekcijski kliniki že dolgo spremlja bolnike in bolnice, ki po ugrizu klopa zaradi vročine in drugih težav poiščejo zdravniško pomoč.
2: To gre za skupino bolnikov, ki ima zelo, res zelo podobno klinično sliko. Vsi zbolijo akutno, se pravi naenkrat, z visoko vročino, velik delež bolnikov trese tudi mrzlica. V ospredju so glavoboli, ki so precej hudi, saj tako povejo bolniki. Eni jih opišajo kot najhujše v svojem življenju, da to hudi do zdaj še niso imeli. Potem pa določen odstotek bolnikov navaja bolečine v mišicah, sklepih, ker velik delež bolnikov navaja močno potenje, zlasti v nočnem času, pa tako izrazito utrujenost.
1: Gre torej za vročinsko bolezen, ki še nima imena. Tudi po zaslugi gosti današnje oddaje Ultrazvok pa vemo, da jo povzroča bakterija Spiroplazma exodetis, ki jo prenašajo klopi. Sledi dobra novica, če namreč okužbo povzroča bakterija, jo lahko obvladamo in pozdravimo z antibiotiki, doktorica Bogovič.
2: Ja, seveda smo se razveselili. Za zdravnika je zmeraj dobro oziroma je vesel, če lahko etiološko neko bolezen potrdi, se pravi, da ima, da dokaže enega povzročitelja, a ne, v tem primeru imamo pa povzročitelja, bakterijskega povzročitelja, ki ga lahko tudi zdravimo, ja.
1: Slovenija sicer po razširjenosti okužb, ki jih prenašajo klopi, spada v sam evropski in svetovni vrh. Najpogostejša je lajmska borelioza, za katero pri nas letno zboli nekaj tisoč ljudi. Letos, do začetka avgusta, že več kot 4300. Sledita ji klopni meningoencefalitis, letos so pri NIJZ zabeležili že 53 primerov in humana granulocitna anaplazmoza.
2: Ja, še vedno je daleč na prvem mestu lajmska borelioza. Letošnja sezona nas gleda vsaj do zdaj, a ne, smo nekaj na sred sezone, nič kaj ne odstopa po številkah od preteklih sezon. Enako je s klopnim meningoencefalitisom. V zadnjih 10 letih je bilo potrjenih v Sloveniji med 50 in 200 primerov. Tako, kot ste rekel, nekaj čez 50 primerov je zaenkrat prijavljenih na inštitutu, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Pri nas je bilo pa hospitaliziranih 40 bolnikov do zdaj. Ampak tudi ta sezona se še nadaljuje in bomo videli, kako bo šlo, ampak zaenkrat ne kaže nič posebnega. Do zdaj smo pri nas poznali še humano granulocitno anaplazmozo. Te bolezni ni veliko, vsako leto nekaj primerov dokažemo. Glede te bolezni, ta nove, kot lahko rečemo, je pa zgleda, da je kar pogosta. Zaenkrat bi jo lahko umestili na drugo ali pa na tretje oziroma mogoče na drugo, celo da jo je več kot klopnega meningoencefalitisa. Kar lahko rečem, ampak to bolezen poznamo prvo sezono, ki večkrat testiramo bolnike.
0: Ultrazvok.
1: Mnoga spoznanja o klopih in boleznih, ki jih prenašajo, so v zakladnico svetovnega znanja že prispevali tudi slovenski strokovnjaki in strokovnjakinje. Skupina, ki sta jo vodili današnji sogovornici, infektologinja Petra Bogovič in mikrobiologinja Miša Korva, je ugotovila, da za delom zdravstvenih težav po ugrizu klopa ne stojita ne bakterija borelioze, niti virus klopnega meningoencefalitisa, ampak bakterija, ki je bila doslej spregledana.
3: Res težko govoriti o procentih, a ne, na začetku, ampak recimo tako iz teh prvih zgleda, da sigurno je ne 30% takih, ki bi po enakem kriteriju prej veljali za neznanega povzročitelja, ima zdaj v bistvu opredeljeno znan, mislim, ima znanega povzročitelja, kar se mi zdi, da je pač zelo, ni mogoče za posameznika tok doprinosa, ne, ker pač bolezen poteka tako. Ampak z stališča razumevanja, pa pač verjeten potem obravnave tudi tega bolnika, ker pač ve, kaj je njegova diagnoza, ne, je pa pač pomembno. Ne. Zato se trudimo, v resnici, mi bi najrajš, v laboratoriju bi najrajš, da imajo vsi diagnozo, ne, da pač pri vseh nekaj najdemo, ampak nažalost, mikrobiologija, moraš najprej pomisliti, kaj iščeš, preden lahko to dokažeš. Ne? Ni zaenkrat razen redkih tehnologij, ni tako narejena, da lahko karkoli odkriješ. Ne?
2: Ja, tudi bolnik in zdravnik sta bolj vesela, če vesta kaj, če postavimo diagnozo in če potem še lahko ustrezno zdravimo.
1: Znanstveno delo sogovornic je zbudilo veliko zanimanja tudi v tujini.
2: Ti narodi, ki imajo tudi zgodovino raziskovanja z področja klopno prenosljivih bolezni, so precej zainteresirani. To so predvsem skandinavske države, Švedska, Norveška, so navdušeni nad našimi rezultati.
4: Francija,
2: Francozi so tudi.
3: Francozi imajo tudi največ kataraktne opisanih in pa oni so tudi zelo, pač tudi zelo, pač ti, ne vem, rekecije, te druge, mogoče redkejše, klopno prenosljive, so bile, so zelo velik dela na tem in vse te skupine v bistvu so nekako se trudile ugotoviti to povezavo in to najdeti, ne, ampak se pravi, moraš imeti prave vzorce, prave bolnike, mora biti tako dobro sodelovanje med laboratorijem in pač zdravnikom, da se vse poklop tako, da se da to dokazati. Ne.
1: Klopi so v Sloveniji zelo razširjena živalska vrsta. Njihov življenjski prostor je podrast, v kateri čakajo na gostitelje. Mnogi klopi prenašajo povzročitelje bolezni, različne viruse in različne bakterije, ki lahko pri človeku povzročijo hude zdravstvene težave. Zato doktorica Petra Bogovič svetuje, naj se proti klopom in proti boleznim, ki jih prenašajo, primerno zaščitimo.
2: Proti klopnemu meningoencefalitisu imamo na voljo cepljenje, za ostale bolezni pa zaenkrat nespecifični ukrepi. Se pravi zaščititi se, ko se gre v gost, dolge rokave, dolge hlačnice, svetla oblačila, da klopa vidimo, uporabo repelentov, čim prej klopa odstraniti, ko pridemo iz gozda se pregledati.
1: Če pa po ugrizu klopa vendarle zbolimo, je pomembno, da zdravniku povemo, da nas je ugriznil klop. Zdravnik oziroma zdravnica bosta hitro lahko ugotovila, ali gre za boreliozo, klopni meningoencefalitis ali za humano granulocitno anaplazmozo. Od letošnjega leta pa na osnovi znakov in simptomov, torej ugriza klopa, visoke vročine, mrzlice, glavobola in hude utrujenosti, lahko posumijo in testirajo tudi na prisotnost bakterije Spiroplasma exodetis.